Hvem har sagt at Gud ikke kan bruke ungdom? Hvem har sagt at en tenåring ikke kan bli redskap til vekkelse og fornyelse? Bibelen full av historier om unge menn og kvinner som ble Guds redskaper i sin egen tid. Kirkehistorien full av lignende eksempler. Det en illusion å tro at det bare mennesker med grå hår, de over 50, som kan formidle fornyelse. Av og til det stikk motsatt.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi er kommet fram til de to siste programmene I denne serien om skjulte skatter, der vi har prøvd å lete etter gull I den fjellkjeden som kalles det gamle testamentet. Og det særlig I områdene kongebøkene og krønikebøkene vi har vært ute på leiting. I dag skal vi lese om en av de siste kongene som regjerte I sørriket Juda. Navnet hans var Josia. Vi skal finne fram andre krønikebok, kapittel 34, og vi leser sammen vers 1-7. Jeg har kalt dagens program «Tenåring på tronen». Josia var 8 år gammel da han ble konge. Han regjerte 31 år I Jerusalem. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller venstre. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og I det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhaugene og astartebildene, og de utskårende og støpte bildene. De rev ned baalenes altere mens han så på det, og solstøttene som sto oppå dem hugg han I stykker. Astartebilden og de utskårne og støpte bildene slo han I stykker og knuste dem, og støv av dem strødde han på gravene til folk som hadde ofret til dem. Prestenes ben brente han på deres egne altere, slik renset han Juda og Jerusalem. Og I Manasses og Efraims og Simeons byer helt til Naftali, og på øde steder rundt omkring, rev han ned alterene og astartebildene. De utskårende bildene slo han I stykker og knuste dem, og alle solstøttene I hele Israels land hogg han ned. Så vendte han tilbake til Jerusalem.

Det er ikke uvanlig at folk når de skal lese Bibelen, starter i første Mosebok, og har som siktemål å lese gjennom Bibelen fra perm til perm. Det går som oftest bra en stund. Fordi en topp motivert kommer en seg greit igjennom første Mosebok. Det er faktisk ganske spennende lesning. Og andre Mosebok går enda bedre, når Israels historie begynner å bli brettet.

ut. Men i tredje Mosebok begynner nok de fleste å møte visse problemer. Engasjementet daler betydelig. Nå det ikke så enkelt å få noe ut av det, helt personlig, slik en gjorde i de to første bøkene. Derfor det en del som gir opp her i tredje Mosebok. Men andre, de klarer fortsatt å holde det gående. De kommer seg velberget gjennom både fjerde og femte Mosebok. Det går bra med Josvas bok og dommerne, og kanskje Rutt. Men så, på et eller annet sted i slutten av Samuels bøkene, eller kanskje i kongebøkene, eller i alle fall et sted i krønikebøkene, da stopper det opp for de fleste. Da blir det alt for mange fremmede navn, endeløse kongerekker og vanskelige problemstillinger. Interessen avtar dramatisk. Igjen og igjen begynner en å spørre seg selv, har dette noe med mitt liv å gjøre? Dette egentlig noe å bruke tid på, i det hele tatt? Nei, det skal en del til, før en ser nytten av å lese disse gamle nedstøvede bøkene i det gamle testamentet, kongebøkene og krønikebøkene. Men vi har altså vært på skattejakt i ukesvis, her i fjellkjeden som kalles det gamle testamentet, og vi har funnet gull, ikke sant? Spennende historier, lærerike sannheter. Vi har møtt både oppbyggelse, formaning og trøst. Men det jo ikke alltid lett å oppdage disse skjulte skattene på egen hånd. Og det jo derfor da at vi har prøvd å leite litt i sammen. Her i andre krønikebok, kapittel 34 og også kapittel 35, finner vi enda ei gullåre. Den bærer kong Josias navn. Vi oppdager jo ganske fort når vi leser sammen fra kongebøkene og krønikebøkene, at det ganske mange nye og fremmede navn å bli kjent med. Navn vi ikke vant til å bruke i Norge. Tenk bare etter. Vi har møtt Ussia og Manasse, Josafat og Hiskia, Asa og Asaria. Ikke akkurat navn vi hører så ofte. Men vi har lært noe av personene som bærer disse navnene. På en måte har vi hatt opplevelsen av at de blitt våre venner, eller våre medvandrere, om du vil. Skrittene vi fikk lov å gå sammen med disse menneskene, tilførte troen vår og livet vårt mye lærerikt og godt. Slik vil det også være med han vi skal møte i disse to siste programmene, kong Josia. La du merke til hva vi leste fra begynnelsen. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 31 år i Jerusalem. Slik hørte vi det, og bare en sånn setning både spennende, synes jeg, og tankevekkende. Konge, 8 år gammel. Konge i 31 år, det må bety at han døde bare 39 år gammel. Begge deler synes jeg gir oss litt å tenke på. I et tidligere program snakket vi om kong Manasse. Han var 12 år gammel da han overtok tronen etter sin far. Vi synes det var alt for tidlig. Og kong Manasse viste seg ikke å være i stand til å styre sitt folk på en god måte. Men Josia var enda yngre, var et barn, 8 år gammel. Han faktisk den yngste kongen vi møter i begge de to kongerekkene, både den i Nordrike Israel og den i Sørrike Juda. Hvordan maktet Josia denne store oppgaven å være konge for sitt folk? Ja, det skal vi si litt om i disse to programmene. Du husker gjerne hva vi leste nok så tidlig i bibelavsnittet vårt. Hør enda en gang på vers 2. Det ganske oppsiktsvekkende. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Når det står «hans far David», så betyr ikke det at David var hans egentlige far, men at David var en av forfedrene hans. Josias røtter har altså forbindelse tilbake til kong David, Israels store og mektige konge. Og akkurat som David hadde regjert i rettferdighet, slik regjerte også Josia med rettferdighet.
Men det som gjør det enda mer interessant, det når vi får høre om hvem som var hans nærmeste forfedre, hvem som var hans bestefar og hans far. Da det ganske utrolig at Josia søkte Davids, sin fars Gud, som vi leste her. La oss kaste et lite blikk tilbake på bestefaren hans. Vi møter han i 2. Krønikebok 33, fra begynnelsen der. Dette en person vi har snakket om tidligere, nemlig kong Manasse. Manasse var 12 år gammel da han ble konge. Han regjerte i 55 år i Jerusalem, og han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Sånn står i begynnelsen av 2. Krønike 33. Dette altså bestefaren til Josia. Og Manasse, det var langt fra mors beste barn. Hør videre. Han fulgte de avskyelige skikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Litt av en person, Josias bestefar. Etter Manasses død står det så ganske enkelt. Hans sønn Ammon ble konge etter han. Det møter du nede i vers 20. Manasse, Josias bestefar, var i ordets rette forstand en versting. Han holdt det gående i sin ondskap i bortimot 55 år, inntil han døde, 67 år gammel. Han etterlot seg på mange måter en forferdelig arv, full av synd og ondskap. Og så var det altså sønnen Ammon som overtok tronen etter sin far. Hør hva som står om han, fra vers 21. Ammon var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte 2 år i Jerusalem. I motsetning til farens lange regjeringstid fikk Ammon altså bare 2 år. Og så står det videre om han. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som hans far Manasse hadde gjort. Selvfølgelig, kunne vi nesten si. Hva skulle han ellers ha gjort? Selvsagt gjorde han det som han hadde lært hjemme av sin egen far. Og gjennom hele sitt liv hadde Ammon ikke sett annet enn ondskap hos den som regjerte. Ondskap og selvopptatthet. Det var den eneste oppdragelsen han hadde fått. Så vi er kanskje ikke overrasket. Beskrivelsen av Ammon er ganske tydelig. Alle de utskårne bilder som hans far Manasse hadde laget, dem offret Ammon til og dyrket dem. Men han ydmyket seg ikke for Herrens åsyn, som hans far Manasse hadde gjort. Denne Ammon bare økte sin syndeskyld. Og så kommer det i vers 24 og 25, ganske dramatiske ting. Hans tjenere sammensverget seg mot ham, og drepte ham i hans eget hus. Det viser seg at dette mordet skjedde som resultat av en sammensvergelse. Og du må legge merke til hvor dette skjedde. Det skjedde i Ammons eget hjem. Kongen ble drept i sitt eget hus. Hvem tror du bodde i dette huset på den tida? Gutten Josia, selvfølgelig. En liten, lett påvirkelig, 8 år gammel gutt. Han var kanskje ikke i rommet da det skjedde, men sannsynligvis i alle fall i det samme huset. Kanskje hørte han lydene, kanskje også banningen, skrikene og det som ellers skjedde. Kanskje hørte han mennesker som slåss, og kanskje det siste gispet fra faren da han døde. Vi vet ikke. Men dette ble i alle fall anledningen til at Josia måtte overta tronen, enda han bare var 8 år gammel. Etter mordet på faren står det slik, men landets folk slo ihjel alle dem som hadde sammensverget seg mot Ammon, og så gjorde de hans sønn, Josia, til konge etter han. Vers 25 i 2. Krønike 33.
Når vi nå beveger oss såpass detaljert gjennom et blodig landskap som dette, så har dette en spesiell grunn. Josia, gutten som snart skulle bli den nye kongen, hadde altså vokst opp i noe som ligner en kloakk, mer enn 57 år gammel. En kloakk som endte opp i et mord på hans egen far. Vi kan knapt forestille oss hvordan det må ha vært. Gjennom sine første 8 år hadde han knapt sett noe annet hos sin bestefar og sin far enn ondskap. Og når han så havner på tronen selv og skal regjere i 31 år, så skjer det utrolige. Hør nå, han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Utrolig. Jeg synes dette gir oss anledning til å gripe tak i to ganske vanlige unnskyldninger som vi ofte møter i forskjellige sammenhenger. Den første lyder sånn. Vi kan ikke satse på unge mennesker når det gjelder forandringer til det gode eller åndelig fornyelse. Har du hørt sånne ting før? Eller kanskje noe lignende? Vi kan ikke satse på ungdom når det gjelder åndelig fornyelse. Nå skal du høre godt etter hva som står i vers 3, her i 2. Krønikebok 34. I det 8. året av sin regjering, da han enda var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. I det 8. regjeringsåret, han er altså bare midt i tenårene, en uferdig og umoden 16-åring, han begynte å søke sin fars Gud. Og så står det videre, i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhaugene og astartebildene og de utskårende og støpte bildene. Josia blir altså et viktig redskap for åndelig fornyelse. Han skaper en enorm, viktig åndelig reformasjon i landet. Og selv er han 20 år gammel. Slå den! Hvem har sagt at Gud ikke kan bruke ungdom? Hvem har sagt at en tenåring ikke kan bli redskap for vekkelse og fornyelse? Hele Bibelen er full av historier om unge menn og unge kvinner som fikk uvurderlig betydning for sin egen samtid, og kirkehistorien er full av tilsvarende eksempler. Det er en illusjon å tro at det bare er mennesker med grå hår, slike som er mer enn 50, og som gjerne har vært leder i lang tid, som kan skape fornyelse. Av og til er det helt motsatt. Det er iallfall kong Josia et glitrende eksempel på. Slik ser vi det i de bibelavsnittene vi nå har lest sammen. Den andre unnskyldningen som jeg har lyst til å arrestere, det er denne. Dårlig bakgrunn hindrer som regel et menneske fra å kunne utføre store og viktige ting for Gud. Også det kan veldig lett bli feil. Vi skal ikke skylde alltid på dårlig bakgrunn. Dårligere bakgrunn enn det Josia hadde, kan et menneske knapt få. Gutten hadde ingen hjelp av sine forfedre, bestefaren Manasse og faren Ammon. Han hadde så vidt vi vet ingen person i sitt eget liv som kunne være modell eller veileder for han. Alle rådgiverne som Manasse hadde innsatt og som Ammon hadde gått videre med, var dårlige rådgiver og tvers igjennom vonde. Hele miljøet var gjennomsyret av ugudelighet og ondskap. Og likevel maktet Josia å gjøre det gode. Likevel valgte han den gode veien. Hør nå. Ingenting kan hindre Gud. Ingenting kan hindre Gud i å bryte gjennom alle stengsler og gjerder. Ingen er for ung, og ingen er for gammel. Ingen har en bakgrunn, ingen er så forferdelig selv, at ikke Gud kan bruke dette livet akkurat slik han vil, om han bare får frie hender. Dette gjelder også deg, og det gjelder meg, vi som er sammen nå. For dette er ikke bare et bibelstudium, der vi møter mennesker i Bibelen fra gamle dager som Gud fikk bruke. Dette handler om livet, det vi lever nå, om ditt og mitt liv. Det er klart det er lett å protestere. Jeg synes nok jeg hører noen si, dersom du hadde kjent min fortid,
ville du ikke ha snakket sånn som du nå gjør. Da har jeg lyst til å spørre. Har du vokst opp I en 57 år gammel kloakk av ondskap? Var det faren din som fikk mennesker til, til og med sine egne barn, til å gå på illen? Laget din far avgudsbilder av tre? Holdt han på med hekserier og spådomskunster og spiritisme? Gjorde han mer vondt enn noen andre I vårt lands historie? Det tviler jeg på. Men det var altså Josias situasjon. Josia gjorde det motsatte av det bestefaren hadde gjort. Han fulgte ikke de veiene som forfedrene hadde fulgt. Josia våget å gå sine egne veier. Eller rettere sagt, han våget å gå Guds veier. Dette en ungdom det virkelig står respekt av. I ett eneste vers, 2. Krønikebok 34:3, som vi leste, får vi se to av de viktigste trinnene Josia tok. Han var ganske ung begge gangene, først 16 år, og så 20. Josia tenåringen på tronen. Hele Josias livshistorie spennende lesning. Du finner den I 2. Krønikebok 34-35. Jeg synes du skal finne fram Bibelen din og lese denne historien igjennom. Da skal du få se at det var det han gjorde som ungdom som ble det viktigste. Han begynte å søke David sin fars Gud, stod det I vers 3. Da var han altså bare 16 år gammel. Det ordet som brukt for å søke Gud, det gir oss flere assosiasjoner. Han fant veien inn til Gud, inn I Guds fortrolige samfunn, og han begynte å leve ut I livet sitt det han forsto var riktig. Han gikk inn med Gud, og han gikk ut med Gud. Gud fikk første prioritet. For en beslutning det var Josia tok, og han var altså bare 16 år gammel. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg, synger unge mennesker I dag. La hver tone en hyllest til deg være. Jeg synes det en flott sang, og dette, det Josias valgspråk, eller hans livsmotto, om du vil. Jeg tror rett og slett det var dette Jesus selv praktiserte. Hvor gamle tror du disiplene var, da de første gangen møtte Jesu kall? Jeg tror de var yngre enn vi ofte tenker. I Markus 3 står det et par flotte uttrykk I vers 13 og 14. De beskriver nøyaktig det samme som det Josia opplevde. Hør på dette. Jesus gikk så opp I fjellet, der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12, som han senere kunne sende ut for å forkynne. Merk deg de to tingene, og merk deg rekkefølgen. Først, han kalte til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Og det andre, han tok ut 12 som han kunne sende ut for å forkynne. Dette hemmeligheten til et rikt og godt liv. Dette Josias hemmelighet, og det Jesu hemmelighet. Først, mye tid I Guds nærhet. Siden, mye å ta fatt på som Guds tjener I verden. Dette et godt livsprogram, ikke bare for tenåringer.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet nåde?
2: Nåde, det et ord som ble brukt i gammel tid om forholdet mellom en overordnet og sin undersått. Og hvis det forholdet var godt, da kunne det hete at den eller den kongen eller herren så i nåde til sin tjener, hadde altså velvilje og behag i denne tjeneren.
1: Hvis vi avgrenser oss til å snakke om Guds nåde, hva menes med det uttrykket?
2: Ja, da det Gud som ser i nåde til oss mennesker, som i aller høyeste grad hans tjenere, vi som hans skapninger. Og vi har et fint eksempel med Moses, hvor det står om han at Gud sier i 2. Mosebok 33:17, også det du nå ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Og tilsvarende i det nye testamentet med Maria som får besøk av engelen Gabriel, da sier han jo blant annet, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Det betyr altså at Gud så med velvilje mot disse, vi kan si det et uttrykk for Guds smil.
1: Du sier at Gud en nådig Gud. Har Gud på noen måte vist oss sin nåde?
2: Ja, det har han i aller høyeste grad gjennom Jesus Kristus. Guds sønn ble sendt til vår jord for å bli vår stedfortreder. Vårt store problem var at vi som syndere har kommet i et uoppgjort forhold til Gud. Vi er gjenstand for Guds vrede, som Bibelen uttrykker det. Og den eneste måten Gud kunne ordne opp dette på, var at han tilregnet vår skyld, sin egen sønn. Og det førte Jesus til Golgata, til korset, hvor han måtte sone for våre synder, betale vår ubetalelige syndeskyld. Og dermed så grunnla Gud Guds nåde der på Golgata. Så nåden, den møter oss fremfor alt i Jesus.
1: Betyr det at Gud uten videre kan være nådig imot alle mennesker?
2: Det virker som det noen som tror det. At Gud bare kan åpne himmeldøren for alle mennesker uten omvendelse og tro på Jesus. Men det ikke Bibelens tale. Det helt avgjørende om vi skal få del i Guds nåde at vi tar imot Jesus som vår frelser. Det blir omtrent som vi skulle bruke det bildet i en kritisk situasjon ute på sjøen, så blir det kastet ut en redningsflåte. Men den flåten blir ikke noen til hjelp uten at de kommer seg opp i den. Og slik er det også med nåden i Jesus, den tilgjengelig for alle mennesker. Den klar der fra Guds side, men det først når vi tar imot det som Gud har gjort i Jesus, at det får personlig betydning for oss. Og da først kommer vi i et nådeforhold til Gud, hvor altså Gud kan se på oss og være like fornøyd med oss som han med sin egen sønn, med Jesus Kristus.
1: Hva betingelse må jeg oppfylle for å fordele i denne Guds nåde?
2: Ja, det er veldig nærliggende for oss å spørre slik, fordi vi så vant med at vi får ingenting for ingenting. Vi må stadig prestere noe for å få noe, men i denne sammenhengen så kan vi ikke bidra med noe. Det faktisk heller til et hinder for at Gud kan gi oss nåden. Nåde, det betyr jo blant annet gratis. Det noe som vi får helt og fullt ufortjent. Og det faktisk bare en måte å få Guds nåde på, det å ta imot den for intet. Er det nåde, da er det ikke mer av gjerninger, står det i Rombrevet 11, vers 6, og det synes jeg er så flott. For da kan jeg se bort ifra alle mine egne prestasjoner og bare satse på det som blir gitt meg ufortjent i Jesus Kristus.
1: Feller jeg ut av Guds nåde hver gang jeg feller synd?
2: Det er alvorlig å synde, og derfor så er det viktig at vi lever i et daglig oppgjør angående vår synd, bekjenner våre synder for Gud, men heldigvis så er nåden større enn som så, at vi skulle falle ut av nåden hver gang vi syndet, da kunne vi ikke blitt frelst, for tenk om jeg syndet i dødsøyeblikket. Nei, jeg synes det står så fint i Rombrevet 5, vers 2, at det handler om å stå i nåde hos Gud. Stå i nåde hos Gud. Det betyr, da ser jeg for meg at jeg er i et nåderom. Rosenius, han bruker det uttrykket, jeg bor i syndernes forlatelse som i et hus. Og det går an å snuble i et hus, men det er sjelden at du snubler ut av et hus. Dessverre faller jeg ofte i synd, men så lenge jeg kommer til Jesus med mine synder og har tillit til at han renser meg fra all synd, så blir jeg stående i nåde hos Gud, og da bevarer han meg hos seg inntil jeg når målet hjemme hos ham.
1: Kan du med få ord forklare uttrykket Guds nåde?
2: At jeg helt ufortjent blir tilregnet alt det Jesus har gjort, slik at Gud er fornøyd med meg og kan møte meg med sitt smil.

Fredag efter tionde söndag efter trefoldighet. Det är forskjell på nådegaver, men ånden är den samme. Det är forskjell på tjenester, men Herren är den samme. Det är forskjell på kraftige virkninger, men Gud är den samme, han som virker allt i alle. 1. Korinterbrev, kapitel 12, vers 4 og 5. Mens dere var hedninger, hadde dere mange slags gudstjenester, embeder og ånder. Men det var bare splittelse, villfarelse og blindhet. Nå har dere derimot mange slags skjønne gaver og embeder, men alle henger sammen. Ingen av dem utgår fra menneskelig innbildning og kraft, men fra den ene sanne Gud, for det er hans kraft og gjerning. Slike gaver, embeder og krefter er ulike, i den ene slik og i den andre sånn. Men selv om de er mange eller få, store eller små, skal man av den grunn ikke skille ånden, Gud og troen. Man skal ikke opphøye noen på grunn av gavene de har, og forakte de andre. For gavene er alle sammen fra den ene Gud, Herre og Ånd. Dessuten er de blitt gitt oss, kun for at de skal bringe menneskene til erkjennelse av den eneste Gud, og oppbygge kirken til en slik trosenighet. Derfor skal alle være samstemte om å tjene Gud og kirken med dem. Slike embeder som apostelen omtaler her, kan og skal ikke enhver kristen inneha, bare de som det er befalt. Derfor skal disse embedene holdes atskilt fra det han kaller gaver og krefter. For i kristenheten har det alltid vært mange som har hatt den hellige ånd, men likevel uten å ha vært i slike embeder. Her kan nevnes unge jomfruer og kvinner, for eksempel Agnes og Anastasia, og mange andre martyrer. Noen av dem har også gjort mirakler. Men fordi slike embeder er ulike, skal man vite og forstå at de alle hører den ene Herre til. Den som derfor har et større og høyere embede, skal ikke synes bedre om seg selv, eller forakte de andre, men vite at de alle sammen tjener den samme Herre. Det gjelder den største, like så vel som den minste. Den som er i et mer ubetydelig embede, er ikke mindre verdt hos sin Herre av den grunn. For han er og blir like mye Herre for dem alle, og det ene er like så mye hans anordning og befaling som det andre. Derfor vil han heller ikke at man på grunn av dette skal lage splittelser eller sekter. Hans vilje er at enigheten skal fremmes gjennom mangfoldet av gaver og embeder. Når jeg taler, og du hører, så er det ikke den samme gaven eller embedet vi har. Likevel tjener du Kristus like mye med å høre som jeg gjør med å forkynne. For det er den ene og samme Kristus som taler gjennom meg, forklarer skriften, døper, trøster. Alt skjer etter hans forordning og befaling. Han har gitt meg like mye befaling om å forkynne som deg om å høre. Det skjer i den samme tro og ånd, og vi lovpriser derfor alle sammen den ene Herre. Du sier, ordet som jeg hører er Guds rette ord. Nettopp det samme sier og beviser jeg som predikant. Når jeg derfor døper, for etter nattverden, eller absolverer, og du tar imot det, så er vi begge to i den ene Herres tjeneste, og utfører hans befalinger. Og dette foregår i full enighet, selv om jeg og du er forskjellige i henhold til embeder og gaver. Landstad nummer 508, vers 1, 5 og 6.

En gutt som het Igor Sikorsky var 12 år gammel da han fikk høre at kloke folk hevdet at mennesker aldri kunne lære å fly. Men Sikorsky slapp ikke tanken likevel. Som voksen gikk han hen og bygde det første helikopteret. I fabrikken sin satte han opp dette skiltet. Ifølge aeroteknisk forskning kan ikke humler fly på grunn av sin form og vekt i forhold til vingenes størrelse. Men humlen vet ikke dette, og derfor går den hen og flyr likevel. Er det noe du og jeg ikke klarer? Når vi hører om bestemødre som hopper i fallskjerm og barn som tar olympiske gullmedaljer, ja, så blir vi ikke for skråsikre. Men det er én ting vi ikke kan, det er å frelse oss selv, og ordne adgang til et evig liv på egen hånd. Men det har Jesus ordnet for oss. Det er bare å ta imot. Vi vet at Guds sønn er kommet. Han er den sanne Gud, og det

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Jeg vil lese fra 1. Johannes 1, vers 1-4. Det som var fra begynnelsen, det har vi hørt. Det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Gud og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans

der vi hører til. Kanskje vi ikke kan forstå det fullt ut før vi der. Vi får en forsmak når vi lever sammen med Gud I livet vårt her. Han som all makt, som kan gjøre alt, som kjenner alt og alle, som fra evighet og har evigheten. Han som kan gi liv, evig glede. Bare Gud fullkommen. Men gjennom trua på Jesus kan vi få del I den fullkomne gleden, både nå og for all fremtid. Det sannsynligvis Johannes som skriver dette brevet. Han skriver om det han selv har vært med på og opplevd. Han hadde fått se og oppleve Gud, livets ord I egen person, da han fikk vandre sammen med Jesus på jorda. Og nå ønsker han at flere skal få del I dette. I den moderne oversettelsen The Message så står det «Delt glede dobbelt glede». Det jo det som så fantastisk med glede. Den blir større når en deler den. Det jo at den største gleden en kan ha å gjøre andre glad. Det godt å dele det gode. På et bilde av en smilende unge så står det «Hei, jeg tok med meg smilet du ga meg». Et motto jeg har hatt «Smil til verden, og verden smiler tilbake». Smil, smitte, og gi glede. Noen ganger skal det ikke mer til for å lyse opp I hverdagen til noen du møter. Et smil. Det heter jo at et smil den korteste veien, avstanden mellom to mennesker. Og smil, og smilet et lys I vårt ansiktsvindu, som hjertet bruker for å vise at det hjemme. Glede I hjertet vil lyse gjennom et smil, sånn at andre ser det, og kan få del I gleden. Gleden av å være del av et godt fellesskap. Trygghet å være elsket og ønsket å høre til. Den som fornekter sønnen har ikke fellesskap med faderen, men den som bekjenner sønnen har også fellesskap med faderen, står det I 1. Johannes 2,23. Noen mener at Jesus ikke var så viktig. Ønsker ikke å bekjenne at dette menneske som kom til jorda for så lenge siden var Gud, og har så stor betydning for alle mennesker, fornekter de sønnen. Da kan han ikke ha fellesskap med faderen, med Gud heller. Men dersom vi bekjenner Jesus, sønnen, da kan man ha fellesskap med Gud. Og det ville Johannes at de første disiplene skulle fortelle videre. Og det vil Johannes og de første disiplene fortelle videre. Det de hadde sett og hørt, hvem Jesus var, sånn at flere kunne bli med I det store fellesskapet. Hver dag holdt de sammen på tempelplassen, står det I apostlenes gjerninger. De møttes og holdt sammen der de kunne få fellesskap med Gud og med hverandre. De hadde sett Jesus dø og stå opp igjen. De visste at døden var et faktum. Det vet vi alle. En dag skal vi jo dø fra denne jorda. Men så visste de jo at det noe etter. At vi skal være sammen med Herren for alltid. Oppstå sammen med Jesus. Trøst og sett mot I hverandre med disse ordene, står det I 1. Thessalonika 4,18. Det blitt mange kristne etter de første disiplene drog ut og fortelte videre, invitert inn I fellesskapet. Hva har vi sett og opplevd som gjør at vi inviterer folk inn I vårt fellesskap? Folk som vil bli med, som lengter etter den fullkomne gleden. Vi gleder oss I menigheten jeg går I over alle som kommer, og særlig når noen ønsker å bli døpt og bli med I fellesskapet. Ofte det små barn som blir døpt, men noen ganger kommer ungdom og unge voksne som ikke døpt og ønsker å døpes til Jesus, og bli en del av det store fellesskapet med Jesus, Gud og med alle som tror. Hva binder dere sammen? Vi som tror på Jesus alle del av Jesus sin kropp. Han binder dere sammen, og vi trenger hverandre. I Efeserne 4, 3-6 står det, «Sett alt inn på å bevare åndens enhet I den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt». En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som over alle og gjennom alle og I alle. Det jo et kjempefellesskap å invitere inn I.

0: Det gjenger over alle grenser. Et fellesskap som ikke består innenfor vegger eller landegrenser. Det et fellesskap I ånden. Vi hører sammen med alle som tror. Dermed kan vi dra til andre land og finne det vi har felles. Vi skapt av Gud. Vi hører sammen gjennom Jesus, og vi hører sammen med hverandre. Det vi har fått del I, må vi fortelle videre. Det Jesus har gjort for meg, for deg, for naboen, for kollegaen, for familien, for vennerne, for de I andre land som aldri har hørt, for alle. Forkynne det sånn at de kan bli med I fellesskapet, fellesskapet med Jesus, som gir oss adgang til Gud. Og dette kan vi I fellesskap være med og dra og inkludere hverandre, sånn at vi finner veien, bli på veien og få del I den fullkomne gleden. En glede vi med frimodighet kan dele. Det nok for alle, det plass til alle, for det Gud elsker alle. Vi som har fått del I dette, har ansvar for å spre det og fortelle om det Gud har gjort. Delt glede dobbelt glede. Vi rike, og det en rikdom vi kan dele med alle vi møter. Jeg vil avslutte med versene fra Filipperne 4, vers 4-5. Gled dere alltid I Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere vennlige. Herren nær.
1: Vi har hørt en andakt I serien over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I London står en liten kirke som kalles Westminster Chapel. Stedet ble berømt fordi det gjennom mange år hadde en fast predikant som het Martin Lloyd-Jones. I hans tid var benkene alltid fullsatte. Han var kjent for å bære fram Bibelens sannheter med stor klarhet og med en tydelig reformert profil. Ved slutten av sitt liv, og noen vil si på høydepunktet av sin tjeneste, så stilte han tilhørerne sine et spørsmål. Han sa, «I dag vil jeg tale til dere om dåpen i den hellige ånd. Du kan kalle det hva du vil, men jeg vil gjerne vite, har du opplevd åndens fylde i livet ditt? Jeg vet at dere som hører på meg er opplært i reformert teologi, og det var underforstått, dere er ikke pinsevenner eller karismatikere. Men, sa han, det er ikke bra nok.» Jeg vet hva dere alle vil svare på spørsmålet mitt om den hellige ånd. Dere vil si, vi fikk ånden i dåpen, eller vi fikk ånden da vi omvendte oss. Vi trenger ingen annen opplevelse. Vel, sa Martin Lloyd-Jones, da har jeg bare ett spørsmål å stille dere. Hvis dere allerede har fått alt, hvor i Guds navn er det blitt av det? Og det spørsmålet er godt stilt. For det er sant at alle gode og åndelige gaver er gitt i og med Kristus, og den som tror får alt godt med ham. Men hvor i all verden er det blitt av det? Problemet er at gaven er gitt, men vi har ikke gitt åndens fylde plass og råderom i livene våre. Den originale hollandske forkynneren Corrie ten Boom brukte dette bildet. Jeg har en hanske her i hånden min. Hansken kan ikke gjøre noe av seg selv, men når hånden min er inni den, kan den gjøre mye. Sant nok er det da ikke hansken, men min hånd inni hansken som handler. Vi er hansker. Det er den hellige ånd inni oss som er hånden og som gjør jobben. Vi må gi rom for hånden, så hver finger blir fylt. Vel, bildet er bare delvis dekkende, for det står i skriften at Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Vi er ikke som dukkene i et dukketeater, der hver minste bevegelse dikteres av en usynlig person. Men når det er sagt, så må det sies, en kristen er fylt av Kristus og hans ånd, og jo mer ånden får plass til å virke, jo mer hverdagskristendom viser seg i praksis. Så når jeg i dag peker på åndsfylde som en verdi vi ikke må miste, så har jeg dette perspektivet for øynene mine. Ånden kan ikke deles opp. Han er en person som er der eller ikke er der. Spørsmålet er, hvor mye plass har han i livet mitt? Apostelen oppmuntret de kristne i Efesus til å bli fylt av ånden. Han sa også at dere må kjenne Kristi kjærlighet, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Og dette henger altså sammen. Kristi kjærlighet i våre liv, åndens fylde i våre liv. Apostelen sa også, ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Så la oss jage etter og bli fylt av den hellige ånd.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nåden og kraften. Livet består av dager. Dagene består av timer. Timene består av minutter. I en strøm av bevegelse, berøring, krav og forventninger lever mennesket på jorden. Lykken smiler, og sykdommen herjer. Noen bor i prangende hus, andre holder til i rønner. Noen har høy lønn og fin tittel, andre er flaue og skamfulle, hele tiden. Noen er sosialt vellykkede med nettverk og vennskap og relasjoner i øst og vest. Andre trekker seg tilbake til ensomheten. Noen reklamerer med sin selvtillit og poserer med sin faglige kompetanse. Andre orker ikke å se seg selv i speilet. Det heter om Gud at han sa til apostelen, slik vi leser det i 2. Korinterbrev, kapittel 12, vers 9 og 10. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Og apostelen konkluderer, derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Visdommen i utsagnene fører til følgende frigjørende spiritualitet. Det største er ikke å være stor. Ingen kan bli større enn et barn, barn av Gud. Du har ikke verdi ut fra hva du gjør og hva du har. Du har verdi ut fra hva du er. Det viktigste i livet er ikke å ha god helse. Det viktigste er å være frelst. Du kan godt være svak i deg selv, men er du som kristen svak i deg selv? Er du sterk i ham som løfter det ubetydelige og lille opp i lyset, og lar det skinne som en strålende juvel, i himmel og på jord, til Gud Faders ære? Og til familiers, venners og naboers undring. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Lukas 8, vers 50. Men Jesus hørte det og sa til han, «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli frelst.» Synagogeforstanderen Jairus hadde oppsøkt Jesus og bedt han komme og hjelpe datteren som lå for døden. På veien ble Jesus heftet av andre som trengte hjelp, og så kom budskapet om at datteren allerede var død. De andre ba Jairus gå fra Jesus. Men Jesus ba han om det motsatte. Å ikke frykte, bare tro, handler ikke om å tvinge frykten ut av kroppen og strutte tro, men om å la Jesus få bli med videre, inn i hus og heim, helt inn i det mørkeste rommet der sorgen og smerten var, uavhengig av følelsene. Jairus gjorde det, og erfarte at det umulige ble mulig. Jesus ga nytt liv og forvandlet dyp sorg til jublende glede, kan vi lese. Sånn er det for oss. Å tro på Jesus og ikke gi rom for frykten, handler ikke nødvendigvis om følelse, men om å gå sammen med han, invitere han inn i mørket, smerten og sorgen. Da vil vi også oppleve at det fører til frelse og helbredelse, nytt liv og glede. Og hvis du er der i dag, at alt er bare så vondt og vanskelig, og kanskje til og med få høre at andre sier, bare gi opp trua. Gud bryr seg ikke. Det er for sent. Nei, da skal du vite det, at nettopp da er det viktig å gå videre til Jesus. Inviter han inn i alt dette som er så vondt. Så vil du få oppleve, på en eller annen måte, at han forvandler. Frykt ikke, bare tro.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Det henger veldig sammen med det foregående vers som sier, salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Det har å gjøre med en sann selverkjennelse, og det har å gjøre med å ikke riktig få det til, og å erkjenne det. Det er da du får bruk for han som fikk det til for deg, Jesus. Jeg tror det er noe av den samme selverkjennelsen og den samme følelsen som Paulus gir uttrykk for når han sier, «Jeg, arme menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det gode jeg vil, gjør jeg ikke, mens det vonde jeg ikke vil, det gjør jeg.» Har du følt det slik? Det er deg som sørger. Det er ikke snakk om vanlig sorg etter tap av noen som en er glad i. Selvsagt kan dette ordet også være et ord til slike, men i denne sammenheng er det nok mer tenkt på den sorg en har over seg selv, over ens egne tanker og over at en ikke får det til å være slik som en skulle være og skulle ønske at en kunne være. Og det kan være en vond følelse. Men samtidig som det er vondt, sier Jesus, du er faktisk heldig som har det slik, for du skal finne trøst. Du er i en situasjon der du er mottagelig for den trøst Gud vil gi, nemlig at det er en annen som fikk det til for deg. Jeg tror det er det som er tanken her. For det henger sammen med det forrige vers, å være fattig i seg selv, som det står. Det har med å se sine svakheter, og erkjenne dem. Det har med å se sin synd. Jeg er litt redd for å bruke det uttrykket forresten, for det kan lett enten bli frasa, eller det kan bli en prestasjon. Men her er det en erkjennelse. Og det har å gjøre med at en ikke skylder alt på andre, men at en ser seg selv, erkjenner sin synd. For av og til møter du mennesker som har syndet kanskje, men som er mer opptatt av å sørge over deg som ikke er villig til å tilgi dem, enn å sørge over det en selv har gjort, hvis du forstår hva jeg mener. Jeg vet ikke om du har møtt den problemstillingen. Mennesker som har forgått seg på et punkt, som har falt eller gjort noe som de ikke skulle. Men mer enn å erkjenne at det var galt det de gjorde, er de opptatt av de andre, om de virkelig het tilgivende sin. Men den som virkelig erkjenner og sørger over en feil eller en synd, han er ikke så snart til å være ute med krav om at de andre skal tilgi. Du begynner å lure når du møter mennesker som sørger mer over andres manglende tilgivelse overfor dem, enn de sørger over det de selv har gjort eller forårsaket. Da får en ikke så forferdelig lyst til å tilgi heller, vet du, når det liksom er et krav, et forlangende, og når du merker at vedkommende er mer opptatt av det enn av sin egen erkjennelse. Så blir det liksom de som skulle tilgi som blir skurkene, og han som er syndet blir på en måte helgenen. Noe helt annet er det å møte sann erkjennelse. Da er du ikke sein med å tilgi, i alle fall hvis du har erfart litt av tilgivelsen selv. Og da er heller ikke Gud sein med å tilgi. De skal trøstes, står det. Hos er det står i salme 1, vers 19. Offer for Gud er en knust ånd, et hjerte som er brutt og knust. Ringe akter du ikke Gud. Og vi ser det i praksis. Vi ser det gang på gang i Bibelen, hvordan Gud setter pris på mennesker som er kommet til selverkjennelse, som innser og erkjenner hva de har gjort. Peter er et av eksempler. Han gikk ut og gråt bittert, står det i Bibelen, etter at han har forrådt sin frelser.
Og lå han noen dager etterpå sede ved stranda og ede med mesteren, og he denne følelsen, Herre, gå ifrå meg, jeg en syndig mann. Da er det mesteren gjeninnsetter han i tjenesten, og sier, du, Peter, skal være den som skal fø mine lam. Jeg vil gjøre deg til den klippe som jeg skal bygge min kirke på. Tenk å si noe sånn til en som bare noen dager tidligere har bannet på at han ikke kjente Jesus. Men her finner Jesus en sann og ekte erkjennelse. Og det er forutsetningen for å kunne tilgi han, og gi han en ny sjanse, og en enda større oppgave. Salig er de som sørger. De skal trøstes. Det er historien om Peter. Vers 5. Salig er de tålsomme, for de skal arve jorden. Noen engelske bibler har oversatt ordet med vennlige. Den gamle norske bibeloversettelsen brukte ordet saktmodige. Det er nok forskjellige nyanser som ligger i dette ordet. Det innebærer i alle fall ikke det samme som en skulle være svak eller tannløs eller veik. Jesus blir kalt saktmodig, eller rettere, han kaller seg selv saktmodig, men det betyr ikke at han var svak. Kom til meg og lær av meg, sier han, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Og ingen skal si at Jesus dermed var blaut og veik. Øyvind Andersen pleide å si, saktmodig er en som har sett sin lit til Gud, som har sett sin vei i Guds hånd. Da dreier det seg om det som står i Salme 37, vers 5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Jeg tror det treffer veldig godt det som ligger i dette ordet. For når du liksom har lagt deg i Guds hånd, og lar han ta seg av din sak, da blir du også saktmodig. Eller for den del vennlig, som mange oversettelser har oversatt det med. Vennlig overfor andre mennesker. Tålsom. Det er ikke akkurat et ord som passer så veldig godt inn i vår tid. Tålsom. For vi lever i en tid der en helst skal ta seg selv til rette, sette frem sine krav og pukke på sin rett, rope på oppreisning og hevn og erstatning og jeg vet ikke hva. Jeg kom på en liten tegneserie jeg så en gang. Den viste en fødsel av en baby. Og legen tok babyen i føden og halt han opp etter at den var kommet ut, og dasket han på bagen, slik en gjerne gjorde før i tida. Og kanskje i dag også, for det jeg vet, det er så lenge siden jeg opplevde. Men det gjorde de i alle fall da for liksom å få systemet og pusten i gang igjen. De ga babyen et dask på bagen. Men babyen sette i å skrike på denne tegneseringen og ropte med full hals, jeg krever en advokat. Jeg vil snakke med advokaten min. Det var vel aktuelt med et erstatningsspørsmål, kan jeg tenke meg, for klaske på bagen. Og det betegner litt av, på en morsom måte, litt av det som er typisk for vår tid. Av og til kan du få den følelsen når du leser om erstatningsspørsmål i vår tid. Selvsagt er mange av de berettigede. Men av og til synes du det går litt over grensene. Når folk har stått på og gjort hva de kunne for å hjelpe deg, en doktor eller en sykepleier, eller en rådgiver for den del, og som takk for innsatsen får du et erstatningsspørsmål, eller erstatningssøksmål på nakken. Når du har lært å sette din sak i Herrens hånd og stole på han, som det står i Salme 37,5. Da blir du litt tilbakeholden med å kreve alle mulige slags rettigheter og erstatninger og gjengjeldelse og oppreisning. Du skal slippe å ta igjen overfor alle mennesker som du ikke synes er behandlet deg helt rettferdig. Det ligger i Guds hånd. Han skal ta igjen. Han skal gi deg oppreisning.
Han skal ta et oppgjør med den som har gjort deg urett, hvis vedkommende ikke vil erkjenne det. Det blir Guds problem, ikke ditt. Det blir noe frigjørende når du liksom får legge deg i Guds hender på den måten. Det betyr ikke at en dermed skal godta alt, eller bide i seg alt. Noe er av en slik karakter at en må kreve oppreisning. Men du blir ikke en slik som går gjennom livet og anklager alle for å ha krenket deg, og beskylder alle andre for å ha gjort det og det imot deg. Det må være en forferdelig stressende måte å leve på. Og det er en helt unødvendig måte å leve på, for den som legger sin sak i Guds hånd. Du skal slippe det der. Du skal slippe å gå rundt og være bitter. Du skal slippe å gå rundt og planlegge hvordan du skal ta igjen. Hvordan du kan dukke den fyren som fornærmer deg den gangen. For et bortkastet liv. Og for en bortkastet tid. Gi det til Gud. Det er det, hva salme 37 sier. Det er noe av det som ligger i dette ordet av Jesus av her i Bergpreker. De skal arve jorden, sier Jesus. Det vil si, de skal ikke tape på at de gir saken over til Gud. De skal ikke tape noen ting på å være tålsomme. For det er vel det som er frykten hos mange. At vi må stå på vårt, vi må hevde våre retter, vi må sørge for å få oppreisning eller hevn, for ellers så taper vi, tenker vi. Nei, du taper ikke. Du skal vinne alt. Du skal arve jorda. Ingen skal tape på at de legger problemet, eller skuffelsen, eller krenkelsen, eller uretten over i Guds hende. Du skal få din rett og din oppreisning, sier Jesus her. Ikke fikle med deg selv. Det er jo bare å øyelegge det. Den beste advokaten du har, er Gud. Er det i hans hende, så er det i de beste hendene. Han skal sørge for at du får igjen mange ganger det du har tapt. Det er tanken her. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Det er noe av det samme. Ordet for å mettes som er brukt her, er faktisk et ord som er brukt på husdyr som gikk og beita på saftige grønne enger, og som var mette av det rike graset. Jeg vet ikke om du har sett en flokk kyer som nettopp er gått og beita i saftig grønt gras. Og nå har de spist seg mette og ligger og hjorta. Jeg kan ikke tenke meg noe så tilfreds som mette dyr. Jeg har nesten vokst opp iblant de, så jeg har bildet klart for meg. De er så trygge, de er så tilfredse, de nyter livet i ettermiddagssolo, og kan ikke tenkes noe annet eller noe bedre. Den tanken er det som ligger i uttrykket. De skal mettes. Vers 7. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Det er noe mye djupere enn medlidenhet, eller gode følelser. Folk er så lett for å blande gode følelser med det som Bibelen kaller barmhjertighet. Jeg må tenke på en gang jeg satt på flyet, og framfor meg satt et nygift par, nyforelsket som bare det. De satt og kysste på hverandre hele tiden. Og jeg hadde flott underholdning, vet du, for munnen deres møttes akkurat mellom de to sedene, der jeg hadde fri sikt rett frem. Han kysste henne, og hun kysste han. De var overalt på hverandre. Hun hadde glemt å ta ut noe fra kofferten, og spurte om han kunne reise seg opp og ta det ned for henne. Og hun kysste han i det hun spurte om det. Og han kysste henne, igjen og reiste seg og tok tingen hun hadde bedt han om, eller hadde glemt å ta ned. Da han sette seg igjen, kysste han henne igjen og ga henne det hun hadde bedt om. Og hun tok imot det, og kysste han tilbake.
Det så ikke ut for meg som det var verdt et kyss, men det må det kanskje ha vært. Og så ble maten servert, og hun kysste han før maten, og han kysste henne før maten. Og innimellom maten, og etter maten. Jeg fikk samme slags mat. Jeg synes ikke den var verdt noe kyss. Jeg kaller flymat for plastikmat. I alle fall var det ikke verdt noe kyss, synes nå jeg. Og vi kom frem til bestemmelsestedet, og flyet landet, og folk begynte å reise seg for å gå ut. Og hun minte han med et kyss om å ta seg av bagen som sto, eller ta med seg bagen som sto på gulvet. Og han svarte med et kyss at det skulle han gjøre. Og de ga hverandre et kyss i det de begynte å gå borte ved midtgangen, mot utgangen. Og da de var kommet ut av flyet, kysste han henne igjen, og de gikk arm i arm, og ansikt mot ansikt borte ved mot terminalen. Og jeg holdt på å rope etter de, la oss snakkes om 5 år, mine venner. Jeg vet ikke om dette er så mye å gjøre med det vi snakker om nå. Ja, det var det jeg skulle si. Det som Jesus kaller barmhjertighet, er noe mye djupere enn passion eller følelse, eller kyss for den del. Barmhjertighet er troskap. Det er det å være der, også når du ikke føler for det. Også når du ikke tiltrekkes av det menneske du viser barmhjertighet imot. Akkurat som Gud måtte føle da han viste barmhjertighet mot oss. Da var det ikke mye ved oss som kunne virke tiltrekkende på Gud. Men det er ofte da et menneske trenger barmhjertighet. Det er når det har skitnet seg til, ødelagt livet sitt, falt, feilet. Da er det ikke noe attraktivt ved det. Men nettopp da er det barmhjertigheten kommer inn. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Det betyr ikke at en har et rent hjerte, det vil si at en ikke har synd i seg. Det betyr ikke å være syndfri. Men det betyr å ha et udelt hjerte. Et hjerte som er helt, som er oppriktig i forhold til Gud og i forhold til mennesket. Å være sann og heil i forhold til Gud er faktisk en betingelse for å se Gud. Og dette stemmer med andre ord i Bibelen, som for eksempel det å la sitt offer ligge til en er gjort opp med sin bror, eller gjort opp sin urett. Da kan en komme fram for Gud igjen. Det går på dette med at en som skjuler noe vondt inni seg, som en ikke vil gjøre opp, en som ikke er heil, en som er delt i sitt hjerte og heller fast på noe vondt som en ikke vil slippe, han vil få problem i sitt forhold til Gud. Han vil bli udarmet, han vil miste den umiddelbare bare tryggheten og tilliten til Gud, og vil stoppe opp i sin vekst, ganske enkelt fordi han er kuttet over den åpne forbindelsen med Gud. Du kan ikke riktig se han inn i øynene, og dermed strømmen av velsignelse stanser. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Her er et verdisystem som er det motsatte av det verdisystem som vi møter ellers i samfunnet i dag. Gud snur verdens verdisystem på hodet. Han opphøyer den som er ydmyk, mens verden opphøyer stolthet og storhet. Hos Gud er det tjeneren som er stor, ikke mesteren. Her i verden skrives det ikke mange avisartikler om tjenerne. Det er sjefene, det er toppene som er i medienes lys, de supersuksessfulle, kremen i samfunnet, stjernene. Gud lar seg ikke imponere av støy og lyd og størrelse og pengebøker og sjekkhefte, men av indre, stille egenskaper, som ofte ikke viser så mye igjen. Barmhjertighet, rene av hjerte, sanne, fredsommelige, tålsomme. Kan du se hvor forskjellig Guds verdisystem er fra verdens verdisystem?
Verden lar seg imponere over den eller de som har mye, mens Gud tar imot de som kommer med tomme hender, som er fattige i seg selv. Verden lar seg imponere over de flotte og fagre og velskapte, mens Gud er mer opptatt av krøplingene, de som fikk livet sitt øyelagt, de som vi ikke engang gir lov til å bli født. Bare se på fjernsyn, på såpeopera, på den kulørte ukepresse. Se hva slags ideal som gjelder i samfunnet i dag. Det er stolthet, det er vellykkethet, det er masse penger, det er rikdom, det er selvsikkerhet, det er flotte kropper. Hør hvordan en er parafrasert eller omskrevet disse ordene av Jesus, for å få fram hvor annerledes verdens verdisystem er enn Guds verdisystem. Salig er de som presser seg fram. De skal komme seg fram i verden. Salig er de hardkokte, for de lar aldri livet såre dem. Salig er de som klager, for de får det som de vil. Salig er de selvgode, for de bekymrer seg ikke over deres synder. Salig er slavedriverne, for de oppnår resultater. Salig er de med kunnskap, for de vet hvordan de skal sno seg. Salig er bråkmakerne, for de blir lagt merke til. Nei, salig er de fattige i seg selv. Salig er de som skaper fred. Salig er de tålsomme. Salig er de barmhjertige. De rene av hjertet. Det er Guds verdimål. Så får du og jeg velge hvilke verdier som skal prege oss, og hvem som skal prege oss. Verden eller Jesus. For det er det det dreier seg om, å bli preget av Jesus. For alt det som her sies, kan nettopp sies om Jesus. Så det dreier seg om, er å la han få leve i oss, og prege våre liv. Da er vi salige.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi på vandring I bergprekenen, Matteus evangeliet kapittel 5-7. Jesus har innledet den med å tale om at en kristen salig, ikke ved å være tilfreds av alt sitt eget, men være fattig I seg selv og ta imot alt av Jesus. Deretter har han talt om kristne som salt og lys I verden, før han skjerpet forståelsen av budene. Vi holder dem ikke bare ved en yttre gjerning. Jesus ser til hjertene, tankene og holdningene våre. I begynnelsen av kapittel 6 han inne på vår personlige og private givertjeneste, bønn og faste, og spør igjen om innstillingen vår, før han lærer oss bønnen Fader vår. I slutten av kapittel 6 taler han om det mer utadrettede livet vi har her I verden, I kampen mellom det onde og det gode, Satans rike og Guds rike. Hele tiden lyder Jesu kall, skildre ut fra den kulturen som dominerer I verden, vær annerledes, kast vrak på hedningenes verdisystem, la Herren bestemme hva som viktig. Dere kan velge skatter på jorden eller skatter I himmelen. Dere kan leve I lys eller mørke. Dere kan være opptatt av kroppen og livet eller av Guds rike. Vi leser fra Matteus 6, fra vers 19. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter I himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt der vil også hjertet ditt være. Det som slår oss I dette hvor lite varige og hvor sårbare verdiene I verden Skadedyr, utøy, korrosjon, tyveri, og I tillegg I vår verden, inflasjon, bankkrakk, kortsvindel og annen falskhet. Ingenting var beskyttet I antikkens verden. Møll og utøy ødelegger ikke så mye I dag som før, men onde, ødeleggende krefter kan være vel så skadelige. Nå må vi ikke forstå dette ordet slik at Herren forbyr å ha eiendeler eller eie noe privat. En kristen må gjerne spare med tanke på fremtiden. Vi skal også glede oss og takke for alt godt Gud har gitt. Det Jesus advarer mot den egoistiske oppsamlingen av gods og gull og et liv I luksus kombinert med et hardt hjerte overfor dem som har det vanskelig. Hva verdien vår? Hva skatten vår? Hjertet holder seg til denne skattkista, og hvis det handler om materielle verdier, vil fort grådighet og havesyke regjere I hjertet. Sats heller på skattene I himmelen, sier Jesus. De ikke utsatt for verditap. Hva disse skattene? Det gjerninger som har betydning for evigheten. Jesus snakker altså ikke om noen konkrete skatter I himmelen, heller ikke stjerner I kronen, men det at vi øver oss opp I en karakter og innstilling som til behag for Gud. Når vi vokser I tro, håp og kjærlighet, får vi en skatt I himmelen. Det handler blant annet om hvordan vi bruker øynene. Matteus 6, vers 22. Øye legemets lys. Ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye sykt, da blir hele legeme mørkt. Nå selve lyset I deg mørke, hvor dypt blir da mørke? Katteøyne lyser I mørke. Det ikke slik øynene legemets lys. Neppe heller at øynene de eneste vinduer inn I sjelen, for øvrig det mørkt inne I kroppen. Det ment mer som en illustrasjon på at nesten alt kroppen gjør avhengig av evnen til å se. Blinde personer kan I noen grad øve opp de andre sansene og få seg gode hjelpemidler. Men synet vårt viktig, og vi setter stor pris på det. I Bibelen blir øynene ofte et bilde på hjertet eller sinnelaget vårt. På samme måte som øyet virker inn på hele kroppen, virker ambisjonene våre, det vi trakter etter, inn på hele livet vårt. Jesus opptatt av retningen vi går i, hvilke mål vi har satt oss, hva som gir livet vårt mening. Vårt syn kan bli svekket av de falske gudene materialismen byr på. Da vandrer vi i mørket. Det onde øyet preges av en gjerrig og gnien ånd. Det friske øyet preges av sansen for Guds rike og en tjenestevillig og gavmild ånd her i verden. Vi kan ha to skatter vi trakter etter, enten i himmelen eller på jorden. Vi kan ha to synsfelt eller ambisjoner etter hva vi fester øynene på. Slik kan vi også ha to herrer, sier Jesus, Matteus 6, fra vers 24. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Noen liker ikke en kristendom som stiller folk på valg, som stadig sier «velg mellom Jesus og verden». Er du innenfor eller utenfor? Men de som forkaster slik tale, avviser forkynnelsen fra Jesus. Ingen stiller på valg som han. Du kan ikke tjene Gud på møte og mammon eller pengene resten av uka. Du kan ikke lovprise Jesus med munnen og la materialismen bestemme ellers. Du kan ikke leve i et kompromiss. Jesus vil ikke vite av en halvhjertet kristendom. Jeg ansatt i to organisasjoner, halvtid i Misjonssambandet og halvtid i Norea Mediemisjon. Det går greit, men det går ikke an å tjene to herrer, sier Jesus. Og da tenker han på det å være slave. En slave offrer ikke bare arbeidskraft, men hele seg. Slaveri innebærer én eier og alltid til tjeneste. Gud har sagt, «Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære.» Jesaja 42, 8. Det står om å tjene den sanne Gud, skaperen og frelseren, eller å tjene avgudene som blant annet spiller på lag med pengene. Ja, men vi trenger da penger for å leve. Vi kan ikke leve uten jobber og hjem, biler og barneartikler, ferier og fjernsyn. Nei, men hva er øynene og hjertet festet til? Hva søker vi? Hva er vi opptatt av? Hva er vi bekymret for? Jesus sa, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de?» Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Det var vers 25-34 i Matteus 6. Dette avsnittet innledes med ordet «derfor», og det er viktig. Vi må ta utgangspunkt i det avgjørende valget mellom Gud og mammon, mellom å tjene Herren eller verden. Alle søker vi noe. Alle har vi mål for livet, noe å leve for, noe som gir livet mening. Vi snakker om ambisjoner. Mange lever bare ut fra denne ambisjonen, og har det godt rent materielt, i første rekke mat, drikke og klær. Dette må ikke misforstås. Jesus vet hva vi trenger for å leve. Han gir oss vårt daglige brød når vi ber om det. Hva Jesus påtaler er når fysisk velvære og rikelig av det materielle blir alt vi lever for. Jesus nekter oss ikke å være forutseende og planlegge. Fuglene blir rost av Jesus som forbilde. Gud sørger for dem, men de er i utrettelig aktivitet for å samle mat, bygge reir, ta seg av egg og unger. De er målbevisste og aktive, men ikke bekymret. Jesus forbyr ikke omtanken, men den engstelige tanken. Bekymring kan ikke forenes med en tro skapt av Jesus. Fuglene får mat, blomstene får klær. Når Herren ser til sine små skapninger, så kan vi være trygge på at han enda mer ser til oss. Vi må lese hele Bibelen og la skrift fortolke skrift. Et bekymringsfritt liv er ikke et liv i dovenskap. Så sant vi er i stand til å arbeide, skal vi tjene penger for å forsørge oss selv. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete, skrev Paulus. Gud lar naturen frembringe mat som vi kan høste inn, ved til dels hardt arbeid. Gud legger til rette, men vi må samarbeide med han. Vi skal også vise ansvar for andre. Vi skal ikke være bekymret, men likevel ha et velvillig og omtenksomt hjertelag for dem som lider mangel. Gud kler sine barn, men vi kan være redskaper for ham for å gjøre det. Det må også sies at vi som tror kan rammes av problemer. Vi skal legge bort bekymringene, men vi er ikke garantert fritak fra problemer. Gud vet om alle ulykker og tillater dem. Derfor må vi lære å stole på vår himmelske fars kjærlighet, også når problemer og ulykker rammer oss. Vi er ikke fritatt for hverken arbeid, ansvar eller problemer. Hva skal vi være opptatt av? Å søke Guds rike først. La ham være Herre. Ydmyk deg for ham. Angre at du lever et så selvbestemt liv. Tro på Jesus som frelser. Han som har båret alle dine synder på korset. Bli født på ny i troen på Jesu oppstandelse fra de døde. Du skal få vandre i et nytt liv sammen med ham. Gjør dette først, så skal det ordne seg med alt du ellers er bekymret for. Vær først og fremst opptatt av at hans navn og ære blir aktet høyt, at hans rike skal komme, og at hans vilje må skje. Vær opptatt av at hans frelsende rettferdighet blir kjent og forstått, og at hans rettferdighet vinner seier i verden. Er du ambisiøs på vegne av deg selv, eller på vegne av Gud og hans rike? Gud unner deg evner og gaver, muligheter og innflytelse, kunnskap og forfremmelser. Men pass på at du sier, «Jeg vil først og fremst følge Jesus». Hans ære er det største jeg kan fremme i denne verden. Så skal jeg få alt jeg trenger av ham.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. august. Tekstord er hentet fra 1. Johannes brev, 1. kapittel og det 7. vers. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra alle synder. Rosenius sier: Du som er en virkelig stor synder, tenk over hvor mye du veier i forhold til dette.

Denne kvinnens sæd, som skriften forkynner, at Gud for lenge siden hadde lovet skulle komme. Herrens salvede. Hans utgang er fra fordomstid, fra evighetsdager. Det var han som ble født i Betlehem, mens englene sang i skyen. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og til Josef hadde en engel sagt, du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er altså denne Herrens Jesu Kristi blod det taler oss om her. Og tenk hva det gjelder. Tenk for en kraft disse ordene ville hatt, om det ikke stod noe mer. Men det står noe enda herligere her. Apostelen vil markere hvor stor betydning denne personen har, og derfor har han føyd til to viktige ord. Guds sønns, Jesu Kristi, Guds sønns blod. Se da på ordene Guds sønn. Og legg nå merke til hva det er apostelen altså peker på. Er det mulig? Er det sant? Guds sønn. At Guds sønn virkelig utgyter sitt blod for oss. Er dette sant? Ja, er dette ikke sant, er det ikke noe som helst sant i Guds ord. Men du kjenner nok at dette er sannhet. Og tenk deg over hva dette betyr, hvor mye det gjelder. Den store allmektige Herren, vår Gud, som i begynnelsen skapte hele verden og denne menneskeslekten. Han har elsket verden så høyt, at han har gitt sin enbårne sønn sitt eget vesen, har latt ham ikle seg vårt kjød, bli vår bror og stedfortreder. Tenk for en person dette virkelig er. Herren Gud ga oss ikke en engel eller en helgen, for noe slikt vil ikke være nok, men sin enbårne sønn, sann Gud og av Gud, lik Faderen i guddoms makt og herlighet. En slik person blir altså sendt som frelse for barnet som har falt. Det er også veldig å legge merke til at dette legeme sønn ikledd seg er så klart forenet med guddommen, at hans blod i skriften også kalles Guds blod. Paulus sier nemlig, «Den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for å vokte Guds menighet som han kjøpte med sitt eget blod.» Tenk for en verdifull løsepenge. Himlene er hans henders verk. Jorden og alt som er på den har han gjort. Så mot ham er alle mennesker bare som en dråpe i et spann, et støvgrann i vektskålen. Og en slik person er det som gir seg selv, sitt blod og sitt liv, til menneskenes frelse. Om dette blodet sier nå apostelen at det renser oss fra alle synder. Hva ligger det i dette renser oss? Hjelper det oss så vi blir renere i oss selv? Nei, det renser oss, sier han. Renser oss fra lysten til synd? Nei, det går enda dypere. Det renser oss fra all synd.
Ja, Frauen.

åndelige søvnens og treghetens synd. Nei, bruk nå bare øynene. Fra alle synder, sier han. Og det gjør blodet. Ja, blodet. Men lærte ikke Johannes selv at ånden renser oss? Jo, men ikke i samme mening som Guds sønns blod gjør det her. Det er helt nødvendig at du først forstår og tror hva dette blodet utretter, før du kan få noen åndens renselse. Hvis det var ånden det her ble talt om, så hadde renselsen betydd helliggjørelsen. Men det er blodet, selve forsoningsmiddelet, det tales om her. Det er altså forsoningens renselse, det at skylden utslettes, det dreier seg om. Det er dette Kristus selv sa om sitt blod. Det blir utgitt til syndenes forlatelse. Det vil gi liv og ånd i hjertet ditt om du fikk nåde til å se hvordan Guds sønns blod alene renser oss overfor Gud fra alle våre synder. Så Gud selv sier, dere er rene. Først ble all verdens synd utslettet i Kristi død. Apostelen sier uttrykkelig at Kristus ved sitt blod på korset forsonet både det som er på jorden og det som er i himmelen. Så er av Gud forsonet, tilfredsstilt, og ser alle mennesker som dyrebart forsonet. Slik at hans sendebud nå på Kristi vegne ber menneskene, la dere forsone med Gud. Så vil vi avslutte med det som er følgen av dette, og som teksten vår egentlig dreier seg om. Hver eneste sjel som holder seg til Kristus, som lar seg tukte for synd, men likevel holder seg ved nådestolen, han vandrer i lyset, og er bare for det samme blods skyld, innenfor Guds øyne bestandig ren fra alle sine synder. Slik at alt det urene og syndige som ennå bor i kjødet hans, og dessverre daglig rører seg i tanker, ord og gjerninger, aldri tilregnes ham. For i Guds øyne er han hvert eneste øyeblikk ren, utelukkende gjennom blodets evige gjeldende forsoningskraft. Han lever som under et konstant nåderegn. Det er besluttet hos Gud at han skal aldri tilregnes noen synd, for blodets forsoning gjelder for ham. Derfor er han ren. Her merker vi oss at dette blodet gjelder mer i Guds øyne enn i våre. I Guds øyne er alt rent, der vi bare ser urenhet, straks noen er i Kristus. Om ikke vi synes vi ser og tror så mye av blodets forsonende kraft, så gjelder det helt og fullt hos Gud.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Bergprekenen av Jesus gjengitt I Matteus evangeliet kapittel 5-7. Den siste delen av talen gjengitt I det sjuende kapitlet, og der Jesus opptatt av det forholdet en disippel har til andre, det vil si I relasjoner. Faktisk han opptatt av sju relasjoner, og vi skal ta dem for oss I denne gjennomgåelsen. Først sier han noe I forhold til vår kristne bror og søster. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt, for med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Hvorfor ser du flisen I din brors øye, men bjelken I ditt eget øye blir du ikke var? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt, og se, det en bjelke I ditt eget øye? Du hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Dette ikke noe forbud mot et ordnet rettsvesen, enten det I kirken eller I samfunnet. Ordene betyr heller ikke at vi skal vende det blinde øyet til andres feil. Tidligere I talen Jesus bedt oss ta avstand fra en hyklerisk gudstro, og på slutten ber han oss avvise falske profeter. Det Jesus advarer mot dømmesyke, at vi dømmer for strengt, kaldt, negativt og nedrivende. Når vi tillegger andre de verst mulige motiver og opphøyer oss selv til dommer, da vi dømmesyke. Du må ikke opptre som Gud. Du har ingen rett til å ta dommedag på forskudd. Vi skal ikke være blinde, men bære over med vår bror eller søsters feil og svakheter. Vi kan komme til å fremstå som hyklere, med en bjelke I vårt eget øye, mens vi opptatt av flisen I en venns øyne. Dette bildet avslører vår tendens til å se stort på andres feil, mens vi undervurderer våre egne. Vi skal være frimodige til å korrigere hverandre, men vi blir hyklere hvis vi dømmer andre med et hardt sinn uten å la kritikken ramme oss selv først. For det andre så kommer et ord om forholdet til ekstremt onde mennesker. Vers 6 I kapittel 7. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perle for svin. De vil bare tråkke dem ned med føttene sine og snu seg mot dere og rive dere I stykker. Her Jesus frittalende og bruker sterke ord. Jesus fratar ikke onde mennesker deres menneskeverd, men sier at enkelte oppfører seg slik at de kan minne om de som var regnet som urene dyr på den tiden, hunder og svin. Her ikke snakk om ikke-kristne generelt, men personer som viser forakt og forherdelse I forhold til Gud, slik at de knapt synes å kunne bli helbredet. De viser en uhelbredelig ugudelighet, og dette selvsagt noe sjeldent. For det tredje så vendes bladet til noe helt annet og lyst, forholdet til vår himmelske far, fra vers 7 I kapittel 7. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller det vel et menneske blant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far I himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Dette ord som ofte siteres, og de nesten utrolig positive. Og de innebærer en stigning. Først omtales å be. Blir den vi ber til borte, kan vi lete. Og hvis vår far synes å ha stengt seg inne bak en dør, så kan vi få banke på. I alle fall viser far velvilje. Jesus viser så til det motsatte. Ikke engang vanlige mennesker ville finne på å være lumpne mot sine egne barn, gi dem en stein i stedet for et brød, eller en orm i stedet for en fisk. Nei, alle vil gi barna gode gaver. Hvor mye mer da vår far i himmelen? Er dette for banalt? Kan virkelig Gud bry seg om våre enkle behov? Vel, Gud er klar til å gi. Er vi klar til å ta imot? Far i himmelen vil ikke skjemme oss bort. Vi blir ikke overøst med slikt vi ikke trenger. Men vi kan be om det vi trenger. Gud skjenker ikke frelse til alle og hvem som helst, bare til dem som kaller på ham. Da er han villig i alle fall. I andre ting gir han ikke uten kjærlighet og visdom. Han gir ikke onde, unyttige og skadelige ting. Bønn er ikke magi. Lengsler og ønsker kan legges fram for far i himmelen, så gir han på sin måte og i sin tid, ut fra sin uendelige kjærlighet og visdom. For det fjerde, da kommer et ord om holdningen vår generelt til mennesker. Matteus 7,12 Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene. Dette kalles gjerne den gylne regel, og det sies at den forekommer i alle religioner. Men det stemmer ikke, for som regel er det negativt formulert ellers. Gjør ikke mot andre det du ikke vil at de skal gjøre mot deg. Men Jesus sier det positivt. Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. Ta positive initiativ. Elsk din neste som deg selv. Strekk deg langt i omtanke og kjærlighet overfor alle mennesker. Jesus strekker oss mot det fullkomne. Vær vennlig og tolerant overfor alle. Og for det femte, da kommer Jesus inn på forholdet til dem vi går sammen med på livets vei. Først sier han at vi er nødt til å velge. Vi kan ikke stille oss nøytralt når det gjelder åndelige ting. Matteus 7,13 Gå inn gjennom den trange porten. For vi er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. I dag er det mange som vil blande alle religioner og si at de er like gode. Nei, det er bare to veier. Den ene er bred, der hersker toleranse, uten kantsteiner, der skal man være raus og fritt velge. Men Jesus peker på en smal vei. Sannheten, slik vi har fått den åpenbart, setter grenser for hva vi kan tro og hvordan vi kan oppføre oss. Og så er det to porter. Gjennom den brede kan vi ta med oss alt mulig. Gjennom den smale porten må vi legge fra oss vår selvrettferdighet og vår stolthet. Går vi gjennom den smale porten, må vi la ligge igjen bak oss synd, egoistiske ambisjoner og urent begjær. Den brede veien fører til fortapelsen, en tilværelse så forferdelig at vi ikke kan snakke om den uten å felle tårer. Å gå på den brede veien er som å gå mot et åndelig selvmord. Men den smale veien fører til livet, det evige, gode livet sammen med Jesus. Det finnes to veier, to porter, to grupper, de mange og de få, og to endepunkter på veien. Er det noen mellomvei? Nei, ikke ifølge Jesus. Dette er så upopulært at forkynnere i stor grad har sluttet å snakke om det. Men er vi sanne, må vi si, velg den rette veien, gå inn gjennom den trange porten. Velkommen til livet sammen med Jesus. For det sjette, dette er den alvorlige bakgrunnen for Jesu tale om vårt forhold til de falske profetene, Matteus 7,15. Vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i fåreham, men innvendig de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem, sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ordet trenger nesten ingen forklaring, men bak ordene ligger det faktum at falske lærere finnes, og at det finnes objektive kriterier de kan måles mot. De gode hyrdene fôrer sine får med god åndelig føde og advarer mot ulvene. Falske lærere splitter sauene ved å komme med løgn. Ekstra farlig de når de sier gale ting om hvordan vi blir frelst. Nei, la oss holde oss til Bibelen som Guds ord, og vurdere de åndelige lederne ut fra deres karakter, deres budskap og fruktene av det de forkynner. For det sjuende, til slutt, kommer forholdet til vår Herre Jesus. Her hører vi alvorlige ord. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Det nødvendig å bekjenne med munnen at vi vil tro på Jesus. Men det må være ekte, og vi må ha vilje til å følge opp i lydighet i livet. Det ikke nok å vite om den rette veien, men gå den. Jesus kaller oss til å bygge på fjellgrunnen, den grunnvollen som ordet hans er. Kristne mennesker kan fra en side sett virke nokså like, men Herren kjenner hjertene. Har du det rett med Gud? Har du valgt å følge Jesus? Har du valgt å være lydig? Frelsen avhenger ikke av din lydighet. Adgangen til Guds rike bygger ikke på gode gjerninger. Men Jesus spør om troen din på nåden, at den får følger for livet ditt, at du blir med i en kristen motkultur. Du syns kanskje jeg en streng predikant, men jeg har bare lest opp og prøvd å forklare det som står. Men han som taler Guds sønn, Jesus. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen. Da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik avsluttes bergprekenen, Matteus 7, vers 28 og 29.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

La oss samle våre sinn og tanker i sangen, O Herre, til hvem skulle vi da gå hen? Du har jo det evige livet. Kun du bærer navnet som synderes venn. Kun du har ditt livs blod oss givet. Hvor fattig, hvor øde og tom var vår jord, om ikke vi hadde ditt evighetsord, som løfter vår sjel over jorderiks grus, helt opp mot de evige høyder. Ja, hvem skulle vi ha gått til om ikke det var deg, Jesus? Takk fordi du har banet veien for oss, og takk for at du har gitt oss ditt evige blod, som er en renselse for oss, så vi kan stå rene og rettferdige himmelen verdige. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss, i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Habakkuk, og vi er i det tredje kapitlet, og vi er i det tiende verset. Fjellene ser deg og skjelver. Styrtregnet fosser ned. Havdypet buldrer og bruser. Det løfter sin hånd mot det høye. Da Moses gikk for å motta lovens tavler på Sinai, da skalv fjellet. Og Israelsfolket var så redd at de hverken turde eller ønsket å komme nær dette fjellet. De ønsket ikke at Gud skulle tale til dem i det hele tatt. De var lammet av frykt. Disse versene er et bilde på hvordan Gud gjennom Moses fridde Israel ut. Først gjorde Gud en pakt med Abraham, og så oppfylte han den. Deretter gjorde han en pakt med Moses om at han ville fri Israels folk ut av Egypt. Han holdt sitt ord også der, og han fridde dem som han sa at det ville han gjøre. Og så når vi kommer til vers 11 da, ser vi innom Josva. Og jeg tror at Josva står som bakgrunn for det kommende verset, altså vers 11. Men jeg har jo sagt tidligere, så er navnet ikke nevnt, og vekten den ligger på Guds handling, og ikke på menneskene som står bak. I vers 11. Sol og måne blir i sin bolig. De flykter for dine blinkende piler, for glansen av ditt lynende spyd. Sol og måne blir i sin bolig. Dette fører tanken umiddelbart hen på Josva. For dine blinkende piler, for glansen av ditt lynende spyd. Med andre ord var selve solskinnet det som var som et glitrende spyd. I vers 12, i harme skrider du frem over jorden. I vrede tråkker du folkene ned. Da Gud førte sitt folk inn i landet, så var det han som plasserte dem der, og han fjernet amorittene på grunn av synd i deres liv. Amorittene som holdt til i landområdet omkring Jeriko hadde veneriske sykdommer som sin største sykdomssvøpe. Gud, han tolererte ikke deres livsinnstilling. Denne pest skulle ikke ramme hans folk. Vers 13. Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. Du knuser taket på den ugudelige sus, legger grunnvollen bar helt ned på fjellet. Det har vært spørsmål om din salvede, om det kan henvise til Israel, eller om det kan henvise til Messias. Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. Du knuser taket på de ugudelige sus, legger grunnvollen bar helt ned på fjellet. Hva kan det være dette? Tror du at det har med Messias å gjøre? Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. Det er den Herre Jesus som er frelseren like så vel som den salvede Messias. Du knuser taket.

Taket på det ugudeliges hus. Legge grunnvollen bar helt ned på fjellet. Når den salvede blir nevnt her, stiger musikken til et veldig crescendo. Det løftes til fortissimo. Her trengs det mange sterke røster. Det er en sterk lovprisning til Gud for den frelse som han har gitt for sitt folk. Han fridde dem ut av Egypt under Moses, og han førte dem inn i landet under Josva. Men alt dette, det er jo Guds gjerning. Vers 14 og 15. Du støter spydet gjennom hodet på hans høvdinger, de som stormer fram for å drive meg bort, og gleder seg som om de i smugg skulle fortære en stakkar. Med dine hester farer du over havet der veldige brenninger bruser. Gud bekrefter at han holder sine løfter, og dette var hans frelse for dem. Nå kommer vi til profetens reaksjon på denne veldige historien. Jeg skulle ønske at jeg kunne yte rettferdighet til resten av den lille boken og dette kapitlet. Men det er vel slik at vi kjenner oss avmektige noen hver når det gjelder å presentere disse veldige avslutningsversene som finnes. Dette er et av de store avsnittene i Guds bok, i Guds ord. Og jeg skulle ønske at jeg på en eller annen måte kunne formidle det til ditt hjerte. Noe av den granidur, av den høyrøyste tone og den herlighet som finnes her. Vers 16. Jeg hørte det. Da skalv min kropp, og tennene klapret ved lyden. Det kom verk i mine lemmer. Føttene vaklet under meg. Rolig venter jeg på at trengselsdagen skal ramme det folk som plyndrer oss. Ved slutten av boken gir Habakkuk oss nå sine personlige erfaringer. Som vi har sett, åpnet han denne boken med sin egen personlige erfaring. Han forteller nå om sine fysiske reaksjoner på alt dette. Har du noen gang hatt denne avmaktsfølelsen når det gjelder det som har med hjertet, at det vil stoppe opp hos deg, og magen vrenger seg ved krisen, en krise som du er i ferd med å møte, eller da du nådde et punkt i livet der alle verdier måtte omvurderes, det måtte tenkes på nytt, det måtte granskes og tenkes igjennom? Det var en slik opplevelse Habakkuk hadde. Han sier, «Jeg hørte det. Da skalv min kropp, og tennene klapret ved lyden.» Har du noen gang vært så redd at du ikke kunne snakke tydelig? Jeg er helt sikker på at mange har hatt slike opplevelser. Habakkuk sier, «Det kom verk i mine lemmer.» Det betyr at han klarte ikke å stå. Han måtte holde seg i noe. Rolig venter jeg på at trengselsdagen skal ramme det folket som plyndrer oss. Han så at Gud hadde makten i sine hender. At han i rettferdighet ville tukte det folk som ville knuse hans eiendomsfolk. Han visste det ville bli en hard og vanskelig tid. Vers 17. For fikentre blomstrer ikke, og vintre bærer ikke frukt. Oliventres høst slår feil, og markene gir ikke føde. Sauene er borte fra kveen, og fjøset er tomt for fe. Det som vi legger merke til her er at Habakkuk understreker at det vil komme svært vanskelige tider. Det vil gripe inn i selve livsgrunnlaget som folket har. Hele denne prosessen vil være en del av Guds dom. Og dette er noe som vi skal være klar over alle sammen. At
Guds dom kan komme. Og den kommer. Og det var så langt som vi også kom i dette programmet i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Om vinteren jorda dekket av et tykt lag med snø. Når snøen forsvinner, ser vi vissent gress fra I fjor. Så kommer sol og varme, og umerkelig og stille begynner å spire. Av seg selv bærer jorden grøde, sier ordet fra Herren. Det står faktisk, automatisk bærer jorden grøde. Slik det også med Bibelen, Guds ord. Det har voksekrefter I seg. Vi leser nå fra Markus evangeliets 4. Kapittel fra vers 26. Og han sa, «Med Guds rike det som når en mann kaster såkornet I jorden. Han sover og står opp natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn I akset. Men når grøden moden, sender han straks sigden ut, for høsten kommet. Han sa, «Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det som sennepsfrøet. Når det blir sådd I jorden, det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store greiner, slik at himmelens fugler kan bygge rede I skyggen av det. Jeg leste om en mann som hver dag satt I bilkø fra Asker og inn mot Oslo. Det gikk trått, bilene sto omtrent stille, han hadde vinduet oppe, det var vår, og fra vinduet sitt på venstre side kunne han se ned på den gresskledde midtrabatten. Vet du hva han gjorde så ofte han kunne? Han kastet ut solsikkefrø. Gang etter gang på forskjellige steder. Og ganske riktig, av seg selv skjedde det noe. Det vokste opp høye, store solsikker I midtrabatten. Jeg så dem selv senere på året da jeg kjørte forbi. Jeg likte innstillingen den mannen hadde. Han brukte ventetiden til noe nyttig og noe som skapte glede. Kan vi tenke på en lignende måte når vi vet at Guds ord som frø? De har spirekraft, selv om de små. Men de frøene som Guds ord fra Bibelen kan bringe fram høye trær og få store virkninger. Her I Norge begynte det for 1000 år siden med misjonærer som kom fra andre land og sa til de ville vikingene som bodde her, «Slutt å slå hverandre ihjel!» Vær snille med kvinner og barn. Også slavene mennesker om å møte respekt. Ikke stjel, ikke lyv, vær trofaste I ekteskapet. Ikke tilbe avguder, tro på Jesus som frelser og Herre. Mange tok imot, de ble forandret. Guds kirke I dette landet vokste og utbredte seg fordi noen hadde sådd trofast. Senere har mange engasjert seg I misjonen for å spre Guds ords frø I andre land, der Jesus mer eller mindre ukjent. Selv jeg med I noe som heter Norea Mediemisjon. Vi satser på å bringe ordet gjennom radioen, men I de senere årene også gjennom video og fjernsyn, CD, internett og alle medier som åpne for budskapet. Vi lager forkynnende innslag til lokalradioer I Norge og støtter økonomisk sendinger til land som stengt for misjonærer. Automatisk spirer og gror det etter Guds ord. Jeg får kontakt med mennesker som har brukt søkemotor på internett, finner bibelforkynnelsen og tar kontakt. Ordet har gode virkninger, bare vi har mot og tro til å spre det rikelig. Overalt. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Han viser gjennom det imponerende skaperverket, fra solsikker og sennepsfrø til store trær, hvor allmektig han og gjennom bibelordet forteller han at han elsker oss med en evig kjærlighet og inviterer oss til å tro på Jesus. Tar vi imot ham, kan Guds rike vokse i oss, og vi får et godt og trygt håp for evigheten. Det sagt at i Guds rike det både en verdensåker og en kjøkkenhage. I verdensåkeren har noen misjonærer og mediearbeidere fått sin oppgave. Vi kan få vår lille aksje i det ved å be og støtte økonomisk. Men kjøkkenhager, det det nærmiljøet vi bor i. Der kan vi støtte opp om og ta et tak i det kristne arbeidet som i kirke og bedehus, søndagsskole og ungdomsarbeid, besøkstjeneste og vitnesbyrd. Har du funnet din plass i Guds rikes kjøkkenhage der du bor? Guds rike kommer. Spørsmålet bare om vi får den lykke og glede og velsignelse det å være med på det. Som et tre med mektig krone skal ditt rike vokse fram, over hav og kontinent skal din seier gjøres kjent, heter det i en sang. Den misjonæren som fikk størst betydning for at misjonssambandet ble startet, het Sivert Gjerde og kom fra Tysvær. Han inspirerte folk i Norge til innsats i Kina, og så dro han selv ut som misjonær. Men som forholdsvis ung døde han der ute. Myndighetene sendte beskjed til slekta hans i Norge. Han etterlot seg ingenting. Men vet du hva de skrev på minnestøtta hans? Han tende en eld som ennå brenn. Det kaller jeg en tjeneste med å så. Det ble ikke saker og ting igjen etter ham. Men det ble noe så fint som de kalte misjonsild. Et stort tre av kvinner og menn som ville offre og gi og sende ut til den såtjeneste som misjonen Automatisk av seg selv gror ordets frø og bærer frukt. Likevel foregår ikke alt automatisk. Gud har gjort seg avhengig av oss. Ordet må bringes ut og legges i jorda. Bare ord, sier vi lett i en tid som så mettet av ord. Men ordet fra Gud ikke bare ord. Ikke noe har maken til spirekraft. Guds menighet på jorden skal ikke vokse for å få ytre makt. Guds rike ikke av denne verden. Men det fullkomne Guds rike skal tre fram i det evigheten tar til. Da skal vi se hva de små frøkornene fikk utrette. Kristin Solli Skøyen har skrevet i en sang, «Du hører de roper, Guds rike nær. Han trenger arbeidere, skaff ham en hær. Han skapte deg en gang. Nå kaller han deg til arbeid i vingården. Svar ikke nei.» Si ikke nei til å forberede hjertejord for det gode budskapet. Si ja til anledninger du får til å så Guds gode, levende ord, evangeliet om Jesus Kristus.

Hvem kan si noe meningsfullt og vakkert nok om Jesus på noen få minutter? Mange av dere har vitnesbyrd om hvordan dere har opplevd Jesus, og dere kan gi ham ære med å fortelle om hva dere har erfart. Jeg beundrer dem som kan forme det i vakker poesi. Et av de første diktversene jeg lærte om Jesus var formulert av dikteren Edin Holme. Tidlig i tenårene husker jeg hvordan disse enkle, men markante ordene om Jesus satte følelsene i sving. Den som han har sett, kan intet friste. Ringe synes alt han siden ser. Den som eier ham, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. Jesus appellerer til oss. Er det rart at den mest sungne og elskede sangen blant kristenfolket i Norge er «Navnet Jesus blekner aldri». Navnet Jesus setter sterke følelser i sving. Men her og nå vil vi tenke på Jesus ut fra en mer tanke- og kunnskapsmessig synsvinkel. Jesus som historisk person, som frelser, som Gud og menneske. Da begynner jeg med en tanke fra C.S. Lewis. Jesus var enten den han påsto at han var, eller så var han verdens største svindler. Enten var han den han presenterte seg som, Guds sønn som kom for å frelse menneskeheten, eller så var han fullstendig gal eller syk. Du kan ikke plassere ham et sted i midten. Han kan ikke være en stor lærer eller et moralsk eksempel, og samtidig en løgner eller bedrager. Du møter ikke sjelden dem som sier at Jesus var ikke Gud, men det er veldig mye fint med det han sa. Slike mennesker kan hoppe rundt i Bibelen og plukke med seg gode sannheter, omtrent som i en dagligvarebutikk med godt utvalg. Men de kjøper ikke hele pakka. De vil ikke gjøre Jesus til frelser og herre. En slik allmennreligiøs person ble spurt, «Hva tror du egentlig skjedde da Jesus døde på korset?» «Jeg tror at han gjorde motstand mot det onde, han viste kjærlighetens makt.» «Ja vel, men det blir for enkelt og billig.» «En kristendom uten en overnaturlig, hellig, allmektig Jesus er helt meningsløs.» «Ikke mer verdifull enn brukt skyllevann etter tannpussen.» Noen sier at Jesus er grunnleggeren av kristendommen. Men det blir også for smått. For han er grunnleggeren av universet. Han har skapt galaksene og alt levende. Historisk sett er han den som oppfylte alle profetiene innen den jødiske troen og fra de gammeltestamentlige profetene. Han presenterte seg selv som den salvede, Messias, utpekt av Gud selv til spesielle oppgaver. Men han er mye mer. Gud fra evighetens verden. Som konge fra tidenes morgen kunne han selv velge seg et liv på jorden. Han ble født i kong Davids slekt i byen Betlehem, oppvokst i bygda Nazaret. Alle land har sine landsbyer de ser ned på og forakter. Nazaret var en slik plass på bunnen av prestisjestigen. «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» spurte Nathanael. Jesus var tømmermann av yrke, samme jobb som faren Josef. Omtrent 30 år gammel gikk han inn i en offentlig tjeneste med å lære, helbrede og drive ut onde ånder. Han trente opp en liten gruppe av disipler og underviste i synagogene, den tids bedehus. Etter hvert samlet han mengder til store folkemøter. Jesus fikk flerfoldige fiender. De religiøse lederne prøvde å drepe ham. De var misunnelige på at han ble så populær. De ble rasende fordi han stilte seg på linje med Gud. Og de ble høyst irritert på at han avviste deres menneskelagrede tradisjoner og bud. Jesus ble sviktet av en av sine nærmeste venner. Anklaget på falskt grunnlag. Pisket og henrettet ved å forblø og bli kvalt, fastspikret på et kors. Men på den tredje dagen sto han opp igjen fra de døde, slik det var forutsagt i skriften.
Han viste seg levende i mer enn en måned. Han ba disiplene om å bringe nyhetene om hans liv, død og oppstandelse ut til hele verden. Så forsvant han inn i evigheten. Men tenk at en mann som aldri reiste mer enn 15-20 mil fra hjemplassen i sitt voksne liv, nå har en plass i hjertene til mennesker i nesten alle deler av verden. Romerriket kastet mørke skygger over tiden og landet han levde i, men det riket ligger for lengst i ruiner. I Vesten deler vi tiden i to epoker, før og etter hans fødsel. Han har milliarder av tilhengere. Jesus Kristus er den mest berømte, sterkeste, mest kontroversielle og revolusjonære i hele menneskeslektens historie. Og han har lovet å komme tilbake. Hvem er Jesus? De første gallupene på Jesu tid fikk som resultat at han var noe helt utenom det vanlige. Han var en stor profet, sa noen. Noen sa en stor lærer. Ikke overraskende kom det allerede i oldkirken falske lærdommer om Jesus og hva slags natur han hadde. En som het Apollinaris lærte at Jesus hadde en menneskelig kropp, men ikke en menneskelig ånd eller sjel. En guddommelig sjel var så å si transplantert inn i ham. Men dette godtok ikke de første kristne lærerne. For å kunne frelse oss med ånd, sjel og legeme, måtte Jesus ha både en fullstendig menneskelig natur og en fullstendig guddommelig natur. En annen lærer som het Nestorius påsto at Jesus var sammensatt av to personer. En menneskelig og en guddommelig person bodde som to romkamerater i Jesus, som to siamesiske tvillinger som kunne snakke med hverandre. Nei, dette stemmer ikke med skriften, sa de bibeltro. Andre sa at Jesus bare har én natur, den har en slags guddommelig menneskelig form, som ikke ligner noe annet, og disse ble kalt monofisitter. Hvorfor ble alle slike teorier et problem, og så forkastet? Fordi det gjorde Jesus til noe mindre enn han er. Etter hvert fikk vi en avklaring. Kirken samlet seg om den nikenske trosbekjennelsen, at Jesus hadde to naturer i én person. Alt som er sant om Guds natur, er sant om Jesu natur. Alt som er sant om den menneskelige natur, er sant om Jesu natur. Han er lik med oss mennesker, men uten synd. Samtidig har han Gud Faders vesen og natur. Er det viktig at vi lærer rett om Jesus? Ja, Jesus advarte selv om at mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Står vi i fare for å bli bedratt? Helt klart. Endens tid skal preges av åndelig forvirring. Da må vi holde fast ved den grunnleggende og sanne læren om Jesus. Han ble født ved en jomfrufødsel, som Lukas forteller. Han gjorde overnaturlige undere, som mange skarpsindige fornektere vil prøve å bortforklare. Han giftet seg ikke med Maria Magdalena, som noen populærforfattere påstår. Han var til fra evighet av. Han er den evige Javé, jeg er. Han har det gudsnavnet som den ene sanne Gud åpenbarte seg med for Moses. Det er verdt å merke seg at disiplene som vandret sammen med Jesus i 3 år, etter hvert ble bevisste på at Jesus virkelig var et menneske, men samtidig skulle tilbes som Gud. De hadde snakket og spist og sovet og trasket sammen med Jesus, men ble overbevist om hans guddom. Den første kristne kirke kunne diskutere mye, men de var enige om at Jesus er Gud. De tvilte mer på om han som Gud også kunne være menneskelig, for det menneskelige ble jo sett på som mindreverdig på den tiden. Men skriften gir oss klarhet og lys. Paulus uttrykker det på denne måten: han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning, for i ham bor hele guddommens fylde, legemlig eller kroppslig, til stede.
Jesus tok en gang noen få av disiplene med seg på en opplevelsestur på et høyt fjell. Da talte Gud direkte til dem fra himmelen. «Dette min sønn, den elskede. Hør ham!» Gud har sagt det. Vi kan tro det eller la være. Men Gud sa det akkurat slik. Ham bør vi høre på. At Gud ble menneske det merkeligste underet i hele Bibelen. Han fikk muskler, knokler og kroppsvæsker, hender, armer og føtter. Ingen menneskelig far var innblandet i dette. Men han ble født av en ung kvinne, en jomfru. Han tok på seg menneskelighet. Guds sønn fra evighet ble et hjelpeløst, avhengig lite foster. Han som har all makt i himmelen og på jorden har navle. Dette et større under enn alle de andre i Bibelen. Gud selv ble født, og lungene hans ble fylt med oksygen for første gang. Og nå har han en fullkommen kropp i evigheten. Jesus ble vår ypperste prest innenfor Gud. For å kunne fylle den rollen, måtte han være helt ut menneskelig. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for å kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å sone folkets synder, sier Hebreerbrevet. Dette noen trekk av den teologiske siden av saken. Den menneskelige og følelsesmessige og trøsterike siden ved det at vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Han har ekte medlidenhet. Nå tenker du kanskje dette du nevner nå blir for vanskelig. Jeg ikke så interessert i å studere teoriene om Jesus. Jeg vil helst oppleve ham. Kutt ut teologien, la meg få gode følelser. Det menneskelig og forståelig når folk sier «Jeg har lyst til å ha Jesus som min nærmeste venn. Jeg vil føle at han liker meg og støtter meg i hverdagen». Jeg tror faktisk mange mennesker jager mer etter en god følelse for Jesus enn Jesus selv. Men en slik følelsesbasert tilnærming til Jesus kan få et motsatt resultat. Vi kan miste Jesus i opplevelsesjakten. Dype følelser for Jesus ikke galt, men for å få dem trenger vi ikke å se inn i oss selv. For å føle dypt trenger du å tenke dypt. Alt for ofte skiller vi dette fra hverandre. Følelser bygd på følelser blir noe tomt. Når vi setter oss inn i og tenker over sannhetene om Jesus ved hjelp av alt vi har fått av åndelig utrustning, så kan vi bli beveget dypt i sinn og sjel av hans storhet og hans kjærlighet. Jesus spurte aldri noen menneske om hva de følte i forhold til ham. Han kaller mennesker til å tro på ham, ha tillit til ham og følge ham. Vi får et alt for lite bilde av Jesus hvis vi bare tenker på ham ut fra våre følelsesmessige behov. Vi begriper litt mer av Jesus storhet når vi får et innblikk i den store konflikten mellom det onde i verden og det gode som hører Guds rike til. Gud la en plan om forsoning. I rette tid satte han planen ut i livet. Jesus kom ikke til verden for å dømme verden, men for å frelse den. På bakgrunn av frelsen, korset og oppstandelsen vil Gud skape en ny himmel og en ny jord. Abraham var bare en tjener for Gud. Moses bare en profet. Muhammed bare et menneske. Buddha en lærer. Konfucius en moralfilosof. Joseph Smith som ble opphavsmannen til mormonerne og de mange andre religionsstifterne var syndige mennesker som deg og meg. Bare Jesus kan frelse, for det én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, skriver Paulus. Tror du at det ville ha vært lettere å tro på Jesus om du levde på den tiden? Kanskje. Men også disiplene strevde med tvil. Thomas nektet å tro på oppstandelsen før han fikk bevis, bare én dag etter oppstandelsen. Da Jesus ga misjonsbefalingen,
står det uttrykkelig at noen tvilte. Vi ønsker oss et liv uten tvil, med bare gode følelser. Men det får vi ikke. Men vi har fått Jesus siste vilje, hans åndelige testamente, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Jesus hevder at han gitt all makt. Tror du det? Tør du å sette din lit til det? Han bare nesten allmektig? Og som jeg ønsker at du etter disse minuttene sitter igjen med et bild av en stor Jesus, som allerede nå skaper kraftvirkninger inn i livet ditt. Jeg har aldri sett Jesus. Mine opplevelser av ham ikke noe å publisere. Men jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår ham, Herre. Ham vil jeg følge. Ham vil jeg tjene. Ham vil jeg ære, så lenge det pust i meg.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. På internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Man kan bli berømt for mye her i verden. Den ungarske jøden Harry Houdini ble verdenskjent fordi han klarte å rømme fra alle mulige fastlåste situasjoner. Enten det var tvangstrøyer, flere håndjern på en gang, innestengning i fengsel, med lenker eller låser. Gang på gang ble han låst inne, for deretter å komme seg fri noen øyeblikk senere. Han var født i 1874 og døde i USA i 1926. Han utdannet seg både som låsesmed og trapesartist. Etter hvert begynte han å opptre som tryllekunstner og tok navnet Harry Houdini. I begynnelsen drev han med vanlige kortkunster og ble ikke særlig berømt. Det var først da han satte i gang med forsvinningsnumrene at han vakte allmenn oppsikt. Da han reiste rundt i Europa på turné, ble han blant annet kalt håndjernkongen. Overalt hvor han kom for å opptre, ba han om at politiet bandt ham med lenker og satte ham i fengselsceller. Han hadde ikke klær på seg, der han kunne gjemme noe redskap, og han kunne utføre kunstene til og med mens han hang i et tau, ja også med hodet ned. En gang ble han innelåst i en transportvogn på et tog som skulle til en fangeleir i Sibir, og den eneste nøkkelen fantes i fangeleiren han skulle til, der han ville ha havnet for resten av livet hvis han ikke kom seg ut av vognen. Men det gjorde han. Da han i en rettssak ble anklaget for å komme seg ut ved hjelp av bestikkelser, åpnet han safen til dommeren for å vise sin dyktighet. Han ble viden berømt og opptrådte i mange filmer med kunstene sine. Noen påstod at Houdini drev med magi, spiritisme og kontakt med ånder, men han tok bestemt avstand fra slike ting. Han røpet etter hvert at den veltrente kroppen og små, skjulte stålredskaper, små tråder og trykk på de rette stedene ble brukt for å fikse låsene og åpne stengslene. Alton Gansky forteller i en bok at Houdini måtte bite i gresset en enkelt gang. Han gikk inn i cellen, og døren ble lukket. Da han var alene, trakk han frem en tynn, men sterk metallbit fra beltet og begynte å arbeide med låsen. Men noe var galt. Samme hva han prøvde, klarte han ikke å få opp låsen. Gjennom lang tid brukte han all sin dyktighet og erfaring, men mislyktes. Etter to timer var han helt frustrert og ga opp. Hva var problemet? Celledøren hadde aldri vært låst. Houdini strevde og ble helt utkjørt for å få til det han kunne oppnå ved ganske enkelt å skyve døren opp. Det eneste stedet døren var låst var i hans eget hode, i tankegangen hans. Gansky, som forteller om dette merkelige nederlaget for Houdini, spinner videre på denne opplevelsen for å si en åndelig sannhet. Når det gjelder tro, står vi overfor noe sammensatt og likevel enkelt. Troen er ikke et resultat av årelang utdannelse og trening. Den er ikke en frukt av pilegrimsreiser eller blendende overnaturlige opplevelser. Du lykkes ikke på grunn av fremragende dyktighet. Døren til tro står klar til å bli åpnet av dem som gjør det enkleste av det enkle, rett og slett åpner den. Troens dør er stengt bare i sinn og tankeliv hos dem som velger å tro at døren er låst.

Det var en gang en gutt som besøkte besteforeldrene på landet. Det var mange år siden dette, og gutten hadde laget seg en sprettert å leke med ute i skogen. Der han skjøt omkring seg med spretterten, klarte han ikke å treffe det han siktet på. Ganske frustrert kom han hjem til formiddagsmat. Dette var i den tiden det var vanlig å ha tamme ender på gårdene, og der på gårdstunet fikk han øye på bestemors favorittand. Uten å tenke seg om, ladet han spretterten, traff anda i hodet og drepte den. Han ble helt sjokkert og lei seg. I panikk gjemte han anda i vedstabelen. Da la han merke til at søsteren hans hadde sett det hele. Sally visste, men sa ingenting. Etter lunsj sa bestemor, «Sally, kan du hjelpe meg med å vaske opp?» Men Sally sa, «Bestemor, Johnny fortalte meg at han hadde lyst til å hjelpe til på kjøkkenet i dag. Gjorde du ikke det, Johnny?» Så hvisket hun til ham, «Husker du Anna?» Og dermed tok Johnny fatt på oppvasken. Senere spurte bestefar om barna ville være med på fisketur, og bestemor sa, «Dessverre, for jeg trenger Sally til å hjelpe meg med kveldsmaten.» Men Sally smilte og sa, «Jeg kan være med, for Johnny sa at han gjerne ville hjelpe.» Enda en gang hvisket hun, «Husker du Anna?» Sally dro for å fiske, men Johnny ble igjen. Etter at Johnny gjennom flere dager hadde gjort både sine egne plikter og Sallys, klarte han ikke å drive skuespillet lenger. Han gikk til bestemor og bekjente at han hadde drept Anna. Hun bøyde seg ned, ga ham en god klem og sa, «Kjære venn, jeg vet det allerede. Du skjønner, jeg sto i vinduet og så alt sammen. Men fordi jeg er så glad i deg, så tilga jeg deg. Men nå har jeg bare lurt på, hvor lenge du ville gå med på at Sally gjorde deg til en slave.» Fortellingen får fram hvordan det vi skjuler har en tendens til å binde oss. Dette er teknikken bak all slags utpressing. Jeg vil gjøre kjent noe negativt om deg hvis du ikke betaler deg ut eller gjør som jeg sier. Å bære på skyld og skyldfølelser kan binde oss mennesker som ellers er både oppegående og sterke. Vi kan få Guds tilgivelse, men den onde vil ikke gi oss fred likevel. Han fortsetter å anklage oss og prøver å få oss til å føle oss skyldig. Dermed har han taket på oss. Det er akkurat dette navnet Bibelen setter på djevelen, anklageren. Ja, en djevel er en anklager. Av og til gjør vi den feilen at vi hører på ham, og slik kommer vi i et slaveforhold. At vi bekjenner syndene gir oss frihet. Tilgivelse innebærer frihet fra skyld og frihet fra synd. Fortellingen og disse tankene har jeg fra en bok som heter «Will Daylight Come?» av Robert Heffler. Forfatteren peker på et spesielt ord fra åpenbaringsboken i Bibelen. Der forteller apostelen Johannes, «Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa, seieren og kraften og rike tilhører fra nå av vår Gud, og hans salvede har herredømme. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklager dem for vår Gud dag og natt.» En stor og viktig sak ved evigheten hos Gud er at anklageren mister makten. Når de hemmelige nederlagene våre kommer ut i lyset, så kan de ikke lenger slavebinde oss.

Flott å se at så mange stanser igjen også til den siste timen. Det er siste timen i kveld i dag, er det ikke det? Ja. Jeg ble bedt om å si litt om meg selv. Det skulle jeg kanskje gjort i sted, men sånn er det når man har trang om å si noe om en annen. Så jeg heter i hvert fall Jan Tore Olsen. Jeg er tromsværing og er bosatt i en liten bygd, 18 mil herifra, som heter Kårvikhamn. Der bor jeg sammen med kone og fire barn. Fra 9 til 17. Ja, kona er noen år eldre, men hun er ganske ung, hun også. Jeg har vært lærer her på Fjellheim i cirka 10 år. Jeg har bodd 10 år i Sør-Amerika som misjonær, og er nå inne i et helt nyoppstartet misjonsarbeid inn mot Spania og Sør-Europa. Har halvstilling der, og har også et lite sånn reiseselskap å si, som jeg bruker litt tid på. Nå skal vi inn i et vers i Matteus evangelium. Og så skal vi etter hvert også inn i 6 kapittel i det gamle testamentet, men aller først har jeg lyst til å lese fra Matteus 26. Og jeg har lyst til å lese det 30. verset i Matteus 26. Og det er på mange måter et vers som tegner et bilde for oss av hva som skjer den siste kvelden Jesus er samlet med sine disipler, før han går ut til Getsemane oppover Oljeberget. Altså. Og da står det sånn i det 30. verset, og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Så enkelt sier Bibelen det. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Det preges de siste timer av Jesus sitt liv av, før han skal inn i det dype, dype mørket. Da sitter han sammen med sine disipler, og så synger han lovsangen.

Oljeberget. Og så sitter det altså en frelser sammen med 12 disipler, og så synger de lovsanger til Gud. Nå var det kanskje begrenset hva disiplene så og skjønte av det som ventet de neste timene. Men Jesus, han så det alt sammen. Og så sitter han også og synger av full hals der i nattverdssalen i Jerusalem. For Bibelen sier ikke at da disiplene hadde sunget lovsangen, men Bibelen sier at da de hadde sunget lovsangen, også Jesus han satt der og sang. Jeg vet ikke hvordan det er i ditt liv, men ofte er det kanskje sånn at det som har med lovsang å gjøre, det er noe som vi forbinder med de lyseste, beste stundene i vårt liv. Når det er mørkt, når det er vanskelig, når sykdom raser, når savn og andre ting gjør vondt, da tenker vi så ofte at da er det i hvert fall ikke noe tid for lovsang. Men så skal du legge merke til det i skriften. Det er så ofte at akkurat det løftes fram. I møte med det aller dypeste mørket i menneskets liv, da er det noen som bruker tid på å tilbe sin Gud og synge hans pris. Og jeg har lyst til å si det bare sånn generelt, at det er kanskje aldri tider i vårt liv da vi har sånn behov, ikke at vi kjenner sånt behov, men da vi har et sånt behov for å få lov å synge om Herren og hans gjerninger, som når livet fortoner seg som en voldsom storm. For jo mer tung byrden blir å bære, jo mer opptatt blir vi av oss selv. Jo mer opptatt blir vi av våres eget liv, våres eget navn, våres eget smerte og våres eget situasjon. Og så fell alltid blikket nedover, og så blir vi så enormt opptatt av oss selv. Da trenger vi sånn å få lov å også stemme i noen toner som løfter våres blikk borti fra våres eget situasjon, og som fester det på Jesu person og gjerning. Det er frihet og det er hvile i det å få lov å synge om hans gjerning, om hans godhet, om hans nåde. Og du møter det så ofte, som jeg sa, i liv etter liv som er mørkt og vanskelig, så toner lovsangen så sterkt. Og du møter det i Jesus sitt liv. Og så skal vi lære av skriften. Jesus bruker de siste timene før han skal inn i det aller dypeste mørket til å synge til å synge Guds pris. Vet vi hva som ble sungen den kvelden? Ja, det vet vi. Og det vet vi ut fra jødisk tradisjon. Det var sånn hver eneste år så samlet de seg i husene, i heimene. Og så var det påskemåltid. Og i forbindelse med påskemåltidet så ble det bestandig sunget det som ble bare kalt for lovsangen. Det var 6 salmer ifra skriften. Det var salme 113, 114, 115, 116, 117 og 118. Påskemåltidet startet med at salme 113 og 114 ble sunget sammen. Og så ble påskemåltidet avsluttet med at salme 115 til 118 ble sunget. Og nå har jeg lyst til å bruke denne timen inne i disse salmene. Bare hente ut noen eller stanse helt kort ved enkelte små trekk av det som de sitter og synger sammen denne kvelden. Det kan godt hende vi fortsetter også litt i morgen, vi får se litt, men vi skal i hvert fall bruke timen i dag inn i disse salmene. Og så hadde jeg lyst til å stanse spesielt i salme 114 kanskje i dag. Men salme 113, det var salmen som ble stemt i når de satt der for å holde måltid sammen. Mintes lamme som ble slaktet, blodet som kjøpte dem fri,
ifra slavekår og

trellestand i Egypt. Og så begynner den, den 113. salmen sånn, halleluja. Halleluja begynner han. Lovsyng dere Herrens tjenere, pris Herrens navn. Og så avsluttes også denne lovsangen i det siste verset i salmen 118 på samme måten. Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Det sang Jesus, og det sang disiplene, også en skjærtorsdagskveld. Pris Herren, for han er god. Og det skal du få lov å synge også i de mørkeste stundene av ditt liv. Pris Herren, for han er god. Det skal du få lov å synge inn i ditt eget hjerte, og så inn i ditt eget hjerte, når kanskje mange rundt deg, og også din sjels motstander, vil rope inn i ditt hjerte at nå er Gud ond imot deg, nå er Gud urettferdig mot deg, nå er Gud urimelig imot deg. Da skal du få lov å bøye deg over den lovsang som er sunget i generasjon etter generasjon i de jødiske heimene. Du skal få lov å synge pris Herren, for han er god. Han er god. Han er like god uansett hva som måtte skje i ditt og mitt liv. Uansett hvordan vår helsetilstand, eller vår økonomi, eller vår familiesituasjon måtte være. Uansett hvordan livet vårt måtte arte seg, så er Herren akkurat like god. Han er en like stor frelser, uansett hvordan livet ditt måtte fortone seg ytre sett. Pris Herren, for han er god. Og så synger de sånn i denne 113. salme, vers 5. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt? Han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden. Han som reiser den ringe av støvet og løfter den fattige fra søppelhaugen, for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja. Sånn begynner den første salmen i lovsangen. Halleluja. Og sånn avsluttes også denne salme, samme salme. Halleluja. Det sies noe om hva han har gjort. Hvor dypt han ser, hvor dypt han bøyer seg. Det sies noe om han, om han, om han, om han. Og så toner det et mektig halleluja ifra disiplene sin munn. Det som synges i den 113. salme, det er egentlig det som skjer i timene videre utover når de krysser Kedronbekken og går ut mot Oljeberget. Da møter du en Gud som løfter den fattige ifra søppelhaugen, som reiser den ringe ifra støvet, som gjør ei gjerning for å kunne sette et menneske i en helt ny stilling. Sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster, står det. Altså, de synger om han som bøyer seg så dypt at han også favner deg og meg. Og så roper de til hverandre, halleluja. Og så hadde jeg lyst til å stanse litt spesielt i den 114. salme. Jeg har lyst til å lese hele salmen høyt. Da Israel dro ut av Egypt, da Jakobs ett dro ut fra et folk med fremmed språk, da ble Juda hans helligdom, Israel hans rike. Havet så det og flyktet, Jordan vendte om og løp tilbake. Fjellene hoppet som værer og haugene som lam. Hva har hendt deg, du hav, at du flykter? Du Jordan, hvorfor vender du om og løper tilbake? Dere fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor hopper dere som lam? Du jord, be for Herrens åsyn, for Jakobs Guds åsyn. Han som gjør klippen til en vannrik sjø, den hårde stein til en vannkilde. Kanskje en fremmed salme for oss, men den salmen satt Jesus og disiplene og sang sammen. Skjærtorsdagskveld.
Salme 114 leder vår oppmerksomhet på en spesiell måte inn I tre historiske hendelser I folkets si vandring. Det ene, det da havet flykta, altså da det røde hav ble åpnet. Det andre, det når Jordans vann, altså når elva reiste seg og ble stående som en vegg, på en sånn måte at israelittene kunne gå tørrskodd over. Og det tredje, det da klippen ble slått. Altså da Gud slo på klippen, eller ba Moses slå på klippen, slik at klippen ble slått, og så begynte det å strømme vann ut ifra klippen, som ble til redning og til liv for folket. Det var en klippe som ble slått, og så strømmet det ut noe som ble til så enormt rik velsignelse, redning for Israels folk. I forbindelse med at Gud gjør storverk, i forbindelse med at Gud skaper noe nytt, så møter du det enkelte ganger I Bibelen at haugene og fjellene de jubler. At markens trær, de jubler, at elvene klapper I hendene, står det. Og så skal du legge merke til at her sitter det noen disipler sammen med Jesus, og så spør de, ikke hvorfor skjedde det, men hvorfor skjer det akkurat nå? Dere fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor hopper dere som lam? Altså spørsmålet stilles. Og så står det litt lenger ned I det åttende verset om Gud, han som gjør klippen. Og nå skal du legge merke til at nå står det ikke han som gjorde klippen til en vannrik sjø, den harde stein til en vannkilde. Men det står han som gjør. Han som gjør. Bibelen lærer oss veldig klart at den klippe som vi leser om I det gamle testamentet, det et bilde på Jesus. Det sier 1. Korinterbrev kapittel 10, 4 uttrykkelig. De drakk av den åndelige klippe. Den klippen som følte dem, det var Kristus, sier Bibelen. Og så klippen som du møter I det gamle testamentet, det et bilde på Jesus. Og så møter du en historisk begivenhet der klippen ble slått. Som et bilde på Jesus som skulle slås I møte med Guds vrede. Og så skulle det stige ut noe etter de slagene som ble til liv, til fred, til legedom for mennesket. Og så ser de her til hverandre I sangen noe om en Gud som ikke bare gjorde, men som nå gjør. Og det vi møter litt grann senere, noen timer senere, der hvor Guds hand løftet, og all hans vrede rammer hans sønn. Gud gjør storverk. Gud frelser. Gud gjør noe for deg og meg, og for hvert eneste menneske. Og så møter du tegnet et bilde av hauger og fjell som klapper og bryter ut I jubelrop I møte med det som skjer. Salme 98, vers 8. Salme 98, vers 8, så møter du litt av det bildet. Det står I det første verset, syng for Herren en ny sang. For underfulle ting har han gjort. Hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse. Det den salme 113 handler om. Han som reiser den ringe av støve. Han har grepet med han, sier salmisten. Han som reiser den ringe av støve. Løfter den fattige fra søppelhaugen. For å sette han hos fyrsta og sitt folks fyrsta. Hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse. Underfulle ting har han gjort. Og så står det I det åttende verset her. La elvene klappe I hendene, la fjellene juble alle sammen. Og så leser du det samme I Jesaja kapittel 55.
Når Gud gjør noe nytt, når Gud skaper noe nytt, så møter du fjell og hauger som hopper og roper. Og så sitter Sripland og synger dette spørsmålet til hverandre. Hvorfor hopper dere som vær av dere fjell? Hauger, hvorfor hopper dere som lam? Det er en Gud som handler, og han gjør det der. Han gjør det inn i historien akkurat der. Og så har jeg lyst til å bruke litt tid på disse to hendelsene som Salme 114 peker på en spesiell måte imot. Det ene det er det som skjer ved det røde havet. Jeg vet ikke hvor godt du husker historien, men Israels folk har levd i Egypt i 430 år. De siste 400 år har de levd i trellekår. Byrden ble hardere og hardere for dem. De ropte år etter år i møte med sin Gud om utfrielse, om hjelp. Og så skjer det altså en dag i historien når Gud stiger ned. Og ved hjelp av en Moses vil føre folket ut av trellekåret. Du leser noen landeplager, 10 i tallet. Du leser om en faraos hjerte som bøyes på en sånn måte at til slutt så sier han det at la ditt folk fare. Og så bryter det opp 600 000 israelittiske mannfolk. Like mange damer og kanskje et par 3 millioner barn. En voldsom flokk på vei. Og så går de, og går, og går, og så kommer de frem til havet, det røde havet. Så er det ikke noen vei lenger. På sidene så er det fjell som de ikke kommer seg over. Havet ligger foran dem. Og så møter du det som har opplevd det så skrekkelig i deres livshistorie, at farao, han hadde skiftet sinn. Han hadde sett etter dem med alle sine krigere. Og så møter du bare støvskyen som kommer nærmere og nærmere, og hestene som tramper, og krigsropene som ljomer i ørkenen. Og så står det et folk som er helt fortapt. Det finnes ikke noen vei. Uansett hvor mange de var i møte med Egypts stormakt og krigsherr, så hadde de ingenting å stille opp imot. Og så er livet slutt. Og så endte det på et vis der ute, tenker de. Og så roper de til Moses og til Gud i sin nød. Og så møter du Gud på forunderlig vis som sier til dem at nå skal dere være stille. Så skal Herren stride for dere. Så får vi se hva Gud kan gjøre. Og så møter du en forunderlig historie om en Gud som åpner vei der ingen vei finnes. Der alt er stengt. Der det ikke var noen mulighet for å komme seg unna, så møter du en Gud som åpner vei. Og så reiser havet seg, og så går Israel over havet. Og så setter Egypter her uti etter dem i havet. Når den siste israelitta kommer over, så lukkes havet igjen. Og så drukner farao og alle hans stridsmenn. Vet du hva som står da i Bibelen? Da står det, da sang Moses og alle Israels barn. Åpenbaringen 15 sier at i himmelen så skal det synges Moses sang. I 2. Mosebok 15 så står det, da sang Moses. Og så skal du bli med inn. 2. Mosebok kapittel 15. Da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise han, min fars Gud, og jeg vil opphøye han. Herren er en stridsmann. Herren er hans navn. Det er ørkenen. Det er sikkert helt stille.
efter att de sista hyl och skrik ifrån Egypts här har drunknat där i havet, så är det helt stilla. Och så är det en man som stämmer i. Och så är det en som följer han. Och så är det ännu en som stämmer i sangen. Och ännu en. Och så står det någon små miljoner vid stranden där vid det röda hav och syng en lovsang som ljomar på en sån måte att den aldrig, aldrig har blivit glömt. Vad sang de om? Vad sang de om den dagen? Jag lägger märke till hur det synges här i vers 2. Herren är min styrka. Han är min lovsang. Han blev mig till frälse. Han är min Gud. Och så synges det om han och han och han. Och så möter du det enormt starka personliga präget i sången. Han är min Gud. Han är inte bara alla de andra sin Gud, men han är min Gud. Han blev mig till frälse. Han är min lovsang. Han är min styrka, syng dem. Jag har ofta tänkt det, att i Israel så måste det vara många efterhvert som begynte att tänka om Gud, att Gud var en främmande Gud, en Gud långt borta. Det var ett folk som hade från barnsben av hört om Guds gärningar. De kom samman kvar kväll, en far och en mor, de snackade med sina barn om det som hade skett, om Herrens gärningar. Från de var små så lärde de om vad Gud hade gjort i Abraham sitt liv, i Isak sitt liv, i Jakob sitt liv, i Josef sitt liv. De sang sanger till varandra som handlade om vad Herren hade gjort. De pratade samman om vad Herren hade gjort. Men så må det likaväl kanske för enkelte ha vuxit från mig undring. Men hvor er Gud nå henne? Hvor er han nå, Gud? Dagen var så hard. Dagen var så lang. De ropte og ba i årtie etter årtie. Etter århundra faktisk. Uten at de så noe bønnesvar, slik som de som gjerne ønsket å se det. De ropte til Gud. De ba til Gud. Men så upplevde de inte svaret slik som de väntade, slik som de hoppade. Och så kan det väl vara att många har tänkt det att Gud, han var en Gud som hjälp på bestemor. En Gud som hjälp han ålderfar, han tippålderfar. En Gud som handlade i gamla dagar, men hur är Gud nu? Alltså, de stod i spänningar med det som de kände och sang om och läste om och fortalte varandra om Guds mäktige hand och den situation som de själv erfarte där det bara var mörke och motstånd och hån i Egypten. Hvor är du, han Gud? Gud, han var en Gud i gamla dagar för vår bestemor och för dem som levde för, men hvor är Gud nu? Och så läste du om ett folk som blir bett om att vara stilla för att se och erfara vad Gud kan göra. Och så börjar Moses att synga. Och så börjar hela Israel att synga. Och så synger de inte om den gamla dagens Gud, men de synger om min Gud. De synger inte om han som hjälpte alla de andra, men de synger om han som hjälpte mig, han som frälste mig, han som blev mig till frälsa, han som är min lovsang. Och så är det ett starkt och personligt vittnesbörd som bäres fram i möte med Herrens gärningar. Jag synes det underligt att det får också disciplan och Jesus minne varandra om. Att Gud, han är min Gud. Han är den som gör något för mig. Kanske sitter du med en tillsvarande erfaring i ditt liv. Du ber, och du ber, och du ber. Du går på möten, du läser din bibel, du hör om vad Gud har gjort, och du hör om andra som vittnar vad han har gjort i deras liv. Men så upplever du han så långt borta i ditt eget liv.
Hvor Gud I ditt liv? Hvor han I din nød? Hvor han I din smerte? Og så vil den onde lede det inn I din tanke at Gud, han så langt vekk ifra deg. Han har glemt deg, han ser deg ikke. Det aller største som Gud gjorde I historien, det gjorde han I tilknytning til det vi sammen om I disse timene fremover, I forbindelse med Jesu lidelse og død. Og så roper en samlet Bibel inn I ditt og mitt liv. Han gjorde det for oss. Han gjorde det for deg. Han gjorde det for deg. På frelsens dag kom jeg deg til hjelp, står det I 2. Korinterbrev. På frelsens dag så var det deg jeg kom til hjelp. Og så det noen som får se det, og så synger de. Han ble meg til frelse. Og så synger det synger som I himmelen. Han ble meg til frelse. De sang Moses sin sang. Den andre historiske begivenheten som Salm 114 leder tanken imot, det når Israels folke mange år senere står ved løfteslandet, ved grensa til det lovede landet. En lang, lang vandring bak seg, en tung vandring bak seg. Allikevel en vandring der de hadde fått erfare en Gud som hadde vært så usigelig god imot dem. Og så står de der ved grensa. På andre siden, der det landet som Gud har gjort I stand for dem. Der ligger det åpent, ferdig, gjort I stand. Og så det bare denne elva som står I veien. Hadde det bare ikke vært for denne Jordanelva som lå der, så hadde det vært så greit og så enkelt. Men Jordan gikk over sine bredder, og du som har vært I Israel, du har sett at Jordan ganske lite elv. Men Bibelen forkynner om en elv som går over sine bredder, som det var umulig å komme seg over. Det var Israels folke sin nød der de sto. Det var ikke noe vei for dem over til løfteslandet. Det var noe som hindret dem å nå inn på andre siden av grensa. Jordans selve navnet et navn som leder tanken på dom. Dan, det var en av dommerne I dommerens bok. Selve navnet Jordan sier noe om å løpe nedover, altså noe som løper nedover. Og det var jo sånn rent historisk at der hvor de sto, så kom det vann og vann og vann som ville dra dem med seg ned i Røde Havet. Jordan renner ut I Røde Havet. Det var ikke noe vei. Og se alt det vannet som kommer, det dømmes store hindring. Og så skjer det noe underlig. Når paktsarken føres ut I elva, og presten på Guds ord setter sine føtter ned I vannet. Husker du hva som skjer da? Da tørrlegges Jordan elv. 10 kilometer lenger opp så lå det en liten by, som du bare hører om en eneste gang I Bibelen, så langt jeg har sett. Der oppe så stanser vannet, så reiser vannet seg som en vegg, så blir det stående som en voldsom vegg. Og så blir Jordan tørrlagt på en sånn måte at plutselig så det vei over for hver eneste enn av dem som står der. Jordan blir fri for alle dråper vann på en sånn måte at det var vei og mulighet for alle sammen. Det som litt underlig, det å legge merke til det Bibelen sier om den plassen der hvor vannet stanser. Husker du hva den byen hette? Hva hette den byen? Den hette Adam. Den hette Adam. Skal du slå opp I Josvas bok?
Du husker Johannes 3:16. Det ganske lett å huske. Nå skal du huske Josva 3:16. Da stanset det vannet som kom ovenfra. Altså det vannet som ville skylt hver eneste israelitt bort og inn i døden, om den våget seg uti. Det stansa, og så står det, det sto som en vegg langt borte oppe ved byen Adam, som ligger tett ved Sartan. Ibland så kan det gå litt i surr for oss med navnene i Bibelen. For det er noen som, det er noen navn som brukes så mange ganger. Og det skriver bøker også som heter hjelp for, det er bok som heter navn i Bibelen for eksempel, for å hjelpe oss å plassere navnene. Og når det er flere navn på samme person, så settes litt fokus på det. Men navnet Adam er ikke et sånt navn. Navnet Adam møter du kun brukt 3 ganger i Bibelen. Det ene, det er i forbindelse med byen som bar navnet Adam, som vi møter her i Josva 3:16. Og så møter du Adam brukt, ikke 3 ganger, men i 2 andre betydninger. Om den første mann som levde på jord. Og så møtes, eller så brukes navnet Adam også om Jesus. Han som kalles den andre Adam. Og så legger Bibelen så voldsomt trykk på det at det som skjer med Adam, det får konsekvenser for alle andre. Så det som skjedde med den første Adam, enten du vil det eller ikke, enten du vil fornekte det eller ikke, så skjedde det noe med deg igjennom det som skjedde med den første Adam. Synda trengte inn også i ditt liv. Døden trengte inn i livet ditt. Ved hans fall, altså Adams fall, så ble vi alle stående under fordømmelse og forbannelse. Og så bruker Bibelen på den andre siden, ikke minst i Romebrevet kapittel 5, der det taler så sterkt om den andre Adam, om det som Jesus har gjort. Altså det som Jesus har gjort, det har også konsekvenser for deg og meg. Ved at han var lydig, ved at han var god, ved det som han gjorde, så tennes det også håp for den enkelte av oss. Og så er det underlig, tilbake til Josva 3:16 her. Det vannet som på mange måter var den sikre død for en israelitt som ville våge seg inn imot løfteslandet. Det stanser ved Adam. Det stanser ved Adam. Og det forkynner Bibelen oss i møte med Jesu lidelseshistorie, at alt det som vil rive deg og meg bort og inn i den evige død og dom, det rammer Jesus. Jesaja sier det så sterkt i det 53. kapittelet som vi også var inne om i stad. Jesaja kapittel 53. Den straff som lå på oss alle, den ble lagt på han, sier Bibelen. Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham, sier det 6. verset. All den Guds vrede som ville bære deg og meg i fortapelsen på grunn av synd og overtredelse, den ramma Jesus. Den ramma bare Jesus. Den ramma bare han. Det var ikke sånn at mestparten av den vreden ramma han. Og så var det andre som ble ramma. Men Bibelen tegner et bilde nesten av det som skjedde der ved Jordanelva på nytt i møte med Jesu lidelseshistorie.
allt det som ville være deg og meg I fortapelsen. All likegyldighet, alle forsømmelser, alle overtredelser, det rammer han. Og så ble det adgang, og så ble det åpning for hver eneste en av oss. Og så sitter de sammen, og så synger de om Herrens store gjerninger. Og så skal de få være vittne til det aller, aller største. Og så spør de haua og fjell, hvorfor jubler dere, hvorfor hopper dere? Et par trekk til ifra denne lovsangen. Eller bare ett vers til skal vi inn litt også I den første timen I morgen. Det 115. salme sier det sånn I det første verset. Ikke oss, Herre. Ikke oss, men ditt navn gir du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Det satt de og sang. Det sang disiplene. Du møter noen som var opptatt av eget navn, av egen ære, av egen posisjon. Skal vi tilbake til også I morgen, der de krangler om å få sitte øverst med bordet. Men allikevel så sitter de og synger Guds ord sammen til hverandre. Og så sier ordet, ikke oss. Ikke oss, Herre, ikke oss. Men ditt navn gir du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Ikke oss, Herre. Og når du nå følger også disiplene på veien videre I timene som ligger foran her, så det I hvert fall en ting som slår deg når vi leser og ser tilbake. Og det det at det ikke en eneste disippel som sitter igjen med noe som helst ære. Dømmes historie, det historie om svik, om brutte løfter. Det historie om fall, om feighet, om sløvhet og så videre. Det ikke en eneste disippel som sitter igjen med noe fnugg av ære. Det ingen. Det ingen. Disiplenes historie, det historie om svik og bedrag. Og så sitter de og synger det også I møte med det som skal skje. Det ikke vi som skal ære. Det ikke oss som må få ære. Men det et navn som må få ære. Det ditt navn, synger de. Ditt navn gi du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Og så kan vi la disiplene ligge et øyeblikk, og så kan vi følge Jesu på hans vandring. Det så fullkomment. Det så gjennomsyret av godhet og fullkommenhet. Hans vandring. Og så har det blitt sånn også I dag, 2000 år etterpå, så det ett navn det synges om, ifra hav til hav, ifra ende til annen på denne jorda, ifra moderne storbyer til de fattigste strøkene I vår verden, så stiger det opp en lovsang, en takk. Ikke I møte med Johannes sitt navn, ikke I møte med Peter sitt navn, Jakob sitt navn, Thomas sitt navn. Men de synger om Jesu navn. De synger om hans navn. De synger om hva han har gjort. Du synger om hva han har gjort inntil ditt eget hjerte. Du synger ikke om Judas sin gjerning eller om Johannes sin gjerning. Men du synger om Jesus sin gjerning. Du kjenner på takknemlighet ikke I møte med den og den av disiplene, men du kjenner på takknemlighet I møte med Jesus som gikk veien for deg. Det historie som fri for svik. Det historie som fri for brutte løfter. Det historie om noe som fullbrakt og fullkomment. Så til de grader at det håp for hver eneste av oss som sitter her I dag.
Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets og trofasthets skyld. Og så hadde jeg bare lyst til å si det til deg, som kjenner på trangen som oss andre kjenner på, til egen ære, til et eget navn skal legges merke til å beundres. Jesus han sa det at han deler ikke sin ære med noen. Han deler ikke sin ære med en eneste en av oss. Hvorfor vil dere ha ære av hverandre, sier Jesus. Jeg hadde bare lyst til å si det at også du skal få lov å bøye deg over salme 115, vers 1. Og synge ikke bare en dag i året, men å få synge det til ditt eget hjerte dag etter dag. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gir du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be om at du må si nåde til den enkelte av oss og tilgi oss for at vi er så opptatt av oss selv og alt vårt eget, Herre. Herre, hjelp oss at det kunne bli en bønn, ikke bare fra våres tunge, men fra våres hjerte, at det er ditt navn, Herre, som må bli lagt merke til. Det er ditt navn som må synges om, som må forkynnes, og som må bæres ut. Takk, gode Gud, for at det som skjedde denne påska for så mange år siden, det var det som ga slekta håp. Det var det som ga oss håp. Det var det som gjør at vi kan få lov å sitte her og tro at det finnes en himmel som også kan romme oss og ta imot oss. Ikke for vår egen skyld eller for vår egen fromhets skyld, men fordi at alt det som skulle føre oss i døden og i dommen og i fortapelsen, det rammer deg. Og hjelp oss her å bli stille i møte med budskapet når alt rammer deg der du henger på det midterste kors. Der det skjer, det som ikke er synlig for våre øyne, men det som Bibelen forkynner var den eneste veien å føre oss til liv på. Takk, Jesus, for at du drakk kalken. Takk for at du tømte den. Takk for at du gjorde det for oss, Jesus. Og så må du gi oss den nåde at det ikke bare blir hauger av fjell som kan bryte ut i jubel i møte med det, men at vi også ifra våre arme hjerter kunne få lov å takke deg og prise deg. Og si det, Jesus, at det som du gjorde, det er vår største rikdom i denne verden. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Datteren min kom lykkelig hjem med et nyttestamente. Men noe slikt ville jeg ikke ha i huset, så jeg kastet det i søppelkassen. Det var en mor som bor i Østfold som fortalte dette. Noen fra Norsk Gideon hadde vært på skolen og delt ut nyttestamenter til elevene, og moren forteller. Lise fortalte gledestrålende at alle elevene hadde fått sitt, og læreren hadde fortalt at dette kunne brukes i undervisningen som tillegg til KRL-faget. Moren fortsetter. Jeg har fra jeg var barn ikke på noen måte vært troende, og har heller ikke døpt eller konfirmert barna. Jeg sa derfor at noe slikt testamente vil jeg ikke ha i huset, så jeg tok regelrett og kastet det i søpla. Det Lise ikke hadde fortalt, var at fire av elevene i klassen, som også var nære venner av henne, tilhørte en menighet i byen og var i ferd med å sette opp et stykke fra Bibelen som skulle fremføres ved skoleavslutningen. De hadde spurt Lise om hun kunne ha en rolle, men det ville hun ikke fortelle hjemme. Den mannen som hadde delt ut nyttestamenter fikk høre om hva som hadde hendt. Han ga Lise et nytt nyttestamente. De andre kameratene fikk også hver sitt. Så skjedde det at moren til Lise ble alvorlig syk og kom på sykehus. Hun forteller selv hva som hendte. På samme rommet lå en dame som hver dag fikk besøk av et eldre par som kom og ba for henne ved sengen. Jeg gruet meg hver gang disse menneskene kom på besøk og pratet tull. Hadde jeg kunnet stå opp, ville jeg ha gått ut på gangen og satt meg der. En dag kom mannen som besøkte denne damen bort til sengen min og spurte om å få låne den boken som lå på nattbordet mitt. «Ja, bare behold den der borte», sa jeg. Denne ettermiddagen ble jeg nødt til å ligge og lytte. Han sa noe om en mann som var lam, og at Jesus hadde befalt ham å reise seg og gå bort. Videre om en som var blind og fikk synet tilbake. Ja, ikke nok med det, men han var blitt helbredet. Mannen kom tilbake med boken, og utpå natten fikk jeg lyst til å se etter om jeg kunne finne de ordene som ble gjengitt. Plutselig fikk jeg en skjelving over hele kroppen. Det var som om hele sengen ristet. Legen hadde sagt at jeg måtte belage meg på å holde sengen i lang tid. Jeg fikk plutselig styrke til å stå opp. Klokken var 3 på natten. Jeg sto opp og følte meg aldeles frisk, satte meg ute i salongen og funderte over dette. Da sykesøsteren kom om morgenen, var jeg ikke der. Hun fant meg til stor forferdelse i salongen. Legen ble budsendt, og så bar det til kontroll og prøver av alle slag. Alle var forundret. Legen sa, «Det ser ut som at når mannen din kommer på visitt i dag, så kan du bli med ham hjem.» Hva hadde hendt? Foreldrene til kameratene til Lise hadde hørt om sykdommen og hadde bedt for henne hver dag. Da de fikk høre at hun var kommet hjem, var de også forskrekket. Moren til Lise forteller, «Nå tror jeg at under kan skje.» Testamentet Lise fikk utdelt på skolen var frøet til at jeg kom på bedre tanker. Ikke minst det testamentet Gideon hadde lagt ut ved sykesengen. Selvsagt støtter vi nå Lise i at hun medvirker til bibeloppsettet i den menigheten kameratene tilhører. Nå er også jeg og mannen min blitt med i menigheten, forteller denne kvinnen.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
2: Bestefar, det for meg et ord som kling godt og positivt. Jeg var mye i lag med bestefar da jeg var lite. Tid for hvert det også mange turer til sjøen, for der liker bestefar å være. Da handler det om båt, garn og fiske. Min oppgave var å sikre over årene og ro båten den rette veien når garnet skulle i sjøen. Det samme gjentok seg når garnet skulle opp av sjøen. Men det var et problem som kunne bli nok så alvorlig av og til. Jeg var egentlig alt for lite til oppgave. Føtene var for korte, og armene var så små og veike at jeg hadde ikke alltid like mye orden på de store årene. Og når så uværet kom, kunne det bli litt tøft for den vesle roeren. Da hendte det at jeg mistet den ene åra på sjøen. De store bølgene snudde båten ganske kvikt, og det så ut som den kunne hamne opp i brenningene ved land. Redsla som da lamma meg, kan jeg ennå kjenne når jeg tenker på det. Det som likevel sitter sterkest igjen, er bestefar sitt ansikt. Det var alltid like rolig. Det varme, omsorgsfulle blikket var som en trygg havn å se inn i. Vi skal nok finne ut av dette, Marit. Ikke vær redd, du. Røysta var også rolig. Snart hadde bestefar ordnet opp i den vanskelige situasjonen. Umågelig for meg, men ikke for bestefar. Senere i livet har jeg møtt bølger av et helt annet slag, små og store. Vi møter de alle, mer eller mindre. Men livet i robåten lærte meg noe. I uværet var det viktig å ha kontakt med bestefar sitt blikk. Det ga meg ro og trygghet. Når vi møter bølgene mot vår vesle livsbåt, er det et annet blikk vi kan få kontakt med, Jesu blikk. Det er enda bedre enn bestefar sitt. Læresveinene var en gang i storm på Genesaretsjøen. De ble redde og vekte meisteren som lå og sov. De ropte i sin nød, «Meister, meister, vi går under!» Men han stod opp og truga vinden og bølgen, og de la seg, og det ble blikkene stilt. Så er det Lukas 8:24. Stille er aldri så tydelig som rett etter stormen, for da legger vi merke til henne. Da lærer vi også å sette pris på stille. Kanskje det stormer i livet ditt i dag. Om du ellers stor og tøff, kjenner du deg liten og redd nå. Det en frelser som har omsorg for deg. Han har kontrollen selv om du har mist den. Prøv å få kontakt med Jesu blikk. Fortell han hvordan du har det, sett ord på nøden. Og Guds fred som går over alt ved skal bevare hjertet dykker og tankene dykker i Kristus Jesus. Står i Filipperbrevet 4:7. Jesus kan stille stormen i våre liv. Han kan også gjøre oss stille i stormen.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Lukas 8, vers 50. Men Jesus hørte det og sa til han, «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli frelst.» Synagogeforstanderen Jairus hadde oppsøkt Jesus og bedt han komme og hjelpe datteren som lå for døden. På veien ble Jesus heftet av andre som trengte hjelp, og så kom budskapet om at datteren allerede var død. De andre ba Jairus gå fra Jesus. Men Jesus ba han om det motsatte. Å ikke frykte, bare tro, handler ikke om å tvinge frykten ut av kroppen og strutte tro, men om å la Jesus få bli med videre, inn i hus og heim, helt inn i det mørkeste rommet der sorgen og smerten var, uavhengig av følelsene. Jairus gjorde det, og erfarte at det umulige ble mulig. Jesus ga nytt liv og forvandlet dyp sorg til jublende glede, kan vi lese. Sånn er for oss. Å tro på Jesus og ikke gi rom for frykten, handler ikke nødvendigvis om følelse, men om å gå sammen med han, invitere han inn i mørket, smerten og sorgen. Da vil vi også oppleve at det fører til frelse og helbredelse, nytt liv og glede. Og hvis du er der i dag, at alt er bare så vondt og vanskelig, og kanskje til og med får høre at andre sier, bare gi opp trua. Gud bryr seg ikke. Det er for sent. Nei, da skal du vite det, at nettopp da er det viktig å gå videre til Jesus. Inviter han inn i alt dette som er så vondt. Så vil du få oppleve, på en eller annen måte, at han forvandler. Frykt ikke, bare tro.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg ord og toner på vei til jobb eller skole.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Nåden og kraften. Livet består av dager. Dagene består av timer. Timene består av minutter. I en strøm av bevegelse, berøring, krav og forventninger lever mennesket på jorden. Lykken smiler, og sykdommen herjer. Noen bor i prangende hus, andre holder til i rønner. Noen har høy lønn og fin tittel, andre er flaue og skamfulle, hele tiden. Noen er sosialt vellykkede med nettverk og vennskap og relasjoner i øst og vest. Andre trekker seg tilbake til ensomheten. Noen reklamerer med sin selvtillit og poserer med sin faglige kompetanse. Andre orker ikke å se seg selv i speilet. Det heter om Gud at han sa til apostelen, slik vi leser det i 2. Korinterbrev, kapittel 12, vers 9 og 10. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Og apostelen konkluderer, derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Visdommen i utsagnet fører til følgende frigjørende spiritualitet. Det største er ikke å være stor. Ingen kan bli større enn et barn. Barn av Gud. Du har ikke verdi ut fra hva du gjør og hva du har. Du har verdi ut fra hva du er. Det viktigste i livet er ikke å ha god helse. Det viktigste er å være frelst. Du kan godt være svak i deg selv, men er du som kristen svak i deg selv? Er du sterk i ham som løfter det ubetydelige og lille opp i lyset? Og lar det skinne som en strålende juvel, i himmel og på jord, til Gud Faders ære, og til familiers, venners og naboers undring. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter tiende søndag etter trefoldighet. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 4 og 5. Mens dere var hedninger, hadde dere mange slags gudstjenester, embeder og ånder, men det var bare splittelse, villfarelse og blindhet. Nå har dere derimot mange slags skjønne gaver og embeder, men alle henger sammen. Ingen av dem utgår fra menneskelig innbilning og kraft, men fra den ene, sanne Gud, for det er hans kraft og gjerning. Slike gaver, embeder og krefter er ulike, i den ene slik og i den andre sånn. Men selv om de er mange eller få, store eller små, skal man av den grunn ikke skille ånden, Gud og troen. Man skal ikke opphøye noen på grunn av gavene de har, og forakte de andre. For gavene er alle sammen fra den ene Gud, Herre og Ånd. Dessuten er de blitt gitt oss, kun for at de skal bringe menneskene til erkjennelse av den eneste Gud, og oppbygge kirken til en slik trosenighet. Derfor skal alle være samstemte om å tjene Gud og kirken med dem. Slike embeder som apostelen omtaler her, kan og skal ikke enhver kristen inneha, bare de som det er befalt. Derfor skal disse embedene holdes atskilt fra det han kaller gaver og krefter. For i kristenheten har det alltid vært mange som har hatt den hellige ånd, men likevel uten å ha vært i slike embeder. Her kan nevnes unge jomfruer og kvinner, for eksempel Agnes og Anastasia, og mange andre martyrer. Noen av dem har også gjort mirakler. Men fordi slike embeder er ulike, skal man vite og forstå at de alle hører den ene Herre til. Den som derfor har et større og høyere embede, skal ikke synes bedre om seg selv, eller forakte de andre, men vite at de alle sammen tjener den samme Herre. Det gjelder den største, like så vel som den minste. Den som er i et mer ubetydelig embede, er ikke mindre verdt hos sin Herre av den grunn. For han er og blir like mye Herre for dem alle, og det ene er like så mye hans anordning og befaling som det andre. Derfor vil han heller ikke at man på grunn av dette skal lage splittelser eller sekter. Hans vilje er at enigheten skal fremmes gjennom mangfoldet av gaver og embeder. Når jeg taler, og du hører, så er det ikke den samme gaven eller embedet vi har. Likevel tjener du Kristus like mye med å høre som jeg gjør med å forkynne. For det er den ene og samme Kristus som taler gjennom meg, forklarer Skriften, døper, trøster. Alt skjer etter hans forordning og befaling. Han har gitt meg like mye befaling om å forkynne som deg om å høre. Det skjer i den samme tro og ånd, og vi lovpriser derfor alle sammen den ene Herre. Du sier, ordet som jeg hører er Guds rette ord. Nettopp det samme sier og beviser jeg som predikant. Når jeg derfor døper, for etter nattverden, eller absolverer, og du tar imot det, så er vi begge to i den ene Herres tjeneste, og utfører hans befalinger. Og dette foregår i full enighet, selv om jeg og du er forskjellige i henhold til embeder og gaver. Landstad nummer 508, vers 1, 5 og 6.

0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 14. august. Slitsomt å være tom. Det er bare så enormt slitsomt å være så tom, der det ikke finnes noen glede, skriver en kvinne som sliter med depresjon. Det kjennes som mitt selv og mitt Gud har forlatt meg. Hvordan kan jeg bare forsvinne for meg selv? Hvordan kan det være mulig å leve uten å være til stede i livet? Vi som hører om hvordan du har det, vet ikke alltid hvordan vi kan hjelpe. Vi kan prøve å oppmuntre. Vi kan bære deg frem for Herren. Han har tilsyn med deg. Du er i hans varetekt. Du kan ha tiltro til Gud. Han er alltid åpen for å høre fra deg. Salmeforfatteren i Bibelen ber med trygghet og glede. De som kjenner ditt navn stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre. Salme 9, 11.

0: www.bibelen.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet nåde?
2: Nåde, det er et ord som ble brukt i gammel tid om forholdet mellom en overordnet og sin undersått. Og hvis det forholdet var godt, da kunne det hete at den eller den kongen eller herren så i nåde til sin tjener, hadde altså velvilje og behag i denne tjeneren.
1: Hvis vi avgrenser oss til å snakke om Guds nåde, hva menes med det uttrykket?
2: Ja, da er det Gud som ser i nåde til oss mennesker, som i aller høyeste grad er hans tjenere, vi er som hans skapninger. Og vi har et fint eksempel med Moses, hvor det står om han at Gud sier i 2. Mosebok 33:17, også det du nå ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Og tilsvarende i Det nye testamentet med Maria som får besøk av engelen Gabriel, da sier han jo blant annet, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Det betyr altså at Gud så med velvilje mot disse, vi kan si det er et uttrykk for Guds smil.
1: Du sier at Gud er en nådig Gud. Har Gud på noen måte vist oss sin nåde?
2: Ja, det har han i aller høyeste grad gjennom Jesus Kristus. Guds sønn ble sendt til vår jord for å bli vår stedfortreder. Vårt store problem var at vi som syndere har kommet i et uoppgjort forhold til Gud. Vi er gjenstand for Guds vrede, som Bibelen uttrykker det. Og den eneste måten Gud kunne ordne opp dette på var at han tilregnet vår skyld sin egen sønn. Og det førte Jesus til Golgata, til korset, hvor han måtte sone for våre synder, betale vår ubetalelige syndeskyld, og dermed så grunnla Gud Guds nåde der på Golgata. Så nåden, den møter oss fremfor alt i Jesus.
1: Betyr det at Gud uten videre kan være nådig imot alle mennesker?
2: Det virker som det er noen som tror det. At Gud bare kan åpne himmeldøren for alle mennesker uten omvendelse og tro på Jesus. Men det er ikke Bibelens tale. Det er helt avgjørende om vi skal få del i Guds nåde at vi tar imot Jesus som vår frelser. Det blir omtrent som vi skulle bruke det bildet. I en kritisk situasjon ute på sjøen så blir det kastet ut en redningsflåte. Men den flåten blir ikke noen til hjelp uten at de kommer seg opp i den. Og slik er det også med nåden i Jesus. Den er tilgjengelig for alle mennesker. Den er klar der fra Guds side. Men det er først når vi tar imot det som Gud har gjort i Jesus, at det får personlig betydning for oss. Da først kommer vi i et nådeforhold til Gud, hvor altså Gud kan se på oss og være like fornøyd med oss som han er med sin egen sønn, med Jesus Kristus.
1: Hva betingelse må jeg oppfylle for å få del i denne Guds nåde?
2: Ja, det er veldig nærliggende for oss å spørre slik, fordi vi er så vant med at vi får ingenting for ingenting. Vi må stadig prestere noe for å få noe, men i denne sammenhengen så kan vi ikke bidra med noe. Det er faktisk heller til et hinder for at Gud kan gi oss nåden. Nåde, det betyr jo blant annet gratis. Det er noe som vi får helt og fullt ufortjent. Og det er faktisk bare en måte å få Guds nåde på, det er å ta imot den for intet. Er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, står det i Romerbrevet 11, vers 6, og det synes jeg er så flott. For da kan jeg se bort ifra alle mine egne prestasjoner og bare

0: satse på det som blir gitt meg ufortjent i Jesus Kristus.
1: Feller jeg ut av Guds nåde hver gang jeg ikke feller synd?
0: Det alvorlig å synde, og derfor så det viktig at vi lever i et daglig oppgjør angående vår synd, bekjenner våre synder for Gud, men heldigvis så nåden større enn som så, at vi skulle falle ut av nåden hver gang vi syndet, da kunne vi ikke blitt frelst, for tenk om jeg syndet i dødsøyeblikket. Nei, jeg synes det står så fint i Rombrevet 5, vers 2, at det handler om å stå i nåde hos Gud. Stå i nåde hos Gud. Det betyr, da ser jeg for meg at jeg er i et nåderom. Rosenius, han bruker det uttrykket, jeg bor i syndernes forlatelse som i et hus. Og det går an å snuble i et hus, men det er sjelden at du snubler ut av et hus. Dessverre faller jeg ofte i synd, men så lenge jeg kommer til Jesus med mine synder og har tillit til at han renser meg fra all synd, så blir jeg stående i nåde hos Gud, og da bevarer han meg hos seg inntil jeg når målet hjemme hos ham.
1: Kan du med få ord forklare uttrykket Guds nåde?
0: At jeg helt ufortjent blir tilregnet alt det Jesus har gjort, slik at Gud er fornøyd med meg og kan møte meg med

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jo.

Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Det henger veldig sammen med det foregående vers som sier, salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Det har å gjøre med en sann selverkjennelse, og det har å gjøre med å ikke riktig få det til, og å erkjenne det. Det er da du får bruk for han som fikk det til for deg, Jesus. Jeg tror det er noe av den samme selverkjennelsen og den samme følelsen som Paulus gir uttrykk for når han sier, «Jeg, arme menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det gode jeg vil, gjør jeg ikke, mens det vonde jeg ikke vil, det gjør jeg.» Har du følt det slik? Det er deg som sørger. Det er ikke snakk om vanlig sorg etter tap av noen som en er glad i. Selvsagt kan dette ordet også være et ord til slike. Men i denne sammenheng er det nok mer tenkt på den sorg en har over seg selv. Over ens egne tanker og over at en ikke får det til å være slik som en skulle være og skulle ønske at en kunne være. Og det kan være en vond følelse. Men samtidig som det er vondt, sier Jesus, du er faktisk heldig som har det slik, for du skal finne trøst. Du er i en situasjon der du er mottagelig for den trøst Gud vil gi, nemlig at det er en annen som fikk det til for deg. Jeg tror det er det som er tanken her. For det henger sammen med det forrige vers, å være fattig i seg selv, som det står. Det har med å se sine svakheter, og erkjenne dem. Det har med å se sin synd. Jeg er litt redd for å bruke det uttrykket forresten, for det kan lett enten bli fraser, eller det kan bli en prestasjon. Men her er det en erkjennelse. Og det har å gjøre med at en ikke skylder alt på andre, men at en ser seg selv. Erkjenne si synd. For av og til møter du mennesker som har synda kanskje, men som er mer opptatt av å sørge over deg som ikke er villig til å tilgi deg, enn å sørge over det en selv har gjort, hvis du forstår hva jeg mener. Jeg vet ikke om du har møtt den problemstillingen. Mennesker som har forgått seg på et punkt, som har falt eller gjort noe som de ikke skulle. Men mer enn å erkjenne at det var galt det de gjorde, er de opptatt av de andre, om de virkelig het tilgivende sin. Men den som virkelig erkjenner og sørger over en feil eller en synd, han er ikke så snart til å være ute med krav om at de andre skal tilgi. Du begynner å lure når du møter mennesker som sørger mer over andres manglende tilgivelse overfor dem, enn de sørger over det de selv har gjort eller forårsaket. Da får en ikke så forferdelig lyst til å tilgi heller, vet du, når det liksom er et krav, et forlangende, og når du merker at vedkommende er mer opptatt av det enn av sin egen erkjennelse. Så blir det liksom de som skulle tilgi som blir skurkene, og han som er synda blir på en måte helgenen. Noe helt annet er det å møte sann erkjennelse. Da er du ikke sein med å tilgi, i alle fall hvis du har erfart litt av tilgivelsen selv. Og da er heller ikke Gud sein med å tilgi. De skal trøstes, står det. Hos er det det står i salme 1, vers 19. Offer for Gud er en knust ånd. Et hjerte som er brutt og knust. Ringe akter, du ikke Gud. Og vi ser det i praksis. Vi ser det gang på gang i Bibelen, hvordan Gud setter pris på mennesker som er kommet til selverkjennelse, som innser og erkjenner hva de har gjort. Peter er et av eksempler. Han gikk ut og gråt bittert, står det i Bibelen, etter at han har forrådt sin frelser.
Og nå er noen dager etterpå sede ved stranda og ede med mesteren, og har denne følelsen, Herre, gå ifra meg, jeg er en syndig mann. Da er det mesteren gjeninsetter han i tjenesten, og sier, du, Peter, skal være den som skal fø mine lam. Jeg vil gjøre deg til den klippe som jeg skal bygge min kirke på. Tenk å si noe sånn til en som bare noen dager tidligere har bannet på at han ikke kjente Jesus. Men her finner Jesus en sann og ekte erkjennelse. Og det er forutsetningen for å kunne tilgi han, og gi han en ny sjanse, og en enda større oppgave. Salig er de som sørger. De skal trøstes. Det er historien om Peter. Vers 5. Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Noen engelske bibler har oversatt ordet med vennlige. Den gamle norske bibeloversettelsen brukte ordet sakkmodige. Det er nok forskjellige nyanser som ligger i dette ordet. Det innebærer i alle fall ikke det samme som en skulle være svak eller tannløs eller veik. Jesus blir kalt sakkmodig, eller rettere, han kaller seg selv sakkmodig, men det betyr ikke at han var svak. Kom til meg og lær av meg, sier han, for jeg er sakkmodig og ydmyk av hjertet. Og ingen skal si at Jesus dermed var blaut og veik. Øyvind Andersen pleide å si, sakkmodig er en som har sett sin lit til Gud, som har sett sin vei i Guds hånd. Da dreier det seg om det som står i Salme 37, vers 5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Jeg tror det treffer veldig godt det som ligger i dette ordet. For når du liksom har lagt deg i Guds hånd, og lar han ta seg av din sak, da blir du også sakkmodig. Eller for den del vennlig, som mange oversettelser har oversatt det med. Vennlig overfor andre mennesker. Tålsom. Det er ikke akkurat et ord som passer så veldig godt inn i vår tid. Tålsom. For vi lever i en tid der en helst skal ta seg selv til rette, sette frem sine krav og pukke på sin rett, rope på oppreisning og hevn og erstatning og jeg vet ikke hva. Jeg kom på en liten tegneserie jeg så en gang. Den viste en fødsel av en baby. Og legen tok babyen i føden og halte han opp etter at den var kommet ut, og dasket han på bagen, slik en gjerne gjorde før i tida. Og kanskje i dag også for det, jeg vet. Det er så lenge siden jeg opplevde det. Men det gjorde de i alle fall da for liksom å få systemet og pusten i gang igjen. De ga babyen et dask på bagen. Men babyen sette i å skrike på denne tegneseringen og ropte med full hals. Jeg krever en advokat. Jeg vil snakke med advokaten min. Det var vel aktuelt med et erstatningsspørsmål, kan jeg tenke meg, for klaske på bagen. Og det betegner litt av, på en morsom måte, litt av det som er typisk for vår tid. Av og til kan du få den følelsen når du leser om at det er erstatningsspørsmål i vår tid. Selvsagt er mange av de berettiget. Men av og til synes du det går litt over grensene. Når folk er stått på og gjort hva de kunne for å hjelpe deg. En doktor eller en sykepleier, eller en rådgiver for den del. Og som takk for innsatsen får du et erstatningsspørsmål, eller erstatningssøksmål på nakken. Når du er lært å sette din sak i Herrens hånd og stole på han, som det står i Salme 37,5, da blir du litt tilbakeholden med å kreve alle mulige slags rettigheter og erstatninger og gjengjeldelse og oppreisning. Du skal slippe å ta igjen overfor alle mennesker som du ikke synes er behandlet deg helt rettferdig. Det ligger i Guds hånd. Han skal ta igjen. Han skal gi deg oppreisning.
Han skal ta et oppgjør med den som har gjort deg urett, hvis vedkommende ikke vil erkjenne det. Det blir Guds problem, ikke ditt. Det blir noe frigjørende når du liksom får legge deg i Guds hender på den måten. Det betyr ikke at en dermed skal godta alt, eller bide i seg alt. Noe er av en slik karakter at en må kreve oppreisning. Men du blir ikke en slik som går gjennom livet og anklager alle for å ha krenket deg, og beskylder alle andre for å ha gjort det og det imot deg. Det må være en forferdelig stressende måte å leve på. Og det er en helt unødvendig måte å leve på, for den som legger sin sak i Guds hånd. Du skal slippe det der. Du skal slippe gå rundt og være bitter. Du skal slippe gå rundt og planlegge hvordan du skal ta igjen. Hvordan du kan dukke den fyren som fornærmer deg den gangen. For et bortkastet liv. Og for en bortkastet tid. Gi det til Gud. Det er det, hva salme 37 sier. Det er noe av det som ligger i dette ordet av Jesus også, her i bergpreker. De skal arve jorden, sier Jesus. Det vil si, de skal ikke tape på at de gir saken over til Gud. De skal ikke tape noen ting på å være tålsomme. For det er vel det som er frykten hos mange. At vi må stå på vårt, vi må hevde våre retter, vi må sørge for å få oppreisning eller hevn, for ellers så taper vi, tenker vi. Nei, du taper ikke. Du skal vinne alt. Du skal arve jorda. Ingen skal tape på at de legger problemet, eller skuffelsen, eller krenkelsen, eller uretten over i Guds hende. Du skal få din rett og din oppreisning, sier Jesus her. Ikke fikle med deg selv. Det er jo bare å øyelegge det. Den beste advokaten du har, er Gud. Er det i hans hende, så er det i de beste hende. Han skal sørge for at du får igjen mange ganger det du har tapt. Det er tanken her. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Det er noe av det samme. Ordet for å mettes som er brukt her, er faktisk et ord som er brukt på husdyr som gikk og beita på saftige grønne enge, og som var mette av det rike graset. Jeg vet ikke om du har sett en flokk kyer som nettopp er gått og beita i saftig grønt gras. Og nå har de spist seg mette og ligger og hjorta. Jeg kan ikke tenke meg noe så tilfreds som mette dyr. Jeg er nesten vokst opp iblant de, så jeg har bildet klart for meg. De er så trygge, de er så tilfredse, de nyter livet i ettermiddagssolen, og kan ikke tenkes noe annet eller noe bedre. Den tanken er det som ligger i uttrykket. De skal mettes. Vers 7. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Det er noe mye djupere enn medlidenhet, eller gode følelser. Folk er så lett for å blande gode følelser med det som Bibelen kaller barmhjertighet. Jeg må tenke på en gang jeg satt på flyet, og framfor meg satt et nygift par, nyforelsket som bare det. De satt og kysste på hverandre hele tiden. Og jeg hadde flott underholdning, vet du, for munnene deres møttes akkurat mellom de to sedene, der jeg hadde fri sikt rett frem. Han kysste henne, og hun kysste han. De var overalt på hverandre. Hun hadde glemt å ta ut noe fra kofferten, og spure om han kunne reise seg opp og ta det ned for henne. Og hun kysste han i det hun spurte om det. Og han kysste henne, igjen og reiste seg og tok tingene hun hadde bedt han om, eller hadde glemt å ta ned. Da han sette seg igjen, kysste han henne igjen og ga henne det hun hadde bedt om. Og hun tok imot det, og kysste han tilbake.
Det så ikke ut for meg som det var verdt et kyss, men det må det kanskje ha vært. Og så ble maten servert, og hun kysste han før maten, og han kysste henne før maten. Og innimellom maten, og etter maten. Jeg fikk samme slags mat. Jeg synes ikke den var verdt noe kyss. Jeg kaller flymat for plastikmat. I alle fall var det ikke verdt noe kyss, synes nå jeg. Og vi kom frem til bestemmelsestedet, og flyet landet, og folk begynte å reise seg for å gå ut. Og hun minte han med et kyss om å ta seg av bagen som sto, eller ta med seg bagen som sto på gulvet. Og han svarte med et kyss at det skulle han gjøre. Og de ga hverandre et kyss i det de begynte å gå borte ved midtgangen, mot utgangen. Og da de var kommet ut av flyet, kysste han henne igjen, og de gikk arm i arm, og ansikt mot ansikt borte ved mot terminalen. Og jeg holdt på å rope etter de, «La oss snakkes om 5 år.» Mine venner. Jeg vet ikke om dette er så mye å gjøre med det vi snakker om nå. Ja, det var det jeg skulle si. Det som Jesus kaller barmhjertighet, er noe mye djupere enn passion eller følelse, eller kyss for den del. Barmhjertighet er troskap. Det er det å være der, også når du ikke føler for det. Også når du ikke tiltrekkes av det menneske du viser barmhjertighet imot. Akkurat som Gud måtte føle da han viste barmhjertighet mot oss. Da var det ikke mye ved oss som kunne virke tiltrekkende på Gud. Men det er ofte da et menneske trenger barmhjertighet. Det er når det har skitnet seg til, ødelagt livet sitt, falt, feile. Da er det ikke noe attraktivt ved det. Men nettopp da er det barmhjertigheten kommer inn. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Det betyr ikke at den har et rent hjerte, det vil si at den ikke har synd i seg. Det betyr ikke å være syndfri. Men det betyr å ha et udelt hjerte. Et hjerte som er helt, som er oppriktig i forhold til Gud og i forhold til mennesket. Å være sann og heil i forhold til Gud er faktisk en betingelse for å se Gud. Og dette stemmer med andre ord i Bibelen, som for eksempel det å la sitt offer ligge til en er gjort opp med sin bror, eller gjort opp sin urett. Da kan en komme frem for Gud igjen. Det går på dette med at en som skjuler noe vondt inni seg, som en ikke vil gjøre opp, en som ikke er heil, en som er delt i sitt hjerte og heller fast på noe vondt som en ikke vil slippe, han vil få problem i sitt forhold til Gud. Han vil bli udarmet, han vil miste den umiddelbare tryggheten og tilliten til Gud, og vil stoppe opp i sin vekst. Ganske enkelt fordi han er kuttet over den åpne forbindelsen med Gud. Du kan ikke riktig se han inn i øynene, og dermed strømmen av velsignelse stanser. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Her er et verdisystem som er det motsatte av det verdisystem som vi møter ellers i samfunnet i dag. Gud snur verdens verdisystem på hodet. Han opphøyer den som er ydmyk, mens verden opphøyer stolthet og storhet. Hos Gud er det tjeneren som er stor, ikke mesteren. Her i verden skrives det ikke mange avisartikler om tjenerne. Det er sjefene, det er toppene som er i medienes lys. De supersuksessfulle, kremen i samfunnet, stjernene. Gud lar seg ikke imponere av støy og lyd og størrelse og pengebøker og sjekkhefte, men av indre, stille egenskaper, som ofte ikke viser så mye igjen. Barmhjertighet, rene av hjerte, sanne, fredsommelige, tålsomme. Kan du se hvor forskjellig Guds verdisystem er fra verdens verdisystem?
Verden lar seg imponere over den eller de som har mye, mens Gud tar imot de som kommer med tomme hender, som er fattige i seg selv. Verden lar seg imponere over de flotte og fagre og velskapte, mens Gud er mer opptatt av krøplingene, de som fikk livet sitt øyelagt, de som vi ikke engang gir lov til å bli født. Bare se på fjernsyn, på såpeopera, på den kulørte ukepresse. Se hva slags ideal som gjelder i samfunnet i dag. Det er stolthet, det er vellykkethet, det er masse penger, det er rikdom, det er selvsikkerhet, det er flotte kropper. Hør hvordan ende parafrasert eller omskrevet disse ord av Jesus, for å få fram hvor annerledes verdens verdisystem er enn Guds verdisystem. Salig er de som presser seg fram. De skal komme seg fram i verden. Salig er de hardkokte, for de lar aldri livet såre dem. Salig er de som klager, for de får det som de vil. Salig er de selvgode, for de bekymrer seg ikke over deres synder. Salig er slavedriverne, for de oppnår resultater. Salig er de med kunnskap, for de vet hvordan de skal sno seg. Salig er bråkmakerne, for de blir lagt merke til. Nei, salig er de fattige i seg selv. Salig er de som skaper fred. Salig er de tålsomme. Salig er de barmhjertige. De rene av hjerte. Det er Guds verdimål. Så får du og jeg velge hvilke verdier som skal prege oss, og hvem som skal prege oss. Verden eller Jesus. For det er det dreier seg om, å bli preget av Jesus. For alt det som her sies, kan nettopp sies om Jesus. Så det dreier seg om, er å la han få leve i oss, og prege våre liv. Da er vi salige.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da er det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Jeg vil lese fra 1. Johannes 1, vers 1-4. Det som var fra begynnelsen, det har vi hørt. Det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Gud og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Fullkommen glede. Hvem ønsker ikke det? Men hvordan få denne fullkomne gleden? Fellesskap, tror jeg, er et nøkkelord her. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Hvem er i ditt fellesskap? Det viktigste fellesskapet vi kan ha er med han som har skapt dere, og hans sønn som han sendte for å frelse dere. Fellesskap med Jesus gir oss adgang til fellesskap med Gud. Der tror jeg vår fullkomne glede ligger, sammen med Gud der vi hører til. Kanskje vi ikke kan forstå det fullt ut før vi er der. Vi får en forsmak når vi lever sammen med Gud i livet vårt her. Han som har all makt, som kan gjøre alt, som kjenner alt og alle, som er fra evighet og har evigheten. Han som kan gi liv. Evig liv, evig glede. Bare Gud er fullkommen, men gjennom troen på Jesus kan vi få del i den fullkomne gleden, både nå og for all fremtid. Det er sannsynligvis Johannes som skriver dette brevet. Han skriver om det han selv har vært med på og opplevd. Han hadde fått se og oppleve Gud, livets ord i egen person, da han fikk vandre sammen med Jesus på jorda. Og nå ønsker han at flere skal få del i dette. I den moderne oversettelsen The Message så står det: delt glede er dobbelt glede. Det er jo det som er så fantastisk med glede. Den blir større når en deler den. Det heter jo at den største gleden en kan ha er å gjøre andre glad. Det er godt å dele det gode. På et bilde av en smilende unge så står det: hei, jeg tok bare meg smilet du ga meg. Et motto jeg har hatt er: smil til verden, og verden smiler tilbake. Smil smitter, og gi glede. Noen ganger skal det ikke mer til for å lyse opp i hverdagen til noen du møter. Et smil. Det heter jo at et smil er den korteste veien, avstanden mellom to mennesker. Og smil, og smilet er et lys i vårt ansiktsvindu, som hjertet bruker for å vise at det er hjemme. Glede i hjertet vil lyse gjennom et smil, sånn andre ser det, og kan få del i gleden. Gleden av å være del av et godt fellesskap. Trygghet å være elsket, og ønsket å høre til. Den som fornekter sønnen har ikke fellesskap med faderen, men den som bekjenner sønnen har også fellesskap med faderen, står det i 1. Johannes 2, 23. Noen mener at Jesus ikke var så viktig. Ønsker ikke å bekjenne at dette mennesket som kom til jorda for så lenge siden var Gud, og har så stor betydning for alle mennesker, fornekter de sønnen. Da kan han ikke ha fellesskap med faderen, med Gud heller. Men dersom vi bekjenner Jesus, sønnen, da kan man ha fellesskap med Gud. Og det ville Johannes at de første disiplene skulle fortelle videre. Og det ville Johannes og de første disiplene fortelle videre. Det de hadde sett og hørt, hvem Jesus var, sånn at flere kunne bli med i det store fellesskapet. Hver dag holdt de sammen på tempelplassen, står det i apostlenes gjerninger. De møttes og holdt sammen der de kunne få fellesskap med Gud og med hverandre.

0: løft som gjør at vi inviterer folk inn I vårt fellesskap. Folk som vil bli med, som lengter etter den fullkomne gleden. Vi gleder oss I menigheten jeg går I over alle som kommer. Og særlig når noen ønsker å bli døpt og bli med I fellesskapet. Ofte det små barn som blir døpt, men noen ganger kommer ungdom og unge voksne som ikke døpt og ønsker å døpes til Jesus, og bli en del av det store fellesskapet med Jesus, Gud og med alle som tror. Hva binder dere sammen? Vi som tror på Jesus alle del av Jesus sin kropp. Han binder dere sammen, og vi trenger hverandre. I Efeserne 4:3-6 står det, «Sett alt inn på å bevare åndens enhet I den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som over alle og gjennom alle og I alle.» Det jo et kjempefellesskap å invitere inn I. Det gjenger over alle grenser. Et fellesskap som ikke består innenfor vegger eller landegrenser. Det et fellesskap I ånden. Vi hører sammen med alle som tror. Dermed kan vi dra til andre land og finne det vi felles. Vi skapt av Gud. Vi hører sammen gjennom Jesus, og vi hører sammen med hverandre. Det vi har fått del I, må vi fortelle videre. Det Jesus har gjort for meg, for deg, for naboen, for kollegaen, for familien, for vennene, for de I andre land som aldri har hørt, for alle. Forkynne det sånn at de kan bli med I fellesskapet. Fellesskapet med Jesus, som gjør oss adgang til Gud. Og dette kan vi I fellesskap være med og dra og inkludere hverandre, sånn at vi finner veien. Bli på veien. Og få del I den fullkomne gleden. En glede vi med frimodighet kan dele. Det nok for alle, det plass til alle, for det Gud elsker alle. Vi som har fått del I dette, ansvar for å spre det, og fortelle om det Gud har gjort. Delt glede dobbelt glede. Vi rike, og det en rikdom vi kan dele med alle vi møter. Jeg vil avslutte med versene fra Filipperne 4, vers 4-5. Gled dere alltid I Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere vennlige. Herren nær.
1: Vi har hørt en andakt I serien over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi var dagens andagsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hvor er spurt din første nådaprogrammer?
1: Og vi fortsetter i salmenes bok.
0: Det med Jatki Salma i Gerges.
1: Og nå er vi kommet til den 107. salme.
0: Da la vi bort den 23. salmi.
1: Vi begynner å lese de to første versene.
0: Det med Jalge Låka, den går ikke alle versene.
1: Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Så skal de si, de som Herren forløste, de som han løste ut av nøden.
0: La meg dekke Herre rasko sonla bøde, så armoga svåta biste alatsjat. Not selko sett at Herre låne stovon olmot. Si, gei sonla lånestan her i Geras.
1: Det var de som Herren hadde forløst som skulle si dette.
0: Da la jeg si, gei herren i lånestan, gei halget selke den.
1: Vi skal ikke bare gå rundt og klage.
0: Vi har halget vadse byre og dusje veida litt.
1: Men vi skal si at Herren er god.
0: Vi har halget selke at Herren er bedre.
1: Ja, i disse salmene og i disse programmene så har vi vært inne på dette.
0: De salmer og de programmer og min lett, hvor skal holde den de sier du?
1: Vi har prøvd å tenke på noe av dette som Herren har gjort imot oss.
0: Min lett, selv han gjorde seg jo av de tingene med Herren og dere min veste.
1: I den 103. salme, der hørte vi det slik.
0: Den 23. salme står på gode i mamma i den lakken.
1: Glem ikke alle Herrens velgjerninger.
0: Alle får jeg da til Herre bor i dag og i min veste.
1: Og ja, det har vi grunn til å si til hverandre.
0: Ja, kalle mis si hva til selget han gode kun i dag som et.
1: Og det var særlig dem som Herren hadde forløst som skulle si dette.
0: Ja, le si hva jeg herre le lån i stanget halget selget han.
1: Og ja, vi har god grunn til å si dette.
0: Ja, mister hun bør si hva til selget han.
1: Vers 3 leser vi.
0: Vi låka kolme fjersa.
1: Og førte sammen fra andre land, fra øst og fra vest, fra nord og fra sør.
0: Jeg gav sånn la tjokken, edna min, nørtan ja, ærgen, davin ja, abigovlus.
1: Dette gjelder altså alle mennesker.
0: Det er det, skal bo holde mot dem.
1: Ifra alle verdenskanter.
0: Bo meil med govlujon, jeg råda jon.
1: Og hvem er det salmen her taler om?
0: Gei byrde selke i salmanas.
1: Jo, vi skjønner at først og fremst tals det her om Israel.
0: Ja, men jeg hadde kallet vårt algomostet av sarno Israel byrde das.
1: De skal komme tilbake til sitt land.
0: Si alle gøpte mahtsar utlåte fast i nedsigheten min.
1: Og de skal komme fra alle verdenskanter.
0: Ja, si alle gøpte utlåte gjøke med på meg ild med råda jo.
1: Og det har vi sett, vi som lever i disse dager.
0: Ja, da er vi veien av meg og det hele deg ble vi siste.
1: Det er mange som kommer til dette landet.
0: Da er alle som har vært seg rødt og låter den gjennom meg.
1: Og de kommer både fra øst og vest.
0: Jeg sier både sikker bæv, kjønn jeg davin.
1: Ja, de kommer både fra nord og sør også.
0: Ja, hver igjen jeg davin måtte.
1: Det ser ut som at Gud sanker mennesken inn fra alle kanter av verden.
0: Da har du almost ikke min tjøkka, almost sise, jo ikke meg ild med gogløyen.
1: Og en gang så skal dette skje helt fullkommet.
0: Ja, og det gjør det det alle dapa, hova, holde steva sin.
1: Og vi leser versene 4-7.
0: Ja,
1: vi
0: lukker nedja fjersas kyrkje versi.
1: Noen forvill i ørken og på stiene. De fant ikke vei til en by de kunne bo i. De var sultne og tørste, og hadde ikke kraft i sin sjel. Da ropte de i sin nød til Herren, og han berget dem ut av trengslene. Han førte dem på den rette vei, så de kom til en by de kunne bo i.
0: Sige. Satt jeg dachte med, sier. Balkeskettis audin baikai. Ei si gaunan kaupuga asam sotjen. Si leke nelkis ja kohkus maita.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Hvem har sagt at Gud ikke kan bruke ungdom? Hvem har sagt at en tenåring ikke kan bli redskap til vekkelse og fornyelse? Bibelen full av historier om unge menn og kvinner som ble Guds redskaper i sin egen tid. Kirkehistorien full av lignende eksempler. Det en illusion å tro at det bare mennesker med grå hår, de over 50, som kan formidle fornyelse. Av og til det stikk motsatt.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi er kommet frem til de to siste programmene I denne serien om skjulte skatter, der vi har prøvd å lete etter gull I den fjellkjeden som kalles det gamle testamentet. Og det særlig I områdene kongebøkene og krønikebøkene vi har vært ute på leiting. I dag skal vi lese om en av de siste kongene som regjerte I sørriket Juda. Navnet hans var Josia. Vi skal finne fram andre krønikebok, kapittel 34, og vi leser sammen vers 1-7. Jeg har kalt dagens program «Tenåring på tronen». Josia var 8 år gammel da han ble konge. Han regjerte 31 år I Jerusalem. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller venstre. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og I det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhaugene og astartebildene, og de utskårende og støpte bildene. De rev ned baalenes altere mens han så på det, og solstøttene som sto oppå dem hugg han I stykker. Astartebilden og de utskårende og støpte bildene slo han I stykker og knuste dem. Og støv av dem strødde han på gravene til folk som hadde offret til dem. Prestenes ben brente han på deres egne altere. Slik renset han Juda og Jerusalem. Og I Manasses og Efraims og Simeons byer helt til Naftali, og på øde steder rundt omkring, rev han ned altrene og astartebildene. De utskårende bildene slo han I stykker og knuste dem. Og alle solstøttene I hele Israels land hogg han ned. Så vendte han tilbake til Jerusalem.

Det ikke uvanlig at folk når de skal lese Bibelen, starter i første Mosebok, og har som siktemål å lese gjennom Bibelen fra perm til perm. Det går som oftest bra en stund. Fordi en topp motivert kommer en seg greit igjennom første Mosebok. Det faktisk ganske spennende lesning. Og andre Mosebok går enda bedre, når Israels historie begynner å bli brettet ut. Men i tredje Mosebok begynner nok de fleste å møte visse problemer. Engasjementet daler betydelig. Nå det ikke så enkelt å få noe ut av det, helt personlig, slik en gjorde i de to første bøkene. Derfor det en del som gir opp her i tredje Mosebok. Men andre, de klarer fortsatt å holde det gående. De kommer seg velberget gjennom både fjerde og femte Mosebok. Det går bra med Josvas bok og dommerne, og kanskje Rutt. Men så, på et eller annet sted i slutten av Samuels bøkene, eller kanskje i kongebøkene, eller i alle fall et sted i krønikebøkene, da stopper det opp for de fleste. Da blir det alt for mange fremmede navn, endeløse kongerekker og vanskelige problemstillinger. Interessen avtar dramatisk. Igjen og igjen begynner en å spørre seg selv, har dette noe med mitt liv å gjøre? Dette egentlig noe å bruke tid på, i det hele tatt? Nei, det skal en del til, før en ser nytten av å lese disse gamle nedstøvede bøkene i det gamle testamentet, kongebøkene og krønikebøkene. Men vi har altså vært på skattejakt i ukesvis, her i fjellkjeden som kalles det gamle testamentet, og vi har funnet gull, ikke sant? Spennende historier, lærerike sannheter. Vi har møtt

kjent med. Navn vi ikke vant til å bruke i Norge. Tenk bare etter. Vi har møtt Ussia og Manasse, Josafat og Hiskia, Asa og Asaria. Ikke akkurat navn vi hører så ofte. Men vi har lært noe av personene som bærer disse navnene. På en måte har vi hatt opplevelsen av at de er blitt våre venner, eller våre medvandrere, om du vil. Skrittene vi fikk lov å gå sammen med disse menneskene, tilførte troen vår og livet vårt mye lærerikt og godt. Slik vil det også være med han vi skal møte i disse to siste programmene, kong Josia. La du merke til hva vi leste fra begynnelsen? Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 31 år i Jerusalem. Slik hørte vi det, og bare en sånn setning er både spennende, synes jeg, og tankevekkende. Konge, 8 år gammel. Konge i 31 år, det må bety at han døde bare 39 år gammel. Begge deler, synes jeg, gir oss litt å tenke på. I et tidligere program snakket vi om kong Manasse. Han var 12 år gammel da han overtok tronen etter sin far. Vi synes det var altfor tidlig. Og kong Manasse viste seg ikke å være i stand til å styre sitt folk på en god måte. Men Josia var enda yngre, var et barn, 8 år gammel. Han er faktisk den yngste kongen vi møter i begge de to kongerekkene, både den i Nordrike Israel og den i Sørrike Juda. Hvordan maktet Josia denne store oppgaven å være konge for sitt folk? Ja, det skal vi si litt om i disse to programmene. Du husker gjerne hva vi leste nok så tidlig i bibelavsnittet vårt. Hør enda en gang på vers 2. Det er ganske oppsiktsvekkende. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Når det står «hans far David», så betyr ikke det at David var hans egentlige far, men at David var en av forfedrene hans. Josias røtter har altså forbindelse tilbake til kong David, Israels store og mektige konge. Og akkurat som David hadde regjert i rettferdighet, slik regjerte også Josia med rettferdighet. Men det som gjør det enda mer interessant, det er når vi får høre om hvem som var hans nærmeste forfedre, hvem som var hans bestefar og hans far. Da er det ganske utrolig at Josia søkte Davids, sin fars Gud, som vi leste her. La oss kaste et lite blikk tilbake på bestefaren hans. Vi møter han i 2. krønikebok 33, fra begynnelsen der. Dette er en person vi har snakket om tidligere, nemlig kong Manasse. Manasse var 12 år gammel da han ble konge. Han regjerte i 55 år i Jerusalem, og han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Sånn står i begynnelsen av 2. krønike 33. Dette er altså bestefaren til Josia, og Manasse, det var langt fra mors beste barn. Hør videre. Han fulgte de avskyelige skikkene hos de hedninge folkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedninge folkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Litt av en person, Josias bestefar. Etter Manasses død står det så ganske enkelt. Hans sønn Ammon ble konge etter han. Det møter du nede i vers 20. Manasse, Josias bestefar, var i ordets rette forstand en versting. Han holdt det gående i sin ondskap i bortimot 55 år, inntil han døde, 67 år gammel. Han etterlot seg på mange måter en forferdelig arv, full av synd og ondskap. Og så var det altså sønnen Ammon som overtok tronen etter sin far. Hør hva som står om han
fra vers 1.

1920. Amon var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte 2 år i Jerusalem. I motsetning til farens lange regjeringstid fikk Amon altså bare 2 år. Og så står det videre om han. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som hans far Manasseh hadde gjort. Selvfølgelig, kunne vi nesten si. Hva skulle han ellers ha gjort? Selvsagt gjorde han det som han hadde lært hjemme av sin egen far. Og gjennom hele sitt liv hadde Amon ikke sett annet enn ondskap hos den som regjerte. Ondskap og selvopptatthet. Det var den eneste oppdragelsen han hadde fått. Så vi er kanskje ikke overrasket. Beskrivelsen av Amon er ganske tydelig. Alle de utskårne bilder som hans far Manasseh hadde laget, dem ofret Amon til og dyrket dem. Men han ydmyket seg ikke for Herrens åsyn, som hans far Manasseh hadde gjort. Denne Amon bare økte sin syndeskyld. Og så kommer det i vers 24 og 25, ganske dramatiske ting. Hans tjenere sammensverget seg mot ham, og drepte ham i hans eget hus. Det viser seg at dette mordet skjedde som resultat av en sammensvergelse. Og du må legge merke til hvor dette skjedde. Det skjedde i Amons eget hjem. Kongen ble drept i sitt eget hus. Hvem tror du bodde i dette huset på den tida? Gutten Josia, selvfølgelig. En liten, lett påvirkelig, 8 år gammel gutt. Han var kanskje ikke i rommet da det skjedde, men sannsynligvis i alle fall i det samme huset. Kanskje hørte han lydene, kanskje også banningen, skrikene og det som ellers skjedde. Kanskje hørte han mennesker som sloss, og kanskje det siste gispet fra faren da han døde. Vi vet ikke. Men dette ble i alle fall anledningen til at Josia måtte overta tronen, enda han bare var 8 år gammel. Etter mordet på faren står det slik, men landets folk slo ihjel alle dem som hadde sammensverget seg mot Amon, og så gjorde de hans sønn, Josia, til konge etter han. Vers 25 i 2. krønike 33. Når vi nå beveger oss såpass detaljert gjennom et blodig landskap som dette, så har dette en spesiell grunn. Josia, gutten som snart skulle bli den nye kongen, hadde altså vokst opp i noe som ligner en kloakk, mer enn 57 år gammel. En kloakk som endte opp i et mord på hans egen far. Vi kan knapt forestille oss hvordan det må ha vært. Gjennom sine første 8 år hadde han knapt sett noe annet hos sin bestefar og hos sin far enn ondskap. Og når han så havner på tronen selv og skal regjere i 31 år, så skjer det utrolige. Hør nå, han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Utrolig. Jeg synes dette gir oss anledning til å gripe tak i 2 ganske vanlige unnskyldninger som vi ofte møter i forskjellige sammenhenger. Den første lyder sånn. Vi kan ikke satse på unge mennesker når det gjelder forandringer til det gode eller åndelig fornyelse. Har du hørt sånne ting før? Eller kanskje noe lignende? Vi kan ikke satse på ungdom når det gjelder åndelig fornyelse. Nå skal du høre godt etter hva som står i vers 3, her i 2. krønikebok 34. I det 8. året av sin regjering, da han enda var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. I det 8. regjeringsåret, han er altså bare midt i tenårene, en uferdig og umoden 16-åring, han begynte å søke sin fars Gud. Og så står det videre, i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhaugene og astartebildene og de utskårende og støpte bildene. Josia blir altså et viktig redskap for åndelig fornyelse. Han skaper en enorm,
viktig åndelig reformasjon I landet. Og selv han 20 år gammel. Slå den! Hvem har sagt at Gud ikke kan bruke ungdom? Hvem har sagt at en tenåring ikke kan bli redskap for vekkelse og fornyelse? Hele Bibelen full av historier om unge menn og unge kvinner som fikk uvurderlig betydning for sin egen samtid, og kirkehistorien full av tilsvarende eksempler. Det en illusjon å tro at det bare mennesker med grå hår, slike som mer enn 50, og som gjerne har vært leder I lang tid, som kan skape fornyelse. Av og til det helt motsatt. Det I alle fall kong Josia et glitrende eksempel på. Slik ser vi det I de bibelavsnittene vi nå har lest sammen. Den andre unnskyldningen som jeg har lyst til å arrestere, det denne. Dårlig bakgrunn hindrer som regel et menneske fra å kunne utføre store og viktige ting for Gud. Også det kan veldig lett bli feil. Vi skal ikke skylde alltid på dårlig bakgrunn. Dårligere bakgrunn enn det Josia hadde kan et menneske knapt få. Gutten hadde ingen hjelp av sine forfedre, bestefaren Manasse og faren Ammon. Han hadde så vidt vi vet ingen person I sitt eget liv som kunne være modell eller veileder for han. Alle rådgiverne som Manasse hadde innsatt og som Ammon hadde gått videre med, var dårlige rådgiver og tvers igjennom vonde. Hele miljøet var gjennomsyret av ugudelighet og ondskap. Og likevel maktet Josia å gjøre det gode. Likevel valgte han den gode veien. Hør nå. Ingenting kan hindre Gud. Ingenting kan hindre Gud I å bryte gjennom alle stengsler og gjerder. Ingen for ung, og ingen for gammel. Ingen har en bakgrunn, ingen så forferdelig selv, at ikke Gud kan bruke dette livet akkurat slik han vil, om han bare får frie hender. Dette gjelder også deg, og det gjelder meg, vi som sammen nå. For dette ikke bare et bibelstudium, der vi møter mennesker I Bibelen fra gamle dager som Gud fikk bruke. Dette handler om livet, det vi lever nå, om ditt og mitt liv. Det klart det lett å protestere. Jeg synes nok jeg hører noen si, dersom du hadde kjent min fortid, ville du ikke ha snakket sånn som du nå gjør. Da har jeg lyst til å spørre. Har du vokst opp I en 57 år gammel kloakk av ondskap? Var det faren din som fikk mennesker til og med sine egne barn, til å gå på illen? Laget din far avgudsbilder av tre? Holdt han på med hekserier og spådomskunster og spiritisme? Gjorde han mer vondt enn noen andre I vårt lands historie? Det tviler jeg på. Men det var altså Josias situasjon. Josia gjorde det motsatte av det bestefaren hadde gjort. Han fulgte ikke de veiene som forfedrene hadde fulgt. Josia våget å gå sine egne veier, eller rettere sagt, han våget å gå Guds veier. Dette en ungdom det virkelig står respekt av. I ett eneste vers, 2. Krønikebok 34:3, som vi leste, får vi se to av de viktigste trinnene Josia tok. Han var ganske ung begge gangene, først 16 år, og så 20. Josia tenåringen på tronen. Hele Josias livshistorie spennende lesning. Du finner den I 2. Krønikebok 34-35. Jeg synes du skal finne fram Bibelen din og lese denne historien igjennom. Da skal du få se at det var det han gjorde som ungdom som ble det viktigste. Han begynte å søke David sin fars Gud, stod I vers 3. Da var han altså bare 16 år gammel. Det ordet som brukt for å søke Gud, det gir oss flere assosiasjoner. Han fant veien inn til Gud, inn I Guds fortrolige samfunn, og han begynte å leve ut I livet sitt det han forsto var riktig. Han gikk inn med Gud, og han gikk ut med Gud. Gud fikk første prioritet. For en beslutning det var Josia tok,
og han var altså bare 16 år gammel. «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg», synger unge mennesker i dag. «La hver tone en hyllest til deg være.» Jeg synes det en flott sang, og dette, det Josias valgspråk, eller hans livsmotto, om du vil. Jeg tror rett og slett det var dette Jesus selv praktiserte. Hvor gamle tror du disiplene var, da de første gangen møtte Jesu kall? Jeg tror de var yngre enn vi ofte tenker. I Markus 3 står det et par flotte uttrykk i vers 13 og 14. De beskriver nøyaktig det samme som det Josia opplevde. Hør på dette. Jesus gikk så opp i fjellet, der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12, som han senere kunne sende ut for å forkynne. Merk deg de to tingene, og merk deg rekkefølgen. Først, han kalte til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Og det andre, han tok ut 12 som han kunne sende ut for å forkynne. Dette hemmeligheten til et rikt og godt liv. Dette Josias hemmelighet, og det Jesu hemmelighet. Først, mye tid i Guds nærhet. Siden, mye å ta fatt på som Guds tjener i verden. Dette et godt livsprogram. Ikke bare for tenåringer.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samemisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet nåde?
2: Nåde, det et ord som ble brukt I gammel tid om forholdet mellom en overordnet og sin undersått. Og hvis det forholdet var godt, da kunne det hete at den eller den kongen eller herren så I nåde til sin tjener, hadde altså velvilje og behag I denne tjeneren.
1: Hvis vi avgrenser oss til å snakke om Guds nåde, hva menes med det uttrykket?
2: Ja, da det Gud som ser I nåde til oss mennesker, som I aller høyeste grad hans tjenere, som hans skapninger. Og vi har et fint eksempel med Moses, hvor det står om han at Gud sier I 2. Mosebok 33, 17, også det du nå ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Og tilsvarende I det nye testamentet med Maria som får besøk av engelen Gabriel, da sier han jo blant annet, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Det betyr altså at Gud så med velvilje mot disse, vi kan si det et uttrykk for Guds smil.
1: Du sier at Gud en nådig Gud. Har Gud på noen måte vist oss sin nåde?
2: Ja, det har han I aller høyeste grad gjennom Jesus Kristus. Guds sønn ble sendt til vår jord for å bli vår stedfortreder. Vårt store problem var at vi som syndere har kommet I et uoppgjort forhold til Gud. Vi gjenstand for Guds frede, som Bibelen uttrykker det. Og den eneste måten Gud kunne ordne opp dette på, var at han tilregnet vår skyld, sin egen sønn. Og det førte Jesus til Golgata, til korset, hvor han måtte sone for våre synder, betale vår ubetalelige syndeskyld, og dermed så grunnla Gud Guds nåde der på Golgata. Så nåden den møter oss fremfor alt I Jesus.
1: Betyr det at Gud uten videre kan være nådig imot alle mennesker?
2: Det virker som det noen som tror det. At Gud bare kan åpne himmeldøren for alle mennesker uten omvendelse og tro på Jesus. Men det ikke Bibelens tale. Det helt avgjørende om vi skal få del I Guds nåde at vi tar imot Jesus som vår frelser. Det blir omtrent som vi skulle bruke det bildet I en kritisk situasjon ute på sjøen så blir det kastet ut en redningsflåte. Men den flåten blir ikke noen til hjelp uten at de kommer seg opp I den. Og slik det også med nåden I Jesus, den tilgjengelig for alle mennesker. Den klar der fra Guds side, men det først når vi tar imot det som Gud har gjort I Jesus, at det får personlig betydning for oss. Da først kommer vi I et nådeforhold til Gud, hvor altså Gud kan se på oss og være like fornøyd med oss som han med sin egen sønn, med Jesus Kristus.
1: Hva betingelse må jeg oppfylle for å fordele denne Guds nåde?
2: Ja, det veldig nærliggende for oss å spørre slik, fordi vi så vant med at vi får ingenting for ingenting. Vi må stadig prestere noe for å få noe, men I denne sammenhengen så kan vi ikke bidra med noe. Det faktisk heller til et hinder for at Gud kan gi oss nåden. Nåde, det betyr jo blant annet gratis. Det noe som vi får helt og fullt ufortjent. Og det faktisk bare en måte å få Guds nåde på, det ta imot den for intet. Er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, står det i Romerbrevet 11, vers 6, og det synes jeg så flott. For da kan jeg se bort ifra alle mine egne prestasjoner og bare satse på det som blir gitt meg ufortjent i Jesus Kristus.
1: Feller jeg ut av Guds nåde hver gang jeg feller synd?
2: Det er alvorlig å synde, og derfor så er det viktig at vi lever i et daglig oppgjør angående vår synd, bekjenner våre synder for Gud, men heldigvis så er nåden større enn som så, at vi skulle falle ut av nåden hver gang vi syndet, da kunne vi ikke blitt frelst, for tenk om jeg syndet i dødsøyeblikket. Nei, jeg synes det står så fint i Romerbrevet 5, vers 2, at det handler om å stå i nåde hos Gud. Stå i nåde hos Gud. Det betyr, da ser jeg for meg at jeg er i et nåderom. Rosenius, han bruker det uttrykket, jeg bor i syndernes forlatelse som i et hus. Og det går an å snuble i et hus, men det er sjelden at du snubler ut av et hus. Dessverre faller jeg ofte i synd, men så lenge jeg kommer til Jesus med mine synder og har tillit til at han renser meg fra all synd, så blir jeg stående i nåde hos Gud, og da bevarer han meg hos seg inntil jeg når målet hjemme hos ham.
1: Kan du med få ord forklare uttrykket Guds nåde?
2: At jeg helt ufortjent blir tilregnet alt det Jesus har gjort, slik at Gud er fornøyd med meg og kan møte meg med sitt smil.

Fredag etter tiende søndag etter trefoldighet. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 4 og 5. Mens dere var hedninger, hadde dere mange slags gudstjenester, embeder og ånder. Men det var bare splittelse, villfarelse og blindhet. Nå har dere derimot mange slags skjønne gaver og embeder, men alle henger sammen. Ingen av dem utgår fra menneskelig innbildning og kraft, men fra den ene sanne Gud, for det er hans kraft og gjerning. Slike gaver, embeder og krefter er ulike, i den ene slik og i den andre sånn. Men selv om de er mange eller få, store eller små, skal man av den grunn ikke skille ånden, Gud og troen. Man skal ikke opphøye noen på grunn av gavene de har, og forakte de andre. For gavene er alle sammen fra den ene Gud, Herre og Ånd. Dessuten er de blitt gitt oss, kun for at de skal bringe menneskene til erkjennelse av den eneste Gud, og oppbygge kirken til en slik trosenighet. Derfor skal alle være samstemte om å tjene Gud og kirken med dem. Slike embeder som apostelen omtaler her, kan og skal ikke enhver kristen inneha, bare de som det er befalt. Derfor skal disse embedene holdes atskilt fra det han kaller gaver og krefter. For i kristenheten har det alltid vært mange som har hatt den hellige ånd, men likevel uten å ha vært i slike embeder. Her kan nevnes unge jomfruer og kvinner, for eksempel Agnes og Anastasia, og mange andre martyrer. Noen av dem har også gjort mirakler. Men fordi slike embeder er ulike, skal man vite og forstå at de alle hører den ene Herre til. Den som derfor har et større og høyere embede, skal ikke synes bedre om seg selv, eller forakte de andre, men vite at de alle sammen tjener den samme Herre. Det gjelder den største, like så vel som den minste. Den som er i et mer ubetydelig embede, er ikke mindre verdt hos sin Herre av den grunn. For han er og blir like mye Herre for dem alle, og det ene er like så mye hans anordning og befaling som det andre. Derfor vil han heller ikke at man på grunn av dette skal lage splittelser eller sekter. Hans vilje er at enigheten skal fremmes gjennom mangfoldet av gaver og embeder. Når jeg taler, og du hører, så er det ikke den samme gaven eller embedet vi har. Likevel tjener du Kristus like mye med å høre som jeg gjør med å forkynne. For det er den ene og samme Kristus som taler gjennom meg, forklarer Skriften, døper, trøster. Alt skjer etter hans forordning og befaling. Han har gitt meg like mye befaling om å forkynne som deg om å høre. Det skjer i den samme tro og ånd, og vi lovpriser derfor alle sammen den ene Herre. Du sier, ordet som jeg hører er Guds rette ord. Nettopp det samme sier og beviser jeg som predikant. Når jeg derfor døper, foretter nattverden eller absolverer, og du tar imot det, så er vi begge to i den ene Herres tjeneste, og utfører hans befalinger. Og dette foregår i full enighet, selv om jeg og du er forskjellige i henhold til embeder og gaver. Landstad nummer 508, vers 1-5.

I vår første time snakket vi om religiøsitet og kristendom. Kort sagt er religiøsitet at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Nærmere bestemt kan vi si det er å utfolde anlegg, religiøse anlegg, som Gud har skapt oss med. Kristendom er det motsatte. Det er at Gud åpenbarer seg for oss, får oss i tale, og at det skjer noe med vårt hjerte gjennom denne tale. Det er dette Jesus sikter til i sin samtale med Nikodemus, når han sier at det som er født av kjødet, er kjød. Det som kommer fra det naturlige mennesket, det er det naturlige mennesket, slik som vi også nevnte sist. Mens det som er født av ånden, er ånd. Det religiøse anlegg har Gud skapt oss med for å få sitt tale, ikke for at vi skal slå oss til ro med å utfolde det. Innholdet i oss må komme fra Gud. Da først blir det kristendom i ordets egentlige mening etter Guds ord. Nå skal vi i dag gå litt videre. Åpenbaring er det samme som Bibelen. Den er Guds ord til oss. Gjennom den er det Gud taler til oss. Og den metode som blir å følge i en kristen troslære er å spørre, hva står det skrevet? Hva sier Guds ord? Det blir vår metode. Det er også kalt den beskrivende metode. Like fra begynnelsen av var det metoden i teologien. Helt til midten av forrige århundre kan vi si det har vært en fremherskende metode i det som vi kaller troslære. Fra da av er det blitt litt annerledes. Man har begynt å spørre ikke hva står det skrevet, men hvordan skal vi tenke oss disse ting? Eller hva er formålet med dette, og så videre. Det betyr at man da glir over fra Guds ord, over i menneskelig tankegang, og da er det ikke lenger teologi, men religionsfilosofi. Dette skal ikke vi nå komme nærmere inn på. Vi konstaterer bare ganske enkelt. Vi holder oss til Bibelen. Vi spør, hva står det skrevet? Troslærens oppgave blir da fortrinnsvis å samle under ett synspunkt det som Bibelen taler om på mange steder. For eksempel, hva sier Bibelen om Gud? Eller hva sier Gud om seg selv i Bibelen? Hva sier den om skapelsen? Hva sier den om hvordan synden er kommet inn i verden? Hva sier Bibelen om Jesus Kristus og hans stedfortredergjerning? Hva sier den om hvordan et menneske blir en kristen? Og så videre. Under alle disse emner vil vi prøve å holde oss til det som er skrevet, og vi vil da prøve å sammenfatte under felles synspunkt hva der i Guds ord er sagt på mange steder om samme sak. Det er også den metoden som Bibelen selv anviser oss. Det ene bibelord skal kaste lys over det andre. Bibelen skal selv tolke seg for oss. Det første som vi nå skal stanse for er da dette spørsmål. Hva sier Bibelen om Gud? I Johannes evangeliets første kapittel, vers 18, står det «Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.» Hvis ikke Gud hadde åpenbart seg for oss, kunne intet menneske kjenne ham. Vi kunne vel gjennom skaperverket, som vi kanskje kommer inn på senere, si at han er til, vite at han er, men hvem han er, kan vi vite, bare ved at han selv har åpenbart seg for oss, og talt til oss om seg selv. Når vi skal sammenfatte hva Bibelen sier om Gud, blir det tre hovedkjensgjerninger som kommer i forgrunnen, og nå skal du merke deg det. Om ikke du får med deg noe annet i læren om Gud enn disse tre hovedkjensgjerninger, så har du i alle fall fått tak i noe som er meget viktig. Den første kjensgjerning er at Gud er én, og at han er Gud alene. Den andre kjensgjerningen er at denne ene og eneste Gud eksisterer som tre personer. Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
Og den tredje kjensgjerning at Gud åpenbarer seg i en vesens fylde. Det ofte blitt kalt for Guds egenskaper, og vi skal komme litt tilbake til det siden. Hold nå fast ved disse tre kjensgjerningene. Nå skal vi se ganske kort på den første. I 5. Mosebok, i det 6. kapittel, står det slik: Herren vår Gud, Herren er én. Det bare én Gud, og han Gud alene. Det sies meget klart at da han skapte, var ingen med ham. Ingen forut for ham, ingen ved siden av ham. Ingen Gud uten Gud alene. Visstnok tales det i Bibelen om guder i flertall, men de ikke Gud i den mening. De kalles guder bare fordi de har makt over de vantros sinn, som det heter hos apostelen Paulus. De guder fordi menneskene regner dem som guder, men hos profeten Esaias blir det sagt at de tomme, og de gjør dem tomme som setter sin lit til dem. Det egentlige uttrykk som vi har i Gamle Testamentet for disse guder intetheter. De i seg selv ingenting, og det som mennesket dyrker i disse avguder i virkeligheten seg selv. De eksponenter for mennesketanken, for menneskets bevissthet, samtidig som de skal tilfredsstille menneskets trang til å ha en utenom seg og sette sin lit til. For slik nemlig mennesket skapt. Det skapt til å tro noe, og til å tro på noe, og det gjør alle mennesker. Og tror de da ikke på Gud, så tror de på noe annet. Og her det altså avgudene kommer inn i bildet for dem som ikke kjenner Gud. Men guder de ikke i virkeligheten. Det bare én Gud. Han fra evighet. Han ingen begynnelse, han ingen ende, han har alltid vært, han kommer alltid til å være. Og han Gud alene. Bibelen taler meget om denne ene og eneste Gud. Vi kan ikke her tilnærmelsesvis gå inn på det, for da trengte vi alle timene bare til dette ene emnet. Men jeg vil nevne noe som vi finner i 3. Mosebok, i 2. Mosebok, kapittel 3, og vers 14, om Guds navn. Her sammenhengen at Gud kaller Moses til å utfri Israel. Han åpenbarer seg en tornebusk som brenner uten å brenne opp. Moses vil gjerne gå bort til å se denne tornebusken, men da roper Gud ut fra tornebusken. Herrens engel, står det. Egentlig skulle vi kanskje oversette slik: Herren i en engels skikkelse, eller Herren som engel, roper til ham ut fra tornebusken. Trekk dine sko av, for det sted du står på hellig. Og så sier han som åpenbarer seg i tornebusken til Moses: Jeg din fars Gud. Jeg Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og så kaller han Moses. Og så spør Moses: Men når jeg nå kommer til Israels barn, og jeg sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til eder, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg så svare dem? Da sier Gud til Moses: Jeg den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg har sendt meg til eder. I dette åpenbarer Gud seg på en særskilt måte, og i den neste time vi skal ha, skal vi stanse litt mer fra dette ordet i 2. Mosebok, kapittel 3, 14.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Sammisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

0: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra
2: dybde.org. Og det altså store ting, dette at Jesus har levd vårt liv, gjort våre gjerninger, tatt vår dom og straff, gjort opp et regnskap med Gud. Kort sagt altså, for å si det med Luther, Jesus han var meg, og så får jeg lov til å være ham. Det er egentlig en preken over Galaterne 2:20. Jesus, nei, forlåt, Luther sier det om sitt forhold til Jesus. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nu lever, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Så sier han blant annet, han har jo et kraftig og fyndig språk, du må vende deg med den tanken, at tenke på Jesus og deg som to forskjellige. Jo, visselig er dere to forskjellige, sier han. Og Jesus sier, vi er nok to forskjellige. Og dog, Jesus er meg, og jeg er Jesus. For vi har byttet plass med hverandre. Og det er så helt fullstendig, at han gjelder bare, at bare han gjelder for alt det som jeg er og har gjort. Og så får jeg gjelde for alt det som han er og har gjort. Det er dette som er evangeliet. Her er altså et stort plassbytt. Det er det som er fremstilt her i Romerne 5 for oss. Evangeliet sier at Jesus er kommet inn i våre kår, gjort våre gjerninger, blitt behandlet som om han var oss, for at vi skal få lov å være i hans kår, eie hans rettigheter hos Gud, bli behandlet som om vi var ham. Jeg husker i 1955, da var Benny Graham her på Ullevål stadion for første gang. Det var enda første søndag i juli måned i 1955. Det var mange mennesker der. Han talte veldig klart om Jesu person og Jesus sted for tredje gjerning. Jeg satt og hørte på det i radio. Det ble overført, ikke NRK den gangen. Og jeg synes han talte svært godt. Men så kom det nå til slutt. Han sa da, ja, således har Jesus gjort sitt, sa han. Nå gjelder at du gjør ditt. Jesus hadde gjort sitt. Nå må du gjøre ditt. Der mødler han jo hele greia. Nei, Jesus har ikke gjort sitt. Jesus har gjort ditt og mitt. Det er det som er hemmeligheten. Det er det som er evangeliet. Man må ikke si at Jesus sier at alt er i orden fra hans side, så nå beror det på oss da, om vi skal bli frelst. Så legger man vekt både på det ene og det andre. Det er nok en god mening bakom, om man vil at mennesket skal høre og få ta imot Jesus. Men det er ikke noe som åpner hjertene slik som selve evangeliet. Det er ikke noe annet som kan gjenføde et menneske. Skape en nytt liv i hjertet og gjøre et menneske til en ny skapning uten ord om Jesus. Hvis dette jeg skal gjøre skal komme i tillegg til at Jesus har gjort sitt, så har vi forsøvet alt sammen derhen at det hele da beror på vår vilje eller vår beslutning eller hva det nå måtte være. Jeg frelst I kraft av Guds vilje. Det vil jeg også, det ikke det. Men det ikke på min vilje, jeg blitt frelst. Men det på Guds evige råd. En vilje som han fattet hos seg selv før himmel og jord ble skapt. Det det at Gud vil. Dette må forkynnes klart I dag. Så det blir evangeliet som avgjør saken altså. Ja, vi skal ikke si mer om dette nå. Så kommer det spørsmålet da. Hvorfor skulle de I tillegg til Adams fall komme mange nye fall? All den stund døden hersket også I tiden etter Adam, også over dem som ikke hadde syndet I likhet med Adams overtredelse, I tiden fra Adam til Moses. Hvorfor skulle det da komme en lovåpenbaring ved Moses, som gjorde at I tillegg til Adams fall, måtte det nødvendigvis komme mange nye fall og nye overtredelser? Det spørsmålet, det ligger liksom latent siden vers 12-14. Og det det da apostelen tar opp her. Han sier loven kom til I vers 20. Det står det egentlig loven kom innimellom for at fallet skulle øke. Det står I grunnteksten. At fallet skulle bli stort det oversatt. Men det står for at fallet skulle øke. Loven kom altså innimellom for at det I tillegg til Adams fall skulle bli mange nye fall. Men hvor synden ble stor, der ble nåden enda større. Og det har vi jo nettopp sett. Vi ser det for eksempel, det ikke vers 16, for ikke det med gaven således som det ble da en syndet, for ens fall ble til fordømmelse, for ens fall ble til fordømmelse, ja, for ens skyld altså, men nådegaven til frifinnelsesdom, for dommen ble til fordømmelse for ens skyld, men nådegaven til frifinnelsesdom for mange falls skyld. Blant annet av den setningen kommer det frem at vår synd var stor, det ble jo nåden.

believe in Kristus Jesus, vår Herre. Hensikten med at loven kom inn imellom var at nåden skulle herske ved rettferdighet til et evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Hvis ikke loven hadde kommet inn imellom, så ville det Gud hadde gitt, det ville ikke nådd til menneskene. Det ville ikke virket slik at nåden hadde kommet til å herske ved rettferdighet til evig liv blant menneskene. Derfor måtte det i tillegg til Adams fall komme flere nye. Det som skjer med Jesus omfatter alle disse nye fall, det har vi jo sett i det foregående. Og det er det det siktes til når det står at vår synd ble stor, der ble nåden enda større. Og hensikten er altså tydelig, selv om vi ikke kan si at vi riktig skjønner dette. Intellektuelt er det vanskelig å skjønne dette. Og likevel ser vi det i lys av Guds frelsesåpenbaring, så tror jeg at vårt hjerte forstår noe av det. Jeg har tidligere sitert Augustin i denne sammenheng. Det var da vi spurte hvorfor loven ble gitt, og hva hensikten med loven var. Da var vi også borte i dette ordet, så vidt. Augustin sier at Gud handler ikke i grusomhet. Nei, han lar sykdommen bryte ut. Hvis en mann er syk, ikke vet om det, sier han, så dør han av sykdommen. Hvis sykdommen bryter ut, søker han legen. Legen helbreder ham, og han blir frisk. Således lar Gud sykdommen bryte ut for at menneskene skal søke legen og bli frelst. Legen er da Jesus. Loven er kommet. Rent frelseshistorisk betyr det at Gud har ordnet det slik at synden, den skulle bli synlig, bli vitterlig for menneskene. Menneskene skulle ikke være i uvitenhet om at de var overtredere, at de var syndere, bevisste syndere, som ingen unnskyldning har overfor Gud. De skulle bli seg bevisst, som Adam måtte være der. De har overtrådt det Gud har sagt, og der står de uten å ha noen unnskyldning. Når menneskene blir seg det bevisst, får evangeliet anledning til å nå dem til frelse. Da kan nåden komme til å herske ved rettferdighet, nemlig ved den rettferdighet som Gud har skjenket og gitt oss i sin egen sønn, altså ved Jesus Kristus. Den kan komme til å herske. Men det skjer ikke hvis menneskene skulle være i uvitenhet om sin egentlige syndige tilstand. Visstnok ville den syndige tilstand være der etter Adam, det var den jo, og døden ville herske tiden etter Adam, for det gjorde den jo. Og skulle Herren latt det bli med det, selv om han gjenoppretter det hele, ville ikke menneskene skjønne den gjenopprettelsen. De ville ikke søke denne legen, altså, for å bruke Augustins bilde. Sykdommen bryter ikke ut så menneskene skjønner at de er fortapt. De skjønner ikke at det går galt med hele menneskeheten. Men når det så bryter ut slik at det blir vitterlig for alle at synden hersker ved døden i menneskeheten, og menneskene må innse at de er syndere, bevisste syndere, som ikke har unnskyldning for sitt fall, da kan Gud få tak i dem, altså. Da kan nåden komme til å herske ved rettferdighet til evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Dette er altså et frelseshistorisk perspektiv vi får her om loven. Den subjektive, personlige virkningen av den får vi i kapittel 7, hvordan loven virker på det enkelte mennesket, hos de forskjellige mennesker, skulle vi kanskje si,
Men här är det rent frälse.

0: Deres historiske perspektiv. Og her er altså spørsmålet hvorfor det i hele tatt loven skulle åpenbares. Jo, det var ganske enkelt for at menneskene skulle bli frelste. Selv om ikke loven er frelsesveien, så vil åpenbaringen av Guds hellighet føre til at menneskene blir seg bevisst hvem og hva de er. Og da kan Herrens frelse nå dem. Da kan de søke den og bli frelst, for da kan nåden komme til å herske med rettferdighet. Det er ikke akkurat så lett, som sagt, sett fra et intellektuelt synspunkt. Men den som er kommet til troen på Jesus, han skjønner dette likevel, om han ikke kan forklare det, og om han ikke kan gi en intellektuell forklaring på det. Slik munner det da dette avsnittet 3.21-5.21 ut i at Guds hele hensikt var at nåden skulle herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Da er vi ferdig. Vi vil iallfall ha sett litt på det avsnittet som begynte i 3.21, og som går hit til og med 5.21, og som handler om rettferdiggjørelse av tro. Om Kristus for oss, som Luther sier. Nå kommer det et nytt avsnitt, og det ser dere ved begynnelsen av kapittel 6. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Eller som det heter nå, slett ikke, heter den nye bibeloversettelsen. Jeg vet ikke om den ene måten er noe bedre enn den andre å si det på. I hvert fall er det avvist, aldeles 100% avvist av apostelen, en slik tankegang. De som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Og her er det tydelig at her går ordet over til å tale om vårt liv som kristne etter at vi er rettferdiggjort. Kapittel 6 og 7 og 8 handler om hva det virker i vår person, i vårt daglige liv, i vårt forhold til synden og det gamle mennesket, at vi tror på Jesus. Det er klart at det å tro på Jesus må få virkning i vår person. Det finnes ingen kristendom som ikke virker i et menneskes liv og vandel. Det er en ukjent kristendom. Det hender at noen sier at vi må ta det alvorlig med vår kristendom. Jeg tror at den kristendommen som man må ta det alvorlig med, jeg tror ikke det er noen kristendom, jeg. Det tar jeg feil. Tror jeg på Jesus, da handler Jesus med meg. Det er synden motbydelig, altså. Det er en jeg er mer redd for her i verden enn alle andre, og det er meg selv. Det er noe som er mer avskyelig for meg enn alt annet, og det er mitt eget gamle menneske. Det har Gud gjort. Det har ikke tatt av meg selv. Vi kommer i motsetningsforhold til det gamle mennesket. Og det er klart at det å være en kristen, det gjør oss til andre slags mennesker enn de som ikke er det. Uten at vi på den måten sier at vi er bedre enn andre eller noe sånt. Det har jo ikke noe med saken å gjøre. Vi er hjelpeløse, fattige, fortapte mennesker som har funnet en frelse. Og vi sier til dem som ikke er frelst: du har den samme rett å tro på Jesus som jeg har. Jeg har fått det for intet, og får lov å tro på ham for intet. Og Jesus er den samme frelse for deg som for meg. Men det er klart at for det øyeblikket et menneske hører dette, og vender seg til denne frelsen, så kommer han til å se litt annerledes ut i praksis enn han gjorde før han tok imot Jesus. Dette kalles da med ett ord helliggjørelsen. Da tenker vi på Guds gjerning i en kristen efter omvendelsen. når vi snakker om helliggjørelsen i denne sammenheng. Rent populært tenker man det at vi skal helliggjøres for å bli hellige. Men det er altså i virkeligheten motsatt. Vi er blitt hellige, og derfor blir vi helliggjort. Og det ser du med all tydelighet i det siste kapittelet i Bibelen, altså Åpenbaringen 22. Halverer du 22, så får du 11. Det blir det vers du står i. Åpenbaringen 22:11. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Ganske enkelt sies det her at et menneske blir det som det er. Den som er hellig, blir helliggjort. Vi må altså ikke helliggjøres for å bli hellige, men motsatt. Vi må bli hellige for å bli helliggjort. Dermed vil ikke jeg ha sagt at alle som kommer til å bruke det uttrykk på den måten i forkynnelse og vitnesbyrd, at vi skal helliggjøres for å bli hellige, behøver å mene noe galt med det. Det vil jeg ikke ha sagt. Og det rett forstått, så kan det være uttrykk for en sannhet i Guds ord. Men jeg er blitt hellig. Jeg er hellig fordi jeg tror på Jesus. Jeg hører til Guds elskede, kalte, hellige Kristus, som Romerbrevet adresserer ordet til. Og det er jeg blitt ved omvendelse og tro. Og nærmere bestemt fordi Jesus har helliget seg selv for oss, derfor er vi helliget i sannhet. Som det også Hebreerbrevet ynder å tale om det der. Det står i Hebreerne 10:10, ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Kristi legeme en gang for alle. Og i vers 14 i samme kapittel, Hebreerne 10:14, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne, nemlig overfor Gud, som blir helliget. Dere ser at vi er hellige ved at Jesus har helliget seg for oss. Det står forresten i Johannes 17:19, hvor Jesus sier det, jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Vi er hellige ved troen på Jesus. Derfor skal vi bli helliggjort. Det er helliggjørelsen, sier Luther, ganske enkelt slik, bli hva du er. Du er hellig, så bli hellig. Med dette er det tydelig at det som Bibelen kaller helliggjørelse, og nå snakker vi altså om det i betydningen av en kristens liv, Guds gjerning er en kristen efter omvendelsen, det springer ut av rettferdiggjørelsen. Det er helt sikkert. Det er de som er rettferdiggjort ved troen på Jesus som dette gjelder. Det fremgår med all tydelighet av sammenhengen her, i begynnelsen av kapittel 6, ikke minst. Det har da ført til at man har sagt at når et menneske blir en kristen, så kommer helliggjørelsen av seg selv. Det er ikke helt bibelsk å si det heller. Der kan vi igjen dumpe opp i noe som blir farlig. Helliggjørelsen skjer ikke automatisk. Den skjer organisk. Den skjer slik som Jesus sier, jeg er vintreet, jeg er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan I intet gjøre. Det er organisk, ikke sant? Det er en livsforbindelse mellom Jesus og hans troende som gjør at Jesu eget liv er i dem som tror på ham. Men organisk og automatisk er ikke det samme. Det som går av seg selv, det er automatisk det. Men det som er organisk, det er levende liv. Det må pleies. Det har sine lover. Det må tas vare på. Og det er dette Romerne 6-8 underviser oss om. Hvordan skal denne helliggjørelsen skje? Hvordan blir den en virkelighet i det kristnes liv? Hvordan får jeg virkelig seier over det gamle mennesket? Hvordan vokser Guds gjerning i meg? Og for å ta det helt frem til slutten av kapittel 8, hvordan går det altså til at helliggjørelsen, den fullendes i herliggjørelsen? For det er målet for den. Det går som sagt ikke av seg selv. Og her kommer vi til den store hemmelighet. Kraften til helliggjørelsen ligger i evangeliet. Om evangeliet er nødvendig for å bli frelst, er evangeliet like nødvendig for å leve som en kristen, for å bli helliggjort. Om det å bli fri fra loven er nødvendig for å bli født på ny, altså bli en kristen, være Guds barn, så er det å være fri fra loven like nødvendig for å leve et hellig liv. Den som er under loven, kan ikke helliggjøres. Vi ser det ikke minst i kapittel 6, i vers 14 der. Synden skal ikke herske over eder. Slik står det i oversettelsen. På grunnteksten står det futurum, fremtidsform, og ikke imperativ. Vi kan oversette det helt slik: synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Hvem er det sagt, så lenge som et menneske er under loven, da kommer synden til å herske over et menneske? For syndens kraft er loven. Det står i 1. Korintene 15. Har du tenkt på det? Det er mange som mener at bare man legger forpliktelser og formaninger og krav på de kristne, legger ansvaret på dem, som det heter, så skal det lykkes. Så sier Guds ord, syndens kraft er loven. Mange mener at helliggjørelsesforkynnelse, det består i formaningstale. Ja, formaningstalen er en del, den er en del av helliggjørelsesforkynnelsen. Og vi har et viktig avsnitt i Romerbrevet som bare består av formaninger. Og dem skal vi ikke ringeakte. Det ser vi i kapittel 12-15-13. Formaningene, de er som veivisere og varselskilt. Det er noe vi formanes til, og det er noe vi advares mot. Vi er ute og reiser på ukjente steder, med bil eller om vi for den saks skyld går fottur, så er vi glad for skilt som viser at vi er på rett vei. Vi er glad for advarsler som varsler oss om farlige kurver og løse veikanter og slike ting. Men vi tenker ikke at vi skal reise på varselskilt og veivisere. Kraften til å komme frem ligger i bilen, eller hvis vi går fottur, så er det i bena våre. Det er i hvert fall ikke i veiviserne og varselskiltene. Ja, formaningene er lovens tredje bruk. Det er ikke noe forskjell på formaningen og loven, men det som gjør forskjellen er at formaningen er gitt for det gjenfødte sinn.
1: Hva gjør man så å si at evangeliet er en kraftig formaning?
0: Nei, det er ikke riktig. Jeg vet det er noen som sier det, men det er ikke riktig. Det blir en sammenblanding av lov og evangelium som bare fører til at sin konsekvens så blir det hverken lov eller evangelium til slutt. Formaningene blir det som Gud har tenkt det skal være. Det ligger i det nye gjenfødte sinn. Og hvis et verdslig menneske, ugjenfødt menneske, skal ta formaningen til seg, så blir det bare lovstrøm, ikke noe annet. Og det skal vi nok se litt nærmere på også. Men foreløpig altså, la oss være klar over at kraften ligger ikke i formaningene. Kraften til helliggjørelse ligger i evangeliet. Hvorfor har apostelen Paulus flere kapitler med forkynnelse av evangeliet, og med forkynnelse om frihet fra loven? For den som er frelst, med tanke på deres liv som kristne, hvis det hele kunne gjøres med noen formaning. Så dette må dere spekulere litt på nå, og så må det være snill å lese disse kapitlene.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jula.

Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Det henger veldig sammen med det foregående vers som sier, salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Det har å gjøre med en sann selverkjennelse, og det har å gjøre med å ikke riktig få det til, og å erkjenne det. Det er da du får bruk for han som fikk det til for deg, Jesus. Jeg tror det er noe av den samme selverkjennelsen og den samme følelsen som Paulus gir uttrykk for når han sier, «Jeg, arme menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det gode jeg vil, gjør jeg ikke, mens det vonde jeg ikke vil, det gjør jeg.» Har du følt det slik? Det er deg som sørger. Det er ikke snakk om vanlig sorg etter tap av noen som en er glad i. Selvsagt kan dette ordet også være et ord til slike, men i denne sammenheng er det nok mer tenkt på den sorg en har over seg selv, over ens egne tanker og over at en ikke får det til å være slik som en skulle være og skulle ønske at en kunne være. Og det kan være en vond følelse. Men samtidig som det er vondt, sier Jesus, du er faktisk heldig som har det slik, for du skal finne trøst. Du er i en situasjon der du er mottagelig for den trøst Gud vil gi, nemlig at det er en annen som fikk det til for deg. Jeg tror det er det som er tanken her. For det henger sammen med det forrige vers, å være fattig i seg selv, som det står. Det har med å se sine svakheter og erkjenne dem. Det har med å se sin synd. Jeg er litt redd for å bruke det uttrykket forresten, for det kan lett enten bli frasa, eller det kan bli en prestasjon. Men her er det en erkjennelse. Og det har å gjøre med at en ikke skylder alt på andre, men at en ser seg selv, erkjenner sin synd. For av og til møter du mennesker som har syndet kanskje, men som er mer opptatt av å sørge over deg som ikke er villig til å tilgi dem, enn å sørge over det en selv har gjort, hvis du forstår hva jeg mener. Jeg vet ikke om du har møtt den problemstillingen. Mennesker som har forgått seg på et punkt, som har falt eller gjort noe som de ikke skulle. Men mer enn å erkjenne at det var galt det de gjorde, er de opptatt av de andre, om de virkelig het tilgivende sin. Men den som virkelig erkjenner og sørger over en feil eller en synd, han er ikke så snar til å være ute med krav om at de andre skal tilgi. Du begynner å lure når du møter mennesker som sørger mer over andres manglende tilgivelse overfor dem, enn de sørger over det de selv har gjort eller forårsaket. Da får en ikke så forferdelig lyst til å tilgi heller, vet du, når det liksom er et krav, et forlangende, og når du merker at vedkommende er mer opptatt av det enn av sin egen erkjennelse. Så blir det liksom de som skulle tilgi som blir skurkene, og han som er syndet blir på en måte helgenen. Noe helt annet er det å møte sann erkjennelse. Da er du ikke sein med å tilgi, i alle fall hvis du har erfart litt av tilgivelsen selv. Og da er heller ikke Gud sein med å tilgi. De skal trøstes, står det. Hos er det står i salme 1, vers 19. Offer for Gud er en knust ånd. Et hjerte som er brutt og knust. Ringe akter du ikke Gud. Og vi ser det i praksis. Vi ser det gang på gang i Bibelen, hvordan Gud setter pris på mennesker som er kommet til selverkjennelse, som innser og erkjenner hva de har gjort. Peter er et av eksempler. Han gikk ut og gråt bittert, står det i Bibelen, etter at han har forrådt sin frelser.
Og da han noen dager etterpå sitter ved stranda og eter med mesteren, og har denne følelsen, Herre, gå ifra meg, jeg er en syndig mann. Da er det mesteren gjeninnsetter han i tjenesten, og sier, du, Peter, skal være den som skal fø mine lam. Jeg vil gjøre deg til den klippe som jeg skal bygge min kirke på. Tenk å si noe sånn til en som bare noen dager tidligere har bannet på at han ikke kjente Jesus. Men her finner Jesus en sann og ekte erkjennelse. Og det er forutsetningen for å kunne tilgi han, og gi han en ny sjanse, og en enda større oppgave. Salig er de som sørger. De skal trøstes. Det er historien om Peter. Vers 5. Salig er de tålsomme, for de skal arve jorden. Noen engelske bibler har oversatt ordet med vennlige. Den gamle norske bibeloversettelsen brukte ordet sakkmodige. Det er nok forskjellige nyanser som ligger i dette ordet. Det innebærer i alle fall ikke det samme som en skulle være svak eller tannløs eller veik. Jesus blir kalt sakkmodig, eller rettere, han kaller seg selv sakkmodig, men det betyr ikke at han var svak. Kom til meg og lær av meg, sier han, for jeg er sakkmodig og ydmyk av hjerte. Og ingen skal si at Jesus dermed var blaut og veik. Øyvind Andersen pleide å si, sakkmodig er en som har sett sin lit til Gud, som har sett sin vei i Guds hånd. Da dreier det seg om det som står i Salme 37, vers 5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Jeg tror det treffer veldig godt det som ligger i dette ordet. For når du liksom har lagt deg i Guds hånd, og lar han ta seg av din sak, da blir du også sakkmodig. Eller for den del vennlig, som mange oversettelser har oversatt det med. Vennlig overfor andre mennesker. Tålsom. Det er ikke akkurat et ord som passer så veldig godt inn i vår tid. Tålsom. For vi lever i en tid der en helst skal ta seg selv til rette, sette frem sine krav og pukke på sin rett, rope på oppreisning og hevn og erstatning og jeg vet ikke hva. Jeg kom på en liten tegneserie jeg så en gang. Den viste en fødsel av en baby. Og legen tok babyen i føden og halte han opp etter at den var kommet ut, og dasket han på bagen, slik en gjerne gjorde før i tida. Og kanskje i dag også, for det jeg vet, det er så lenge siden jeg har opplevd det. Men det gjorde de i alle fall da for liksom å få systemet og pusten i gang igjen. De ga babyen et dask på bagen. Men babyen sette i å skrike på denne tegneseringen og ropte med full hals, «Jeg krever en advokat. Jeg vil snakke med advokaten min.» Det var vel aktuelt med et erstatningsspørsmål, kan jeg tenke meg, for å klaske på bagen. Og det betegner litt av, på en morsom måte, litt av det som er typisk for vår tid. Av og til kan du få den følelsen når du leser om erstatningsspørsmålet i vår tid. Selv sagt er mange av de berettiget. Men av og til synes du det går litt over grensene. Når folk har stått på og gjort hva de kunne for å hjelpe deg, en doktor eller en sykepleier, eller en rådgiver for den del, og som takk for innsatsen får du et erstatningsspørsmål, eller erstatningssøksmål, på nakken. Når du er lært å sette din sak i Herrens hånd og stole på han, som det står i Salme 37,5, da blir du litt tilbakeholden med å kreve alle mulige slags rettigheter og erstatninger og gjengjeldelse og oppreisning. Du skal slippe å ta igjen overfor alle mennesker som du ikke synes er behandlet deg helt rettferdig. Det ligger i Guds hånd. Han skal ta igjen. Han skal gi deg oppreisning.
Han skal ta et oppgjør med den som har gjort deg urett. Visst, vedkommende ikke vil erkjenne det. Det blir Guds problem, ikke ditt. Det blir noe frigjørende når du liksom får legge deg i Guds hender på den måten. Betyr ikke at en dermed skal godta alt, eller bide i seg alt. Noe er av en slik karakter at en må kreve oppreisning. Men du blir ikke en slik som går gjennom livet og anklager alle for å ha krenket deg, og beskylder alle andre for å ha gjort det og det imot deg. Det må være en forferdelig stressende måte å leve på. Og det er en helt unødvendig måte å leve på, for den som legger sin sak i Guds hånd. Du skal slippe det der. Du skal slippe gå rundt og være bitter. Du skal slippe gå rundt og planlegge hvordan du skal ta igjen. Hvordan du kan dukke den fyren som fornærmer deg den gangen. For et bortkastet liv. Og for en bortkastet tid. Gi det til Gud. Det er det, hva salme 37 sier. Det er noe av det som ligger i dette ordet av Jesus også, her i bergpreker. De skal arve jorden, sier Jesus. Det vil si, de skal ikke tape på at de gir saken over til Gud. De skal ikke tape noen ting på å være tålsomme. For det er vel det som er frykten hos mange. At vi må stå på vårt, vi må hevde våre retter, vi må sørge for å få oppreisning eller hevn, for ellers så taper vi, tenker vi. Nei, du taper ikke. Du skal vinne alt. Du skal arve jorda. Ingen skal tape på at de legger problemet, eller skuffelsen, eller krenkelsen, eller uretten over i Guds hende. Du skal få din rett og din oppreisning, sier Jesus her. Ikke fikle med deg selv. Du bare øyelegger det. Den beste advokaten du har er Gud. Er det i hans hender, så er det i de beste hender. Han skal sørge for at du får igjen mange ganger det du har tapt. Det er tanken her. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Det er noe av det samme. Ordet for å mettes som er brukt her, er faktisk et ord som er brukt på husdyr som gikk og beita på saftige grønne enge, og som var mette av det rike graset. Jeg vet ikke om du har sett en flokk kyer som nettopp er gått og beita i saftig grønt gras. Og nå har de spist seg mette og ligger og hjorta. Jeg kan ikke tenke meg noe så tilfreds som mette dyr. Jeg er nesten vokst opp iblant de, så jeg har bildet klart for meg. De er så trygge. De er så tilfredse. De nyter livet i ettermiddagssola. Og kan ikke tenkes noe annet eller noe bedre. Den tanken er det som ligger i uttrykket. De skal mettes. Vers 7. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Det er noe mye djupere enn medlidenhet, eller gode følelser. Folk er så lett for å blande gode følelser med det som Bibelen kaller barmhjertighet. Jeg må tenke på en gang jeg satt på flyet, og framfor meg satt et nygift par, nyforelsket som bare det. De satt og kysste på hverandre hele tiden. Og jeg hadde flott underholdning, vet du, for munnen deres møttes akkurat mellom de to sedene, der jeg hadde fri sikt rett frem. Han kysste henne, og hun kysste han. De var overalt på hverandre. Hun hadde glemt å ta ut noe fra kofferten, og spure om han kunne reise seg opp og ta det ned for henne. Og hun kysste han i det hun spurte om det. Og han kysste henne, igjen og reiste seg og tok tingen hun hadde bedt han om, eller hadde glemt å ta ned. Da han sette seg igjen, kysste han henne igjen og ga henne det hun hadde bedt om. Og hun tok imot det, og kysste han tilbake.
Det så ikke ut for meg som det var verdt et kyss, men det må det kanskje ha vært. Og så vart maten servert, og hun kysste han før maten, og han kysste henne før maten. Og innimellom maten, og etter maten. Jeg fikk samme slags mat. Jeg synes ikke den var verdt noe kyss. Jeg kaller flymat for plastikmat. I alle fall var det ikke verdt noe kyss, synes nå jeg. Og vi kom frem til bestemmelsestedet, og flyet landet, og folk begynte å reise seg for å gå ut. Og hun minte han med et kyss om å ta seg av bagen som sto, eller ta med seg bagen som sto på gulvet. Og han svarte med et kyss at det skulle han gjøre. Og de ga hverandre et kyss i det de begynte å gå bort over midtgangen, mot utgangen. Og da de var kommet ut av flyet, kysste han henne igjen, og de gikk arm i arm, og ansikt mot ansikt bortover mot terminalen. Og jeg holdt på å rope etter de, la oss snakkes om 5 år, mine venner. Jeg vet ikke om dette er så mye å gjøre med det vi snakker om nå. Ja, det var det jeg skulle si. Det som Jesus kaller barmhjertighet, er noe mye djupere enn passion eller følelse, eller kyss for den del. Barmhjertighet er troskap. Det er det å være der, også når du ikke føler for det. Også når du ikke tiltrekkes av det menneske du viser barmhjertighet imot. Akkurat som Gud måtte føle da han viste barmhjertighet mot oss. Da var det ikke mye ved oss som kunne virke tiltrekkende på Gud. Men det er ofte da et menneske trenger barmhjertighet. Det er når det har skitnet seg til, ødelagt livet sitt, falt, feilet. Da er det ikke noe attraktivt ved det. Men nettopp da er det barmhjertigheten kommer inn. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Det betyr ikke at en har et rent hjerte, det vil si at en ikke har synd i seg. Det betyr ikke å være syndfri, men det betyr å ha et udelt hjerte. Et hjerte som er helt, som er oppriktig i forhold til Gud og i forhold til mennesket. Å være sann og heil i forhold til Gud er faktisk en betingelse for å se Gud. Og dette stemmer med andre ord i Bibelen, som for eksempel det å la sitt offer ligge til en er gjort opp med sin bror, eller gjort opp sin urett. Da kan en komme fram for Gud igjen. Det går på dette med at en som skjuler noe vondt inni seg, som en ikke vil gjøre opp, en som ikke er heil, en som er delt i sitt hjerte og heller fast på noe vondt som en ikke vil slippe, han vil få problem i sitt forhold til Gud. Han vil bli udarmet, han vil miste den umiddelbare tryggheten og tilliten til Gud, og vil stoppe opp i sin vekst. Ganske enkelt fordi han er kuttet over den åpne forbindelsen med Gud. Du kan ikke riktig se han inn i øynene, og dermed strømmen av velsignelse stanser. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Her er et verdisystem som er det motsatte av det verdisystem som vi møter ellers i samfunnet i dag. Gud snur verdens verdisystem på hodet. Han opphøyer den som er ydmyk, mens verden opphøyer stolthet og storhet. Hos Gud er det tjeneren som er stor, ikke mesteren. Her i verden skrives det ikke mange avisartikler om tjenerne. Det er sjefene, det er toppene som er i medienes lys. De supersuksessfulle, kremen i samfunnet, stjernene. Gud lar seg ikke imponere av støy og lyd og størrelse og pengebøker og sjekkhefte, men av indre, stille egenskaper, som ofte ikke viser så mye igjen. Barmhjertighet, rene av hjerte, sanne, fredsommelige, tålsomme. Kan du se hvor forskjellig Guds verdisystem er fra verdens verdisystem?
Verden lar seg imponere over den eller de som har mye, mens Gud tar imot de som kommer med tomme hender, som er fattige i seg selv. Verden lar seg imponere over de flotte og fagre og velskapte, mens Gud er mer opptatt av krøplingene, de som fikk livet sitt øyelagt, de som vi ikke engang gir lov til å bli født. Bare se på fjernsyn, på såpeopera, på den kulørte ukepresse. Se hva slags ideal som gjelder i samfunnet i dag. Det er stolthet, det er vellykkethet, det er masse penger, det er rikdom, det er selvsikkerhet, det er flotte kropper. Hør hvordan ende parafrasert eller omskrevet disse ord av Jesus for å få fram hvor annerledes verdens verdisystem er enn Guds verdisystem. Salig er de som presser seg fram. De skal komme seg fram i verden. Salig er de hardkokte, for de lar aldri livet såre dem. Salig er de som klager, for de får det som de vil. Salig er de selvgode, for de bekymrer seg ikke over deres synder. Salig er slavedriverne, for de oppnår resultater. Salig er de med kunnskap, for de vet hvordan de skal sno seg. Salig er bråkmakerne, for de blir lagt merke til. Nei, salig er de fattige i seg selv. Salig er de som skaper fred. Salig er de tålsomme. Salig er de barmhjertige. De rene av hjerte. Det er Guds verdimål. Så får du og jeg velge hvilke verdier som skal prege oss, og hvem som skal prege oss. Verden eller Jesus. For det er det det dreier seg om. Å bli preget av Jesus. For alt det som her sies, kan nettopp sies om Jesus. Så det dreier seg om, er å la han få leve i oss. Og prege våre liv. Da er vi salige.

0: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.
1: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Hun hadde lovt å ta en vikartime i søndagsskolen og fant frem det skapet der undervisningsmateriellet lå. Skapet var låst med en kodelås, så dermed gjaldt det å huske tallene til koden. Men nei, de hadde hun fått høre, men glemt. Hun prøvde på noe, men det gikk ikke. Dermed gikk hun til presten for å spørre. Han var ikke så sikker han heller, men han kom likevel for å hjelpe. Presten begynte å snu på låsen. Etter de to første numrene stanset han opp og så ut i luften. Så løftet han blikket mot himmelen, og leppene hans beveget seg. Deretter så han på låsen igjen, og raskt fikset han de siste tallene på plass, og låsen åpnet seg. Søndagsskolevikaren var forbløffet. «Jeg beundrer din store tro», sa hun. «Neida, det er ikke noe spesielt ved meg», svarte han. «Nummeret er skrevet på en lapp som er klistret i taket.» «Ja, kan det være at vi kan definere en stor tro som nettopp dette, og kikke på det som står skrevet der oppe?» «Jeg tror det er noe her. Prøver vi å lete frem kodenøkkelen inni oss selv, kan det gå så som så. Men det som er skrevet er pålitelig. Det gjelder å se oppover mot himmelen, eller skal vi heller si, nedover mot Bibelen. Der finner vi alt vi trenger for å lykkes med den stengte døren. Vi tror at alt vi ser omkring oss er virkeligheten. Men det er en virkelighet i oss, rundt oss og over oss, som vi ikke ser. Det handler om Guds verden. Til den har Gud selv gitt oss nøkkelen, til ordet og til vitnesbyrdet, sa profeten Jesaja. En misjonær fortalte at han en gang besøkte en landsby der ingen kunne lese eller skrive. Da han skulle gå hjem i mørket, ga de ham en fakkel av lett ved. Misjonæren gruet litt for den smale stien hjem og mente at fakkelen var for liten. Den veide bare noen hundre gram. «Den vil lyse deg hjem», sa de. «Ja, men vinden vil vel blåse den ut», sa misjonæren. «Den vil lyse deg hjem», sa de. «Hva om det begynner å regne?» «Den vil lyse deg hjem», insisterte de. Og misjonæren hadde ingen grunn til å være redd. Fakkelen ga rikelig lys, så han fant veien helt hjem. «Bibelen er en slik lampe for din fot og et lys for din sti», står det i salmen. En mann kom med mange innvendinger i forhold til Bibelen. Da kunne det svares med ordene fra misjonslandet: «Den vil lyse deg helt hjem.» Men jeg begynte i dag med å snakke om en kodelås der koden var skrevet et sted, der de som løftet blikket oppover kunne finne den. Allerede på 1600-tallet var det en som snakket om kodelås og nøkkelen til Guds rike. I boken «Sjeleskatt» forteller oppbyggelsesforfatteren Christian Skriver om en kodelås på hans tid. Nøkkelordet til den var Jesus. Når fem bokstaver ble stilt sammen slik at det sto «Jesus», gikk låsen opp. Ja, slik er det virkelig med Jesus-navnet. Det åpner døren til alle rikdommene i den åndelige verden. Så i dag vil jeg tenke på lyset som vil lyse deg helt hjem. Jeg vil tenke på kodelåsen med de fem bokstavene Jesus, og at både lys og nøkkel finnes i Bibelen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: fra vårt arkiv. I dag er det femte søndag i åpenbaringstiden.
2: Taler vi da sånn at babyen almost og saikis.
1: Og en av tekstene står i Romerbrevet, det fjerde kapittelet.
2: Ofte den kersten kjørte taler jo vår romalakikirje stengjelja kapittelis.
1: Og der skal vi lese det åttende verset i Jesu navn.
2: Toppe lorka midan kafta verset Jesus navn.
1: Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.
2: Autokas leda olmai kesa herra i loka tala sotto.
1: Skal vi samles i bønn?
2: Tjagane ikum i rokko sin.
1: Kjære far i himmelen,
2: Rakis achi anmis,
1: dette var ditt sannhetsord.
2: Da lekker du dårta våre sannhet.
1: Hellige du oss i sannheten.
2: Hva så utkjøtt om ikke å dårta våre.
1: Ditt ord er sannhet.
2: Hva du sa nille dårta våre.
1: Amen.
2: Amen.
1: Det første ordet som vi leste,
2: det første sannhet i meg vil lage inn.
1: Det var ordet salig.
2: Det er litt avtokas.
1: Og det er et veldig viktig ord i Bibelen.
2: Ja, det er litt det aller sann i Bibelen.
1: Og hva betyr det egentlig å være salig?
2: Når man ikke makser, det er ikke avtokas.
1: Det er den høyeste form for lykke som et menneske kan oppleve. Og jeg tror at når vi er samlet her i Jesu
2: navn,
1: så sitter det mennesker her som har smakt det å være salig.
2: Det tjokka i hålet om maletten, får man at det ikke har avtokas.
1: Det er ikke først og fremst en følelse. Men det er en tilstand. Og vi vil nå stille det spørsmålet. Hva vil det si å være salig? Og da vil jeg først si det slik. Den som er salig er fullstendig godtatt av Gud i himmelen. Det står at Gud finner feil hos englene. Men den som er salig er i Guds øyne uten feil og synd. Den som er salig blir sett på av Gud som om han aldri hadde
2: syndet.
1: Og derfor passer den salige inn i himmelen. Da sier du kanskje,
2: det er altså ikke kan det lekke.
1: Da kan ikke jeg være salig.
2: Han har gjort det ene måned av dere.
1: For jeg er ikke fullkommen.
2: Denne kommer inn alle slags.
1: Det skal vi se litt mer på.
2: Da mer jeg kommer ha gått og holdet.
1: Hva mer kan vi si om det å være salig?
2: Men jeg har på sagt, vi lukker at det er lekke av dere.
1: Jesus sier det slik.
2: Jesus kan telke denne lagen.
1: Jeg kjenner mine.
2: Månt åkta må.
1: Og mine kjenner meg.
2: Ja, og åkta må.
1: Hvis du er salig, kjenner Jesus deg som sin.
2: Just åndet avtokast det åkta, Jesus tog deg og så er kjøs.
1: Men kjenner du ham?
2: Åkta åkta så.
1: Mange innbiller seg at de kjenner Jesus.
2: Og alle kakal takket han at de tar sitt ord til Jesus.
1: For de har hørt om han siden de var ganske små.
2: Denne kosile kullas og birra kosile kio unni.
1: Men hvis du spurte meg et spørsmål.
2: Måtte just sånn motorskjeren og takka tjaltakka.
1: Kjenner du Norges konge?
2: Norka konaka sa.
1: Og jeg kunne ha svart, ja, jeg kjenner Norges konge.
2: Nei, men ikke var stidig om å ta Norge konge, hva sa?
1: Hvis du hadde hatt fotografi av 100 personer på veggen, og en av dem var kongen, ville jeg kunne si hvem det var.
2: Jo ståslig så tror jeg de gav av segne, så jeg åkte deg inn i denne kongen, det var man ikke da ikke så.
1: For jeg kjenner kongen.
2: Denne kongen da ikke kongen, sa.
1: Men hvis du hadde vært så heldig at du hadde møtt kong Harald,
2: måtte jeg just og løse den tidlig sett han deg videre kona hans Harald.
1: Og snakket med han?
2: Ja, det ene hun med han.
1: Og stilt han det spørsmålet?
2: Ja, det var sånn i dag, kanskje.
1: Kjenner du han der Oddvar Dahl?
2: Doktor Kortontan Oddvar Dahl.
1: Da hadde kongen fått problem.
2: Da løste kona hans Sivatis.
1: For han kjenner ikke meg.
2: Det er noe sånn i doktor Kalmo.
1: Å være salig vil si at du kjenner Jesus.
2: Da lærte han tok oss vaksen at han tok til Jesus.
1: Og at Jesus kjenner deg.
2: Ja, det Jesus tok deg du.
1: Og da kommer spørsmålet.
2: Gjelder på at det kan kjente.
1: Hvordan kan jeg vite at Jesus kjenner meg?
2: Må sætte mundighet til Jesus mot åta.
1: Jeg er her og han i himlen.
2: Munden dape jeg sånne almis.
1: Jo, men vi har Guds ord.
2: Måtte vi slæ i mille sattni.
1: Når Guds ords evangelium åpenbares for hjertet.
2: Gå i mille sattni evangelium almos dæte jo vår vei oi.
1: Da skapes den levende tro der inne.
2: Dalle syvni du både ærlig åskor oppe.
1: Da får du tro syndernes forlatelse.
2: Dalle åskor åskor sutt og hendek og sjønt og jobbi.
1: Da er det Jesus som gir seg til kjenne i ditt hjerte.
2: Dalle Jesus mitt anta dødomassi du vei møy.
1: Du får være mitt barn.
2: Så nokså leket mor manna.
1: Kjære venn, har du erfart dette?
2: Rakis oss til akkur og damas i han.
1: Har ditt hjerte sett Jesu lidelse for deg?
2: Lekker du vei moi, når Jesus og gilla morsa du åktes.
1: At blodet hans lettet syndene dine ut.
2: At det så varra sikk og jeg sutt og helet.
1: Det er derfor han kan anse deg for å være fullkommen.
2: Han tykte sagt det sånn, særlig ikke at hun holder i slags.
1: På grunn av Jesu hjelp.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

kan noen faktisk se Gud? En gutt følte han kunne stille store søster et vanskelig spørsmål, men hun var opptatt med andre ting, så hun svarte raskt og avvisende, naturligvis ikke, dumming. Gud så langt oppe i himmelen at ingen kan se ham. Dagene gikk, men spørsmålet kvernet stadig i hodet til gutten, så han spurte moren sin. «Mamma, kan noen få øye på Gud?» «Nei, egentlig ikke», svarte hun mildt. «Gud en ånd, og han bor i hjertene våre, men vi kan aldri få øye på ham.» Gutten syntes han hadde fått svar, men fortsatte å undre seg. Ikke lenge etter tok en gudfryktig bestefar med seg gutten på fisketur. De hadde en storartet tid sammen. Det var en strålende dag. Solen var i ferd med å gå ned i en usedvanlig vakker horisont. Den gamle mannen holdt opp med å fiske og viste full oppmerksomhet overfor den storslåtte scenen han så for seg. Gutten fikk øye på bestefars ansikt som gjenspeilte så mye fred og tilfredshet. Begge stirret på en usedvanlig vakker solnedgang som stadig forandret seg. Gutten tenkte seg om et øyeblikk og sa nølende. «Bestefar, jeg har ikke tenkt å spørre noen andre om det, men jeg lurer på om du kan fortelle meg svaret på om noe jeg har lurt på en god stund. Kan noen faktisk noen gang se Gud?» Den gamle mannen snudde ikke en gang på hodet. Det gikk en tid før han endelig svarte. «Gutten min», sa han stille, «det blitt slik at jeg kan ikke se noe annet enn Gud.» Jeg selv bestefar og skjønner litt av det den gamle sa. Det blir mer og mer til at jeg ser Gud i et vakkert ansikt, en storslått utsikt eller en alltid skiftende solnedgang. Men jeg ser Gud ikke bare i det vakre. Jeg ser ham også i godheten, en mors omsorg for barnet sitt og en fugls utrettelige omtanke for fuglungen i reiret. Fremfor alt ser jeg Gud i selve den sannheten som vitenskapen ser mer og mer av. Den britiske forskeren Stephen Hawking ved Universitetet i Cambridge kan fortelle at hvis tettheten i universet hadde vært en milliondels milliondel, større eller mindre enn det som tilfellet, så hadde universet enten kollapset i løpet av 10 år eller forblitt helt tomt. Om universet i løpet av hele sin utvikling hadde utvidet seg bare en anelse fortere eller langsommere, så hadde hele universet falt sammen. Stephen Hawking sa i en tale, «Kong David hjelper oss gjennom salme 19 i Bibelen til å se Gud i skaperverket. Himlene forteller Guds ære. Hvelvingen forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Det ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke. Jeg ser Gud i himmelvelvingen, og jeg ser frem til den dagen vi skal helt ut se Gud slik han.»

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Bestefar, det for meg et ord som kling godt og positivt. Jeg var mye i lag med bestefar da jeg var lite. Derfor ble det også mange turer til sjøen, for der liker bestefar å være. Da handler det om båt, garn og fiske. Min oppgave var å sitte ved årene og ro båten den rette veien når garnet skulle i sjøen. Det samme gjentok seg når garnet skulle opp av sjøen. Men det var et problem som kunne bli nok så alvorlig av og til. Jeg var egentlig alt for lite til oppgave. Føtene var for korte, og armene var så små og veike at jeg hadde ikke alltid like mye orden på de store årene. Og når så uværet kom, kunne det bli litt tøft for den vesle roeren. Da hendte det at jeg mistet den ene åra på sjøen. De store bølgene snudde båten ganske kvikt, og det så ut som den kunne hamne opp i brenningene ved land. Redsla som da lamma meg, kan jeg ennå kjenne når jeg tenker på det. Det som likevel sett sterkast igjen, er bestefar sitt ansikt. Det var alltid like rolig. Det varme, omsorgsfulle blikket var som ei trygg hamn å se inn i. Vi skal nok finne ut av dette, Marit. Ikke vær redd, du. Røysta var også rolig. Snart hadde bestefar ordna opp i den vanskelige situasjonen. Umogelig for meg, men ikke for bestefar. Senere i livet har jeg møtt bølger av et helt annet slag, små og store. Vi møter de alle, mer eller mindre. Men livet i robåten lærte meg noe. I uværet var det viktig å ha kontakt med bestefar sitt blikk. Det ga meg ro og trygghet. Når vi møter bølgene mot vår vesle livsbåt, er det et annet blikk vi kan få kontakt med, Jesu blikk. Det er enda bedre enn bestefar sitt. Læresveinene var en gang i storm på Genesaretsjøen. De ble redde og vekte meisteren som lå og sov. De ropte i sin nød, «Meister, meister, vi går under!» Men han stod opp og truga vinden og bølgen når de la seg, og det ble blikkene stilt. Står i Lukas 8:24. Stille er aldri så tydelig som rett etter stormen, for da legger vi merke til henne. Da lærer vi også å sette pris på stille. Kanskje det stormer i livet ditt i dag. Om du ellers stor og tøff, kjenner du deg liten og redd nå. Det en frelser som har omsorg for deg. Han har kontrollen selv om du har mistet den. Prøv å få kontakt med Jesu blikk. Fortell han hvordan du har det, sett ord på nøden. Og Guds fred som går over alt ved skal bevare hjertet og dykker og tankene dykker i Kristus Jesus. Står i Filippa 4:7. Jesus kan stille stormen i våre liv. Han kan også gjøre oss stille i stormen.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samemisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Jeg vil lese fra 1. Johannes 1, vers 1-4. Det som var fra begynnelsen, det har vi hørt. Det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Gud og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Fullkommen glede. Hvem ønsker ikke det? Men hvordan få denne fullkomne gleden? Fellesskap, tror jeg, et nøkkelord her. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Hvem i ditt fellesskap? Det viktigste fellesskapet vi kan ha med han som har skapt dere, og hans sønn som han sendte for å frelse dere. Fellesskap med Jesus gir også adgang til fellesskap med Gud. Der tror jeg dere fullkomne glede ligger, sammen med Gud der vi hører til. Kanskje vi ikke kan forstå det fullt ut før vi der. Vi får en forsmak når vi lever sammen med Gud i livet vårt her. Han som har all makt, som kan gjøre alt, som kjenner alt og alle, som fra evighet og har evigheten. Han som kan gi liv. Evig liv, evig glede. Bare Gud fullkommen. Men gjennom trua på Jesus kan vi få del i den fullkomne gleden, både nå og for all fremtid. Det sannsynligvis Johannes som skriver dette brevet. Han skriver om det han selv har vært med på og opplevd. Han hadde fått se og oppleve Gud, livets ord i egen person, da han fikk vandre sammen med Jesus på jorda. Og nå ønsker han at flere skal få del i dette. I den moderne oversettelsen The Message så står det: delt glede er dobbelt glede. Det er jo det som så fantastisk med glede. Den blir større når en deler den. Det heter jo at den største gleden en kan ha er å gjøre andre glad. Det er godt å dele det gode. På et bilde av en smilende unge så står det: hei, jeg tok bare meg smilet du ga meg. Et motto jeg har hatt er: smil til verden, og verden smiler tilbake. Smil smitte, og gi glede. Noen ganger skal det ikke mer til for å lyse opp i hverdagen til noen du møter. Et smil. Det heter jo at et smil er den korteste veien, avstanden mellom to mennesker. Og smilet er et lys i vårt ansiktsvindu, som hjertet bruker for å vise at det hjemme. Glede i hjertet vil lyse gjennom et smil, sånn andre ser det, og kan få del i gleden. Gleden av å være del av et godt fellesskap. Trygghet å være elsket og ønsket å høre til. Den som fornekter sønnen har ikke fellesskap med faderen, men den som bekjenner sønnen har også fellesskap med faderen, står det i 1. Johannes 2, 23. Noen mener at Jesus ikke var så viktig. Ønsker ikke å bekjenne at dette mennesket som kom til jorda for så lenge siden var Gud, og har så stor betydning for alle mennesker, fornekter de sønnen. Da kan han ikke ha fellesskap med faderen, med Gud heller. Men dersom vi bekjenner Jesus, sønnen, da kan man ha fellesskap med Gud. Og det ville Johannes at de første disiplene skulle fortelle videre. Og det ville Johannes og de første disiplene fortelle videre. Det de hadde sett og hørt, hvem Jesus var, sånn at flere kunne bli med i det store fellesskapet. Hver dag holdt de sammen på tempelplassen, står det i apostlenes gjerninger. De møttes og holdt sammen der de kunne få fellesskap med Gud og med hverandre. De hadde sett Jesus dø og stå opp igjen. De visste at døden var et faktum. Det vet vi alle. En dag skal vi jo dø fra denne jorda. Men så visste de jo at det noe etter, at vi skal være sammen med Herren for alltid, oppstå sammen med Jesus. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene, står det i 1. Thessalonika 4,18. Det er blitt mange kristne etter de første disiplene drog ut og fortelte videre, invitert inn i fellesskapet. Hva har vi sett og opplevd som gjør at vi inviterer folk inn i vårt fellesskap? Folk som vil bli med, som lengter etter den fullkomne gleden. Vi gleder oss i menigheten jeg går i over alle som kommer, og særlig når noen ønsker å bli døpt og bli med i fellesskapet. Ofte er det små barn som blir døpt, men noen ganger kommer ungdom og unge voksne som ikke er døpt og ønsker å døpes til Jesus, og bli en del av det store fellesskapet med Jesus, Gud og med alle som tror. Hva binder dere sammen? Vi som tror på Jesus er alle del av Jesus' kropp. Han binder oss sammen, og vi trenger hverandre. I Efeserne 4:3-6 står det, «Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som over alle og gjennom alle og i alle.» Det jo et kjempefellesskap å invitere inn i. Det gjenger over alle grenser. Et fellesskap som ikke består innenfor vegger eller landegrenser. Det et fellesskap i ånden. Vi hører sammen med alle som tror. Dermed kan vi dra til andre land og finne det vi har felles. Vi skapt av Gud. Vi hører sammen gjennom Jesus. Og vi hører sammen med hverandre. Det vi har fått del i, må vi fortelle videre. Det Jesus har gjort for meg, for deg, for naboen, for kollegaen, for familien, for vennene, for de i andre land som aldri har hørt, for alle. Forkynne det sånn at de kan bli med i fellesskapet. Fellesskapet med Jesus, som gir oss adgang til Gud. Og dette kan vi i fellesskap være med og dra og inkludere hverandre, sånn at vi finner veien. Bli på veien, og få del i den fullkomne gleden. En glede vi med frimodighet kan dele. Det nok for alle, det plass til alle, for det Gud elsker alle. Vi som har fått del i dette, har ansvar for å spre det, og fortelle om det Gud har gjort. Delt glede er dobbelt glede. Vi er rike, og det en rikdom vi kan dele med alle vi møter. Jeg vil avslutte med versene fra Filipperne 4, vers 4-5. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere vennlige. Herren nær.
0: Vi har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi var dagens andagsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nåden og kraften. Livet består av dager. Dagene består av timer. Timene består av minutter. I en strøm av bevegelse, berøring, krav og forventninger lever mennesket på jorden. Lykken smiler, og sykdommen herjer. Noen bor i prangende hus, andre holder til i rønner. Noen har høy lønn og fin tittel, andre er flaue og skamfulle, hele tiden. Noen er sosialt vellykkede med nettverk og vennskap og relasjoner i øst og vest. Andre trekker seg tilbake til ensomheten. Noen reklamerer med sin selvtillit og poserer med sin faglige kompetanse. Andre orker ikke å se seg selv i speilet. Det heter om Gud at han sa til apostelen, slik vi leser det i 2. Korinterbrev, kapittel 12, vers 9 og 10. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Og apostelen konkluderer, derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Visdommen i utsagnene fører til følgende frigjørende spiritualitet. Det største er ikke å være stor. Ingen kan bli større enn et barn, barn av Gud. Du har ikke verdi ut fra hva du gjør og hva du har. Du har verdi ut fra hva du er. Det viktigste i livet er ikke å ha god helse. Det viktigste er å være frelst. Du kan godt være svak i deg selv, men er du som kristen svak i deg selv, er du sterk i ham som løfter det ubetydelige og lille opp i lyset, og lar det skinne som en strålende juvel, i himmel og på jord, til Gud Faders ære. Og til familiers, venners og naboers undring. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: En person, trolig en frimodig kristen, hadde funnet fram det hvite krittet og skrevet følgende korte setning på en murvegg. Jesus er veien. Han eller hun ønsket med dette å vitne om og fortelle andre hvor viktig Jesus var for denne personen. Men det sto også et lite ord til i setningen, åpenbart påført i ettertid. Bokstaven og preposisjonen I var satt inn mellom er og veien. Dermed leste de som gikk og syklet forbi muren

0: Jesus er i veien. Opp gjennom historien har de færreste klart å forholde seg nøytral til Jesus Kristus. I alle fall når man blir klar over at Jesus krever etterfølgelse og overgivelse, at han presenterer seg eksklusivt som Guds sønn, og den eneste veien til Herren Gud. Da responderte mennesket enten «ja takk» eller «nei på ingen måte» til å følge han som veien. Jesus, du og din kristne tro står i veien for vitenskapens framskritt og sannheter. Jesus, du er i veien for kvinnefrigjøring og seksuelle minoriteters rettigheter. Jesus, du som sa «kom til meg», du står i veien for at barna i stedet kan få komme til seg selv. Jesus, og du og misjon, dere er i veien for at folkegrupper og kulturer kan få tro på hva de vil. Og så videre. Så konkluderer mange, Gud finnes ikke, og dessuten er han urettferdig. Jesus, han sier følgende i Matteus kapittel 10. Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor. Kristne, vi er kalt til å søke respekt og forståelse, holde fred med alle mennesker, så langt det står opp til oss. Og samtidig, vi må ikke bli overrasket og la oss skremme til taushet om noen blir aggressive, anklager og angriper oss for troen på Jesus som veien, sannheten og livet. Jesus setter skillet. Det minste skillet du finner er preposisjonen «i». For Jesus er enten veien, eller så er han i veien.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samvisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Lukas 8, vers 50. Men Jesus hørte det og sa til han, «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli frelst.» Synagogeforstanderen Jairus hadde oppsøkt Jesus og bedt han komme og hjelpe datteren som lå for døden. På veien ble Jesus heftet av andre som trengte hjelp, og så kom budskapet om at datteren allerede var død. De andre ba Jairus gå fra Jesus. Men Jesus ba han om det motsatte. Å ikke frykte, bare tro, handler ikke om å tvinge frykten ut av kroppen og strutte tro, men om å la Jesus få bli med videre, inn i hus og heim, helt inn i det mørkeste rommet der sorgen og smerten var, uavhengig av følelsene. Jairus gjorde det, og erfarte at det umulige ble mulig. Jesus ga nytt liv og forvandlet dyp sorg til jublende glede, kan vi lese. Sånn også for oss. Å tro på Jesus og ikke gi rom for frykten, handler ikke nødvendigvis om følelse, men om å gå sammen med han, invitere han inn i mørket, smerten og sorgen. Da vil vi også oppleve at det fører til frelse og helbredelse, nytt liv og glede. Og hvis du er der i dag, at alt er bare så vondt og vanskelig, og kanskje til og med får høre at andre sier, bare gi opp trua. Gud bryr seg ikke. Det er for sent. Nei, da skal du vite det, at nettopp da er det viktig å gå videre til Jesus. Inviter han inn i alt dette som er så vondt. Så vil du få oppleve, på en eller annen måte, at han forvandler. Frykt ikke. Bare tro.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I London står en liten kirke som kalles Westminster Chapel. Stedet ble berømt fordi det gjennom mange år hadde en fast predikant som het Martin Lloyd-Jones. I hans tid var benkene alltid fullsatte. Han var kjent for å bære fram Bibelens sannheter med stor klarhet og med en tydelig reformert profil. Ved slutten av sitt liv, og noen vil si på høydepunktet av sin tjeneste, så stilte han tilhørerne sine et spørsmål. Han sa, «I dag vil jeg tale til dere om dåpen i den hellige ånd. Du kan kalle det hva du vil, men jeg vil gjerne vite, har du opplevd åndens fylde i livet ditt? Jeg vet at dere som hører på meg er opplært i reformert teologi, og det var underforstått, dere er ikke pinsevenner eller karismatikere. Men, sa han, det er ikke bra nok. Jeg vet hva dere alle vil svare på spørsmålet mitt om den hellige ånd. Dere vil si, vi fikk ånden i dåpen, eller vi fikk ånden da vi omvendte oss. Vi trenger ingen annen opplevelse. Vel, sa Martin Lloyd-Jones, da har jeg bare ett spørsmål å stille dere. Hvis dere allerede har fått alt, hvor i Guds navn er det blitt av det? Og det spørsmålet er godt stilt. For det er sant at alle gode og åndelige gaver er gitt i og med Kristus. Og den som tror, får alt godt med ham. Men hvor i all verden er det blitt av det? Problemet er at gaven er gitt, men vi har ikke gitt åndens fylde plass og råderom i livene våre. Den originale hollandske forkynneren Corrie ten Boom brukte dette bildet. Jeg har en hanske her i hånden min. Hansken kan ikke gjøre noe av seg selv, men når hånden min er inni den, kan den gjøre mye. Sant nok er det da ikke hansken, men min hånd inni hansken som handler. Vi er hansker. Det er den hellige ånd inni oss som er hånden og som gjør jobben. Vi må gi rom for hånden, så hver finger blir fylt. Vel, bildet er bare delvis dekkende, for det står i skriften at Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Vi er ikke som dukkene i et dukketeater, der hver minste bevegelse dikteres av en usynlig person. Men når det er sagt, så må det sies, en kristen er fylt av Kristus og hans ånd, og jo mer ånden får plass til å virke, jo mer hverdagskristendom viser seg i praksis. Så når jeg i dag peker på åndsfylde som en verdi vi ikke må miste, så har jeg dette perspektivet for øynene mine. Ånden kan ikke deles opp. Han er en person som er der eller ikke er der. Spørsmålet er, hvor mye plass har han i livet mitt? Apostelen oppmuntret de kristne i Efesus til å bli fylt av ånden. Han sa også at dere må kjenne Kristi kjærlighet, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Og dette henger altså sammen. Kristi kjærlighet i våre liv, åndens fylde i våre liv. Apostelen sa også, ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Så la oss jage etter og bli fylt av den hellige ånd.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet nåde?
2: Nåde, det et ord som blir brukt I gammel tid om forholdet mellom en overordnet og sin undersått. Og hvis det forholdet var godt, da kunne det hete at den eller den kongen eller herren så I nåde til sin tjener, hadde altså velvilje og behag I denne tjeneren.
1: Hvis vi avgrenser oss til å snakke om Guds nåde, hva menes med det uttrykket?
2: Ja, da det Gud som ser I nåde til oss mennesker, som I aller høyeste grad hans tjenere, vi som hans skapninger. Og vi har et fint eksempel med Moses, hvor det står om han, at Gud sier, I 2. Mosebok 33:17, også det du nå ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Og tilsvarende I det nye testamentet med Maria som får besøk av engelen Gabriel, da sier han jo blant annet, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Det betyr altså at Gud så med velvilje, mot disse, vi kan si det et uttrykk for Guds smil.
1: Du sier at Gud en nådig Gud. Har Gud på noen måte vist oss sin nåde?
2: Ja, det har han I aller høyeste grad gjennom Jesus Kristus. Guds sønn ble sendt til vår jord for å bli vår stedfortreder. Vårt store problem var at vi som syndere har kommet I et uoppgjort forhold til Gud. Vi gjenstand for Guds vrede, som Bibelen uttrykker det. Og den eneste måten Gud kunne ordne opp dette på, var at han tilregnet vår skyld, sin egen sønn. Og det førte Jesus til Golgata, til korset, hvor han måtte sone for våre synder, betale vår ubetalelige syndeskyld, og dermed så grunnla Gud Guds nåde der på Golgata. Så nåden den møter oss fremfor alt I Jesus.
1: Betyr det at Gud uten videre kan være nådig imot alle mennesker?
2: Det virker som det noen som tror det. At Gud bare kan åpne himmeldøren for alle mennesker uten omvendelse og tro på Jesus. Men det ikke Bibelens tale. Det helt avgjørende om vi skal få del I Guds nåde at vi tar imot Jesus som vår frelser. Det blir omtrent som vi skulle bruke det bildet I en kritisk situasjon ute på sjøen, så blir det kastet ut en redningsflåte. Men den flåten blir ikke noen til hjelp uten at de kommer seg opp I den. Og slik det også med nåden I Jesus, den tilgjengelig for alle mennesker. Den klar der fra Guds side, men det først når vi tar imot det som Gud har gjort I Jesus, at det får personlig betydning for oss. Og da først kommer vi I et nådeforhold til Gud, hvor altså Gud kan se på oss og være like fornøyd med oss, som han med sin egen sønn, med Jesus Kristus.
1: Hva betinges må jeg oppfylle for å fordele denne Guds nåde?
2: Ja, det veldig nærliggende for oss å spørre slik, fordi vi så vant med at vi får ingenting for ingenting. Vi må stadig prestere noe for å få noe, men I denne sammenhengen så kan vi ikke bidra med noe. Det faktisk heller til et hinder for at Gud kan gi oss nåden. Nåde, det betyr jo blant annet gratis. Det noe som vi får helt og fullt ufortjent. Og det faktisk bare en måte å få Guds nåde på, det å ta imot den for intet. Er det nåde, da er det ikke mer av gjerninger, står det i Romerbrevet 11, vers 6, og det synes jeg så flott. For da kan jeg se bort ifra alle mine egne prestasjoner og bare satse på det som blir gitt meg ufortjent i Jesus Kristus.
1: Feller jeg ut av Guds nåde hver gang jeg ikke feller synd?
2: Det er alvorlig å synde, og derfor så er det viktig at vi lever i et daglig oppgjør angående vår synd, bekjenner våre synder for Gud, men heldigvis så er nåden større enn som så, at vi skulle falle ut av nåden hver gang vi syndet, da kunne vi ikke blitt frelst, for tenk om jeg syndet i dødsøyeblikket. Nei, jeg synes det står så fint i Romerbrevet 5, vers 2, at det handler om å stå i nåde hos Gud. Stå i nåde hos Gud. Det betyr, da ser jeg for meg at jeg er i et nåderom. Rosenius, han bruker det uttrykket, jeg bor i syndernes forlatelse som i et hus. Og det går an å snuble i et hus, men det er sjelden at du snubler ut av et hus. Dessverre faller jeg ofte i synd, men så lenge jeg kommer til Jesus med mine synder og har tillit til at han renser meg fra all synd, så blir jeg stående i nåde hos Gud, og da bevarer han meg hos seg inntil jeg når målet hjemme hos ham.
1: Kan du med få ord forklare uttrykket Guds nåde?
2: At jeg helt ufortjent blir tilregnet alt det Jesus har gjort, slik at Gud er fornøyd med meg og kan møte meg med sitt smil.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi i profeten Habakuk, vi i det tredje kapitlet, og vi nå kommet til avslutningen av dette mektige lille skrivet som vi har fått fra denne profeten. Denne profeten som hadde som oppgave å fortelle hvordan Guds dom skulle ramme et folk, og vi må være våkne for hvordan vi også behandler det hellige budskap. Det er godt for oss å kunne samle oss også i bønn, og få nedbe Guds hellige ord og det som han har å gi oss til enhver tid og stund. La oss samle våre sinn og tanker i sangen, «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen? Du har jo det evige livet. Kun du bære navnet som synderes venn, kun du har ditt livs blod oss givet. Hvor fattig, hvor øde og tom var vår jord, om ikke vi hadde ditt evighetsord, som løfter vår sjel over jordriks grus, helt opp mot de evige høyder. Ja, hvem skulle vi ha gått til om ikke det var deg, Jesus? Takk fordi du har banet veien for oss, og takk for at du har gitt oss ditt evige blod, som en renselse for oss, så vi kan stå rene og rettferdige himmelen verdige. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i profeten Habakuk, og vi i det tredje kapitlet, og vi i det tiende verset. Fjellene ser deg og skjelver. Styrtregnet fosser ned. Havdypet buldrer og bruser. Det løfter sin hånd mot det høye. Da Moses gikk for å motta lovens tavler på Sinai, da skalv fjellet, og Israels folke var så redd at de hverken turde eller ønsket å komme nær dette fjellet. De ønsket ikke at Gud skulle tale til dem i det hele tatt. De var lammet av frykt. Disse versene er et bilde på hvordan Gud gjennom Moses fridde Israel ut. Først gjorde Gud en pakt med Abraham, og så oppfylte han den. Deretter gjorde han en pakt med Moses om at han ville fri Israels folk ut av Egypt. Han holdt sitt ord også der, og han fridde dem som han sa at det ville han gjøre. Og så når vi kommer til vers 11 da, ser vi innom Josva. Og jeg tror at Josva står som bakgrunn for det kommende verset, altså vers 11. Men jeg har jo sagt tidligere, så er navnet ikke nevnt, og vekten den ligger på Guds handling, og ikke på menneskene som står bak. I vers 11. Sol og måne blir i sin bolig. De flykter for dine blinkende piler, for glansen av ditt lynende spyd. Sol og måne blir i sin bolig. Dette fører tanken umiddelbart hen på Josva. For dine blinkende piler, for glansen av ditt lynende spyd. Med andre ord var selve solskinnet det som var som et glittrende spyd. I vers 12, i harme skrider du frem over jorden. I vrede tråkker du folkene ned. Da Gud førte sitt folk inn i landet, så var det han som plasserte dem der. Og han fjernet amorittene på grunn av synd i deres liv. Amorittene som holdt til i landområdet omkring Jeriko, hadde veneriske sykdommer som sin største sykdomssvepe. Gud, han tolererte ikke deres livsinnstilling. Denne pest skulle ikke ramme hans folk. Vers 13. Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. Du knuser taket på den ugudelige sus, legger grunnvollen bare helt ned på fjellet. Det har vært spørsmål om din salve, om det kan henvise til Israel,
eller om det kan henvise til Messias. Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. Du knuser taket på de ugudeliges hus, legger grunnvollen bar helt ned på fjellet. Hva kan det være dette? Tror du at det har med Messias å gjøre? Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. Det er den Herre Jesus som er frelseren like så vel som den salvede Messias. Du knuser taket på de ugudeliges hus, legger grunnvollen bar helt ned på fjellet. Når den salvede blir nevnt her, stiger musikken til et veldig crescendo. Det løftes til fortissimo. Her trengs det mange sterke røster. Det er en sterk lovprisning til Gud for den frelse som han har gitt for sitt folk. Han fridde dem ut av Egypt under Moses, og han førte dem inn i landet under Josva. Men alt dette, det er jo Guds gjerning. Vers 14 og 15. Du støter spydet gjennom hodet på hans høvdinger, de som stormer fram for å drive meg bort, og gleder seg som om de i smugg skulle fortære en stakkar. Med dine hester farer du over havet der veldige brenninger bruser. Gud bekrefter at han holder sine løfter, og dette var hans frelse for dem. Nå kommer vi til profetens reaksjon på denne veldige historien. Jeg skulle ønske at jeg kunne yte rettferdighet til resten av den lille boken og dette kapitlet. Men det er vel slik at vi kjenner oss avmektige noen hver når det gjelder å presentere disse veldige avslutningsversene som finnes. Dette er et av de store avsnittene i Guds bok, i Guds ord. Og jeg skulle ønske at jeg på en eller annen måte kunne formidle det til ditt hjerte. Noe av den grandiur, av den høyrøyste tone og den herlighet som finnes her. Vers 16. Jeg hørte det. Da skalv min kropp, og tennene klapret ved lyden. Det kom verk i mine lemmer. Føttene vaklet under meg. Rolig venter jeg på at trengselsdagen skal ramme det folk som plyndrer oss. Ved slutten av boken gir Habakkuk oss nå sine personlige erfaringer. Som vi har sett, åpnet han denne boken med sin egen personlige erfaring. Han forteller nå om sine fysiske reaksjoner på alt dette. Har du noen gang hatt denne avmaktsfølelsen når det gjelder det som har med hjertet, at det vil stoppe opp hos deg, og magen vrenger seg ved krisen, en krise som du er i ferd med å møte, eller da du nådde et punkt i livet der alle verdier måtte omvurderes, det måtte tenkes på nytt, det måtte granskes og tenkes igjennom? Det var en slik opplevelse Habakkuk hadde. Han sier, «Jeg hørte det. Da skalv min kropp, og tennene klapret ved lyden.» Har du noen gang vært så redd at du ikke kunne snakke tydelig? Jeg er helt sikker på at mange har hatt slike opplevelser. Habakkuk sier, «Det kom verk i mine lemmer.» Det betyr at han klarte ikke å stå. Han måtte holde seg i noe. Rolig venter jeg på at trengselsdagen skal ramme det folket som plyndrer oss. Han så at Gud hadde makten i sine hender. At han i rettferdighet ville tukte det folk som ville knuse hans eiendomsfolk. Han visste det ville bli en hard og vanskelig tid. Vers 17. For fikentre blomstrer ikke, og vintre bærer ikke frukt,
Oliventreets høst slår feil, og markene gir ikke føde. Sauene er borte fra kveen, og fjøset er tomt for fe. Det som vi legger merke til her er at Habakuk understreker at det vil komme svært vanskelige tider. Det vil gripe inn i selve livsgrunnlaget som folket har. Hele denne prosessen vil være en del av Guds dom. Og dette er noe som vi skal være klar over alle sammen. At Guds dom kan komme. Og den kommer. Og det var så langt som vi også kom i dette programmet i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: Programmet er produsert av P7, Kristen Riksradio.
1: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samvisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Du kommer ikke utenom Jesus. Slik lyder en vekkelsesang av Trygve Bjerkerheim. Det gjelder ikke meg, sier enkelte som regner seg som kristne, og tar det for gitt at de I kristenhetens trygge fold. Men det noen sider ved Jesus vi lett skyver fra oss. Det at han både Herre og Frelser. Når han Herre, betyr det at da jeg ikke lenger selvbestemt I forhold til livet mitt. Når han Frelser, betyr det at jeg ikke på noen måte kan bidra til å frelse meg selv. Det et press I oss og omkring oss til å avvise Jesus som den han og lage oss en religiøsitet der Jesus ikke får den plassen han skal ha. Beretningen om Pontius Pilatus gir perspektiver på dette. Navnet Pontius Pilatus etset inn I den kristne historien gjennom århundrene. I trosbekjennelsen hver søndag lyder det om Jesus, pint under Pontius Pilatus. Hvem var han egentlig? En romersk guvernør som administrerte Judea mellom år 26 og 36 etter Kristi fødsel. Det mektige romerriket måtte naturligvis ha sine representanter med vide fullmakter. Det var Pontius Pilatus som var rettslig ansvarlig da Jesus ble dømt til å dø på et kors. Hvordan han forholdt seg til Jesus gir et mønster for hvordan alle mennesker må ta standpunkt til denne merkelige Jesus fra Nazaret. En forretningsmann satt overfor en aktiv kristen I en kafé. Han la merke til en pins den kristne hadde på seg. Et spørsmålstegn I sølv. «Kan jeg få spørre hva det spørsmålstegnet skal si?» spurte forretningsmannen. «Ja», svarte den andre. «Det står for det viktigste spørsmålet som noen gang stilt.» «Og hvilket spørsmål kan det være?» «Det ble stilt av en romersk guvernør for nesten 2000 år siden.» «Og hva var spørsmålet?» «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» Nå vil vi se litt på bakgrunnen for det spørsmålet. Når det gjelder Pilatus, kan vi si han går gjennom et drama med fire akter. Det første, å møte Jesus uunngåelig. Det står fortalt at de bandt ham og førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Sannsynligvis hadde Pilatus peiling på hvem Jesus var. Den tid hadde sin egen etterretning, og guvernøren fikk sine rapporter. Jødene, eller judeerne på den tiden, var ikke så enkle å herske over. Så det var greit å legge opp strategier på forhånd. Kanskje Pilatus visste vel så mye om Jesus som det som fortalt I evangeliene? Kona hans hadde også fått sine kunnskaper. Kanskje opplysningen om Jesus lå arkivert I en mappe med påskriften «Populær, men ufarlig profet». Eller hadde Jesus likevel begynt å trekke I retning terrorisme? Men plutselig var han ikke bare et rykte, men en levende person. Nå var Jesus bundet og overgitt til landshøvdingen Pilatus. Da oppdaget den mektige mannen «Å komme utenom Jesus umulig». «Hva skal jeg da gjøre med Jesus?» spurte han. Pilatus kom under press fra flere kanter. Religiøse ledere ønsket at Jesus måtte bli drept. Deres stilling var blitt truet. De var blitt ydmyket, for det religiøse hykleriet deres var avslørt. De sa, «Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.» Pilatus var ikke tjent med å komme på kant med de religiøse spissene på den tiden, og de forlangte at Jesus måtte forsvinne. Men det var også et annet press på Pilatus. Helt uventet sa kona hans at han ikke måtte gjøre noe galt med Jesus. Kanskje kvinnelig intuisjon var i funksjon? Matteus forteller, men mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham og lot si, «Ha ikke noe å gjøre med denne rettferdige, for jeg har i natt lidd meget i drømme for hans skyld.» Tredje formen for press kom fra hans egen samvittighet. For han sa det rett ut til fariseerne, «Jeg finner ingen skyld hos ham.» Press fra tre kanter, hva gjør han da? Fariseerne fulgte ham i hver eneste bevegelse, men judeerne skrek opp og sa, «Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn.» Dette var et meget effektivt politisk våpen. Pilatus sto ikke særlig sterkt ved hovedkvarteret i Roma. Tabbekvoten kunne være nesten brukt opp. Til alle mennesker kommer denne krisen av og til. Skal jeg gjøre det som er rett i forhold til Jesus, eller hva? Jeg er jo bare en liten minoritet. Nei, det er visst enklest å dilte med flertallet, og i hvert fall ikke ta noen avgjørelse nå. Å la være å gjøre noe i forhold til Jesus kunne være ønskelig. Pilatus kunne ikke forholde seg nøytral. Det var helt umulig. Han prøvde forskjellige utveier. Ja, vi ser det var tre forsøk på å komme unna. Det første var at han prøvde å være nøytral og likegyldig. Han prøvde den løsningen å være helt upartisk og ville delegere avgjørelsen til andre. Pilatus sa da til dem, «Ta ham dere, og døm ham etter deres lov.» Judeerne sa til ham, «Vi har ikke rett til å ta livet av noen.» Nei, de godtok ikke nøytraliteten. Så prøvde han å være feig og skyve problemet over på en annen. Jesus var jo egentlig fra Galilea, og der hadde Herodes ansvaret. Intet problem er så komplisert at det er umulig å skyve det over på andre, sies det i et ordtak. Lukas forteller, og da han fikk vite at han, altså Jesus, var fra Herodes' myndighetsområde, sendte han ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dagene. Det var ikke akkurat noe vennskapsforhold mellom landshøvdingen Pilatus og liksomkongen Herodes. Pilatus hadde ikke løftet en finger for å øke Herodes' prestisje, men nå ville han kanskje appellere litt til visekongens forfengelighet. Vi vet ikke hva Pilatus skrev, men kanskje en beskjed i retning av dette. Deres velærverdighet, denne fangen har blitt overlatt meg av folk som hører til i ditt område. Jeg skjønner selvsagt at han kommer inn under ditt myndighetsområde, og jeg kan overhodet ikke finne på å blande meg inn i dine saker. Jo, det var kanskje et kort forsøk, men han fikk Jesus i fanget igjen likevel. Lukas forteller, også Herodes hånet og spottet ham, altså Jesus, og sendte ham tilbake til Pilatus. Så prøvde han å være smart og finne på noe kreativt. Det var en gammel skikk som kunne prøves. De pleide å gi en fange fri i forbindelse med påsken. Og nå ville Pilatus få dem til å velge Barabbas i stedet for Jesus. Valget sto mellom en røver og en rabbi. Antakelig hadde de samme fornavn, de to. Jesus Bar-Abbas og Jesus Bar-Josef. All logikk ville tilsi at de valgte den fromme rabbien. Pilatus sa, «Men det er jo den skikk hos dere at jeg gir dere en fange fri i påsken. Vil dere nå at jeg skal gi dere jødenes konge fri?» Da ropte de igjen, «Ikke ham!»

han Jesus bare noen minutter senere til en pinefull død. Lukas forteller hvorfor. Men de trengte seg på med høye rop og krevde at han skulle korsfestes, og skrikene deres fikk overtaket. Markus forteller, da Pilatus gjerne ville gjøre folket til lags, ga han dem Barabbas fri. Men Jesus lot han hudstryke og overga ham til å korsfestes. Det er viktig å legge merke til hvorfor Pilatus ga seg. Han var redd. Jesus var bundet i tau og lenker, men han var fri i Guds vilje. Pilatus var bundet av like sterke lenker, av frykten. Han var feig til tross for sitt høye embete og sin store makt. Men er vi så mye bedre? Har vi vært i trelldom under hva andre måtte si eller mene? Nå hadde Pilatus kvittet seg med problemet sitt. Han hadde dømt til pine og død en mann som han visste var uskyldig. Matteus beskriver enda noe som skjedde. Pilatus så at ingenting nyttet, men at oppstyret bare ble verre. Han tok da vann og toet sine hender mens folket så på, og sa, «Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for.» Det var en farse av en dom som avslørte Pilatus. «Jeg er uskyldig», sa han. Det virker som om alt er snudd på hodet med dette. Han innrømmet at Jesus egentlig var dommeren, og at han, Pilatus, hadde vært oppe til doms. Nå prøvde han å vaske seg ren med vann. Men det var for svagt. Det trengtes blod for å ta bort skylden. Faktisk akkurat det blodet som han gjorde seg skyldig i å ha latt flyte. Det nytter ikke bare å toe sine hender. Mange år senere ble det skrevet, «Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd.» Det er dette Kristi kors handler om. Og så står vi der ved siden av Pontius Pilatus. Vi kan prøve å vaske hendene våre i mange slags fat, men bare blodet fra den uskyldige som led og døde i vårt sted kan virkelig frelse oss. Fikk Pontius Pilatus del i frelsen? Vi vet ikke, men vi vet at han gjorde noe merkelig. Johannes forteller, Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Der sto det skrevet, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Innskriften var på hebraisk, latin og gresk. Han møtte protester fra yppersteprestene, men holdt fast på det han skrev. Var det av ironi, eller mente han det virkelig? På tre språk ble det som et massemedium en sannhet spredt til hele verden. Hvis de kristne ikke vil kunngjøre sannheten om Jesus, kan hende Herren oppreiser sine egne redskaper.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Noen tror at bare enkle og enfoldige mennesker tror på kristendom. Jeg blir ikke bekreftet av Bibelen. Apostelen Paulus skrev at ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Så det er noe i det, men det finnes flere viktige unntak. Josef av Arimathea er et av dem. Han var uten tvil både vis og mektig. Vi vet ellers ikke så mye om ham, for de bibelske forfatterne bringer ikke mange detaljer. Matteus forteller ganske enkelt at Josef var en rik mann fra Arimathea. Det er jo litt pussig at en tidligere toller og skatteinnkrever som het Matteus visste om både hjemmeadressen og bankkontoene til Josef. Men slik var nå ikke så viktig lenger. De to hadde funnet sammen i noe mye større enn penger. Josef var også blitt en disippel av Jesus, forteller Matteus. Markus beskriver Josef som en høyt aktet rådsherre. Kan henne speiler dette en flott romersk titel, Nobilis Decurio, som rett og slett betegner et aktet embete i Romerriket. Josef var rik, mektig og høyt æret. Men han var også en disippel av Jesus. Markus legger til om Josef at han ventet på Guds rike. Lukas beskriver Josef fra Arimathea som rådsherre, det vil si at han var medlem av jødenes høye råd. Dette såkalte synedriet var en blanding av storting og høyesterett i Jerusalem. Lukas legger til at Josef var en god og rettferdig mann, og som for å forsterke dette legger han til, han hadde ikke gitt sin tilslutning til det de hadde planlagt og gjort. Lukas understreker det samme poenget som Markus, at Josef ventet på Guds rike. Johannes bekrefter at Josef var en av Jesu disipler, men hemmelig av frykt for judeerne. Dette trenger ikke bety at han var feig, men at han tvert imot var klok. Det kunne bety at han i tider med politisk og religiøs uro så det slik at han kunne tjene sin mester og sine meddisipler best ved å holde en lav profil. Dermed har vi fått et bilde av Josef fra Arimathea fra fire kilder. Han var en mann med status og integritet. Han levde etter en høy moralsk standard i henhold til jødisk lov, og han var opptatt av de hellige skriftene som vitnet om en messias som skulle komme. Han var en elev av Jesus, som hadde åpnet hans øyne og sinn for alle sider ved mesterens undervisning, og han hadde lagt merke til de tegnene som fulgte med der Jesus tjente menneskene. Etter at Josef hadde opplevd påskens begivenheter, som jeg straks kommer tilbake til, forsvinner han fra scenen. Men et gammelt manuskript i Vatikanet forteller at han ble utvist fra det høye råd og fordrevet fra sitt hjemland, sammen med de mange andre disiplene som måtte flykte etter at Stefanus døde som en martyr. Han gikk fra høy status i landet sitt til lav status og et liv som flyktning. De kristne i det første århundret var ofte upopulære på grunn av det positive de trodde på. I dag er kristne ofte upopulære på grunn av de negative holdningene de har. Ikke-troende mennesker reagerer voldsomt på at kristne kan bekjenne troen med store ord, samtidig som de oppfører seg dårlig. Dermed er det viktig hva slags holdninger og handlinger troende mennesker viser. Men om dere òg skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige, skriver apostelen Peter. Hvordan kan kristne mennesker bli upopulære? Vi kan lære litt av historien om Josef fra Arimathea. I et avgjørende øyeblikk la han fra seg privilegiene sine og gjorde seg til ett med den korsfestede Kristus. Evangeliene ikke rike på detaljer når det gjelder dette, men mye tyder på at Josef selv var en av tilskuerne da det hendte noe avgjørende viktig på Golgata. Jo mer vi tenker på hva Josef gjorde like etter at Jesus var død, dess mer blir vi overbevist om at det virkelig kostet noe det han tok initiativet til. Profeten Jesajas 53. Kapittel som et skjult påskeevangelium. Der en høyst livaktig profeti om den lidende tjeneren Messias. For ortodokse jøder dette avsnittet i Bibelen fremdeles ikke så lett å takle. Var Josef bevisst på at disse ordene handlet om Jesus? Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Josef fra Arimathea hadde nok koblet denne profetien til Jesus, og som en av de første jødene i høy stilling var han gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Josef måtte regne med å bli uglesett og avvist ut fra flere fakta. Josef fra Arimathea ble upopulær ut fra en nasjonalistisk tankegang. Josef tok mot til seg og gikk inn til Pilatus og ba om Jesu legeme, blir det fortalt. Noen har antydet at Josef gjorde dette fordi han var i slekt med Jesus. Men det trengtes mer enn familiebånd for å overvinne den innbakte jødiske mistilliten til en romersk landshøvding. Pilatus var representanten for okkupasjonsmakten, og han var dessuten full av forakt overfor jødiske religiøse skikker. Jødene var utpreget nasjonalistiske på denne tiden, og ethvert medlem av det høye råd som tok opp private og personlige forhandlinger med Pilatus ville bli møtt med stor kulde. Kristne må søke å være mer enn nasjonalistiske. Vi må ikke tenke nordmann først og kristen etterpå. Vi har et annet fedreland. Vi skal selvsagt hedre nasjonen vår og være lojale mot myndighetene, men Jesus selv viste oss noe viktig da han sa at «Mitt rike ikke av denne verden». Vi skal ikke søke fred for enhver pris, men rettferdighet for enhver pris. Og det kan innebære vilje til å påpeke korrupsjon og urettferdighet i vårt eget samfunn. Josef fra Arimathea risikerte også noe annet, nemlig å bli sosialt utstøtt. Han spurte Pilatus om å få ta ned Jesu legeme. Dette innebar trøbbel på to plan for Josef, både menneskelig og religiøst. I gammel tid var det slik at de som hadde noe å gjøre med en domfelt person, ble ansett som medskyldige i det gale som var gjort. Derfor var det så mistenkelig at Jesus var venn med tollere og syndere. Bare det at Josef ba om å få overta Jesu legeme, ville føre til at Josef ble utstøtt fra det høye råd. Mange kan si, «Jeg bryr meg ikke om hva andre tenker og sier». Men det ofte ikke sant. Vi sosiale vesener. Møter andre oss med en kald skulder, det helt naturlig at det går inn på oss. Pilatus ga ham lov til det, står det. Han kom da og tok Jesu legeme ned, forteller Johannes. Det gjør inntrykk å lese dette. Så snart Josef har fått sin tillatelse, gikk han personlig tilbake til Golgata, og midt i menneskemengder preget av store spenninger, både politisk og religiøst, ledet han den oppgaven som nå måtte gjøres. Dette var svært modig gjort. Når folk opptrer i flokk, kan de verste sidene ved den menneskelige naturen tre fram. Personer som vanligvis stille og fargeløse, kan komme til å la seg rive med i en horde og begå noe som de aldri ville tenke på å gjøre som enkeltmennesker. Når følelsene blir vakt, kan et enkelt ord eller signal tenne gnisten og skape voldelig opptreden i en masse. En gang var kirke og kristendom respektert, nå blir den så vidt tolerert. Denne toleransen springer ut av likegyldighet, men forholdene kan snu seg like fort som vinden, hvis et sant kristent vitnesbyrd irriterer den felles offentlige mening, kan et smil preget av toleranse fort forvandle seg til en snerring av fiendskap, og da kan hordementaliteten bli voldelig. Josef fra Arimathea risikerte også en religiøs avvisning. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær sammen med den velluktende salven, som skikk er hos jødene når noen begraves, står det fortalt. Jødene hadde faste regler i forbindelse med død og begravelse. Den som rørte ved en død ble regnet som uren i 7 dager. At Josef tok på seg oppgaven som begravelsesmann rett før selve påskehøytiden, og til og med for en som var dømt for Guds bespottelse, det må for ortodokse troende ha blitt sett på som det mest utenkelige av alt. Josef var gjennom livet sitt blitt fanget i et system der det å holde seg til lover og regler på den ytre måten var svært viktig. Hvis du forkastet tradisjonene, var du ille ute. Det visste han. Slik er forbannelsen i mange religioner og kristne grupper også i dag. Hvis man gjør det slik, er man katolsk. Hvis man ikke gjør det og det, så er man protestant. Hvis en sier det på den måten, er man liberal, og den som uttrykker seg slik, er fundamentalist. Slik blir vi puttet i båser. I andre religioner kan presset være enda sterkere. Men Josef fra Arimathea brøt med forventningene. Han var satt fri av Jesus selv. Er vi like frie? Kan det være en grunn til motsetninger mellom unge og eldre at vi omgir oss med for mange menneskeskapte bud? Guds menighet må forsvare sunn lære og liv, men det må handle om Kristi lære og Bibelens lære. Vi skal være sannheten tro i kjærlighet. Begge deler må med. Kjærligheten blir for myk om den ikke styrkes av sannheten. Sannheten blir for hard hvis den ikke mykes opp av kjærligheten. Josef tok da legeme og la det i sin nye grav, står det. Var Josef helt klar over hva han gjorde? Jesus døde som en kriminell av verste slag. Korsfestede mennesker ble vanligvis ikke begravd på en verdig måte, tvert imot fortært av rovdyr og rovfugler. Men Josef, sammen med Nikodemus, ga Jesus en begravelse nesten som en konge. Hvor stor var sannsynligheten for at nettopp det hendte? Statistisk sett ikke så mange promillene, vil jeg tro. Men det som skjedde var faktisk forutsagt i profetien. De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, står det i Jesaja 53,9. Jesus er helt forskjellig fra alle store mennesker. Josef fra Arimathea ble en mann som viste til fulle at Jesus er annerledes. Josef bidro til at ytterligere en profeti om Jesus ble oppfylt. En student sa en gang at hva Mozart var for musikken og Einstein for vitenskapen, det ble Jesus for religionen. Rett og slett et geni. Men dette er helt feil. Verken Mozart eller Einstein er forutsagt i gamle skrifter. Alle profetiene om Jesus, det er minst 70-80 av dem, ble oppfylt i forbindelse med hans fødsel, hans liv og hans død. Jesus lar oss ikke være nøytrale i forhold til ham. C.S. Lewis har skrevet, «Jeg vil prøve å hindre enhver i å si det tåpelige som mange sier om Jesus. Jeg er villig til å godta Jesus som en stor morallærer, men jeg kan ikke godta han at han var Gud.» «Det er dette man ikke må si», sier Lewis. «En mann som bare var et menneske og sa slike ting som Jesus sa, kunne ikke være en stor morallærer. Han ville enten være en gal mann, på linje med en som sier at han er et kokt egg, eller så ville han vært djevelen selv. Her må du velge. Enten var eller er denne mannen Guds sønn, eller så er han en galning eller noe verre. Du kan stenge ham inne som en idiot, du kan spytte på ham som en demon, eller du kan falle for hans føtter og kalle ham Herre og Gud. Men la oss ikke komme opp med noen vennlige sprøyt om at han bare var en stor morallærer. Han har ikke gitt oss den valgmuligheten, for det satset han aldri på å være, skriver C.S. Lewis.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samvisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

0: kai tito kossas.
1: Og hvordan porten åpner seg for han.
0: Man lakka i porta rapa seg ikke så ågdas.
1: For i et hus der i byen, der bad de for, nettopp for Peter.
0: Da ble ikke mot en visu, da ble gaukopis tjåkina nok til satt jeg i råkade alle bjetter ågdas.
1: Lenkene falt av han.
0: Da det røde lakim med det Peter, det gitte byen, da gav ikke erihi.
1: Og de store jernporten, de åpner seg like ut.
0: Ja, det større røde porten, der raper seg så ådes.
1: Og vi kan lese om Paulus og Silas.
0: Ja, vi satt i låka Paulus og Silas birra.
1: De som sang lov, sang om midt på natten.
0: Ja, sikker, så ikke laulo jeg, meg avvun laula i gasko i jeg.
1: Og hvordan fengseles porten åpner seg også for dem?
0: Man lakka ikke gitte hva som porta rapa seg ikke sotnøye ådi.
1: Slik er Herren.
0: Dakker og slæ Herre.
1: Men det som er enda større.
0: Mot dem vil jeg anstå rett.
1: Han har fridd oss ifra, ut av syndens fengsel.
0: Sånn det frian tjau det mine sotto gitte hva som.
1: Og Gud har gitt oss sin tilgivelse.
0: Jeg gitt med lade det mige det så andre hva som hadde jo med.
1: Og derfor kan vi si,
0: ja, den de ikke sagt det mye selket.
1: Gud har tilgivelsen klar for alle mennesker.
0: Ja, det er med lille andas i at det gjør med garbis bohold om det.
1: Det er da kanskje noen som spør slik.
0: Ja,
1: det
0: er kanskje mokten godt gjøre det andre.
1: Ja, men hvis det er tilgivelse for alle, hvorfor er ikke jeg tilgitt?
0: Må just det andas i at det gjør med boka i det mannene, ja, mange at det gjør med at det gjør med andas i.
1: Selv i et fengsel i dag så må benådningen godtas.
0: Jeg vil gitte hva som skjeler mot det oppførte møte i arm og tepp med borren valde jobbet.
1: Det nytter ikke om det bare sies du er fri.
0: Da hele at auke just åkte i et selke at det ånda frien.
1: Og fangen bare ble sittende der?
0: Ja, fanget skjedde fast tjokket oppe gått sånn lei og tjokket min.
1: Herren har en benådning for deg.
0: Herre slår arm og
1: for i Herren Jesus Kristus har han tilgivels for alle dine synder.
0: Herre Jesus Kristus boktel andas i adde jobb med utne båt og sutt og jordas.
1: Men du må ta imot dette.
0: Mot de fyrte den veste i valdet.
1: Vi må alle ta imot det.
0: Vi fyrte boka den valde i veste.
1: Denne salmen er et sterkt bilde på Guds barmhjertighet.
0: Da salmen er større, og det større ordet gåva ippmil, vajmoladis våda herre.
1: Og vi kan sikkert også trekke dette videre fremover imot Israel.
0: Ja, vi sagt det da, Jesu hodan Israel gulun.
1: Men mange av Herrens folk vil nok også være i fengsel.
0: At dem ollo herre almogiske legitte gossas.
1: Men Gud vil fri dem ut av dem av fengsel alle sammen.
0: Måtte ipp med leik og sin tjaut i lov og skidde gassas burkai.
1: Og så vil han føre Israel tilbake til sitt land.
0: Ja, leik og Israel er fevret i sjøt og låta så i etna mi.
1: Slik som han lengter etter å føre deg og meg inn til seg selv.
0: Noe sånt er herlig da at det fevret ditt sikker du jeg må i etkjøst losa.
1: Og gi oss en fullkommen frelse.
0: At det mig gitt er alle stever slags beste jomi.
1: Nå leser vi videre versene 17-22.
0: Da lukker vi det sa på kirkenblad av verses gitte gøkteløyen opp i versi.
1: Noen ble dårer ved sin syndige ferd, de fikk lide for sine misgjerninger. All slags mat fikk de avsky for, de kom like til dødens porter. Da ropte de sin nød til Herren, og han frelste dem ut av trengselene. Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem ut fra graven. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene. De skal være frem takker for å fortelle med fryd om hans gjerninger.
0: Sille ikke jalla kja givse dove jekke sin sotolas genuset ja sin verre daui dæse dikti sin sjello fastas i bok borra morsa ja si båte japp min porta i laka. Det sier kjurvå herre sin her i stedet, sin at det stod seg er et beste sånn, best i sånn sin, sånn folket til så sannes ja, der var smart i sin, ja best i sin, sin havden er et. si galget rame dette herra, og da så armogas våda, ja så, og da daui, olmui manai åtas. Ja åfarusate, gita lus åfaria, muitale så daui avun.
1: Ja, de skal fortelle om hans gjerninger.
0: Ja, si alge muitale så daui birra.
1: Og hvem skal vi fortelle dem til?
0: Ja, gæsa alge mida muitale.
1: Til alle dem som Herren la komme i vår vei.
0: Bokaida sigida gai herra dikta boate min odi.
1: Men først og fremst skal vi tenke på alle våre.
0: Dvåste sjetten det alga min jordeske min erkjenne holmo i alla.
1: Og så skal vi fortelle alle de andre om Herrens gjerninger.
0: Ja, det mytale boka i era i dem herra da og i birra.
1: For de vente seg til han i sin nød.
0: Den og si jorgaleke. Sotja sin hedi siste.
1: Og han fridde dem ut.
0: Ja, som best i sin olk, så best i sin lovus.
1: Ja, det kan vi også i dag si han takk og takk for.
0: Ja, da han sagte mye, åtne zelke jeg gitt og stann åktas.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Ja, zelket alle gitt og åtne åktas.
1: Lev vel.
0: Eller dervan.

0: Erik Eriksson fortsetter I dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristne Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Selma satt helt alene ved kjøkkenbordet. Mikkel og Karoline lå og sov oppe på kvistrommet. Det var meningen at Selma og skulle ha lodge der. Og sove. Mikkel hadde sagt at de burde ta seg en morgenblund, alle tre. Nå gikk det endelig an å sove, hadde han sagt, for nå hadde Nikolai fôret av gårde, og det var ikke farlig å bo I det hvite hus lenger. Og så hadde de gått og lagt seg, både Mikkel og Karoline og Selmer. Mikkel og Karoline hadde sovnet med det samme, men ikke Selmer. Han kunne ikke sove, og han ville ikke sove. Han ville ligge helt stilt og vente en stund, og så ville han liste seg ut av kvistrommet og ned I kjøkkenet. Der ville han åpne pakken som Nikolai hadde lagt I sengen hans. Ingen andre måtte være der når han pakket ut på sengen, for den var bare hans. Selmer hadde kommet seg ut av kvistrommet uten at noen ropte etter han og spurt hvor han skulle. Han snudde seg I døra en liten stund, bare for å være sikker på at Mikkel og Karoline sov, og det gjorde de. De lå tett inntil hverandre I den store dobbelsengen, og begge pustet djupt og jevnt. Ja, de kunne nok sove, de som ikke savnet Nikolai. De kunne helle om hverandre og smile I søvne, fordi de endelig var blitt kvittet. Slik hadde de det, Mikkel og Karoline, og det så ut som de ventet Selma skulle ha det likevel. Du vel glad nå når Nikolai på vei til Sverige, hadde de sagt, før de gikk og la seg. Men Selma var ikke glad, han tenkte helt annerledes enn Mikkel og Karoline, og han skjønte at han var ensomme med tankene sine. Selma hadde diktet eventyr, som det ikke ble noe av. I eventyret var det fred I alle verdens land. Alle verdens fanger var blitt frie og kunne dra hvor de ville. Nikolai ville ikke reise til Russland. Han ville være I Norge og bo sammen med Selma og Mikkel og Karoline. Mikkel lagde et rom til han på roteloftet. Der satt Nikolai og skar ut blonde ting av tre mens han snakket med Selma og fortalte om Gud. Folk I Billefjord I hele verden kom for å kjøpe blonde ting av han, og han ble rikere og rikere. Han ble så rik at han bygde et slott til seg selv og Selmer. Mikkel og Karoline fikk også lov til å bo I det slottet, og de skulle være sammen så lenge som de levde. Selmer visste at det bare var et eventyr, og at det ikke kunne bli så I virkeligheten. Han visste at det var best for Nikolai å flykte til Sverige. Likevel var det akkurat som han hadde en sorg inni seg. Hver gang han gikk forbi roteloftet, kjente han en sug I magen fordi Nikolai ikke var der lenger. Det trøstet Selma at Nikolai hadde lagt en pakke I sengen hans. Men da han så

hva det var inne i pakken, ble han trist igjen, fordi det minte han sånn om Nikolai. For i pakken der lå det et blondekors av tre. Jeg er sikker på at det var det fineste blondekorset Nikolai noen gang hadde lagt. Og midt i korset hadde han skåret ut et ansikt. Det var ansiktet til en mann. Mannen hadde langt hår og krøllete skjegg, og rundt panna hans så var det en krans av tårner. Selmer syntes at ansiktet levde, enda han visste at det bare var lagt av tre. Treaugene så liksom rett inn i han. Det var akkurat som de ville si noe til Selmer, noe fint og godt. Men Selmer kunne ikke finne ut hva det var. Nikolai hadde lagt en treplate som satt fast i korset. Der hadde han skåret et navn. Jesus stod det på treplate. Selmer tenkte på noe Nikolai hadde fortalt mens han bodde på roteloftet. Nikolai hadde sagt at Jesus var sønnen til Gud, og at det var Gud og Jesus som skapte verden. Jesus hadde prøvd å være et menneske en stund. Han kom til jorda som et ørlite guttebarn, og vokste opp i en vanlig menneskefamilie. Jesus gjorde aldri noe galt. Han gjorde bare det som Gud ville. Og likevel var det mange som hatet han. De flettet en krans av tårner og sette den på hovedet hans, så at han skulle stikke seg. Og etterpå så drepte de han. De hengte han på et kors til han død. Men Gud gjorde han levende igjen og tok han opp til himmelen. Så hadde Nikolai forklart det for Selmer. Så hadde han sagt noe som Selmer ikke forstod. Han hadde sagt at Jesus død for å redde menneskene. Det var derfor Jesus kom til jorda. Han kom for å dø på et kors. Hvis ikke Jesus hadde dødt, så kunne ikke menneskene bli venner med Gud. Men nå hadde Jesus dødt. Derfor gikk det an for menneskene å finne Gud når de lette etter han. Men de måtte finne Jesus først, for det var bare Jesus som kunne hjelpe menneskene til Gud. Hvordan finner en Jesus? Hadde Selma spurt. Da hadde Nikolai sagt at han skulle tenke litt på det. Han kunne ikke svare med det samme, for han måtte lete etter ord som det gikk an for Selma å forstå. Og mens Nikolai tenkte og lette et ord, kan frøken Bregne og Øyla alltid sammen. Nå hadde Nikolai reist sin vei uten at Selma fikk vete hva han skulle gjøre for å finne Jesus. Selmer hadde mistet både Gud og Jesus og Nikolai på en gang, og kanskje Herman. Det var derfor han kjente sorg, og det var derfor han ville være alene. Ingen fikk lov til å se på han når han slapp ut sorgen sin, og nå måtte den ut. Den var blitt så stor at han ikke hadde plass til han lenger. Den holdt på å sprenge skinnet hans. Og sorgen, den rant ut gjennom øynene og nasen. Selmer, mens han satt med blondekors i hendene. Han ble våt både i ansiktet på kjorta, og akkurat da han var aller våtest av tårene sine og snøret sitt, da kom Karoline.

Fredag efter tionde söndag efter trefoldighet. Det är forskjell på nådegaver, men ånden är densamme. Det är forskjell på tjenester, men Herren är densamme. Det är forskjell på kraftige virkninger, men Gud är densamme, han som virker allt i alle. Første Korinterbrev, kapitel 12, vers 4 og 5. Mens dere var hedninger, hadde dere mange slags gudstjenester, embeder og ånder. Men det var bare splittelse, villfarelse og blindhet. Nå har dere derimot mange slags skjønne gaver og embeder. Men alle henger sammen. Ingen av dem utgår fra menneskelig innbildning og kraft. Men fra den ene sanne Gud, for det er hans kraft og gjerning. Slike gaver, embeder og krefter er ulike, i den ene slik og i den andre sånn. Men selv om de er mange eller få, store eller små, skal man av den grunn ikke skille ånden, Gud og troen. Man skal ikke opphøye noen på grunn av gavene de har, og forakte de andre. For gavene er alle sammen fra den ene Gud, Herre og ånd. Dessuten er de blitt gitt oss, kun for at de skal bringe menneskene til erkjennelse av den eneste Gud, og oppbygge kirken til en slik trosenighet. Derfor skal alle være samstemte om å tjene Gud og kirken med dem. Slike embeder som apostelen omtaler her, kan og skal ikke enhver kristen inneha, bare de som det er befalt. Derfor skal disse embedene holdes atskilt fra det han kaller gaver og krefter. For i kristenheten har det alltid vært mange som har hatt den hellige ånd, men likevel uten å ha vært i slike embeder. Her kan nevnes unge jomfruer og kvinner, for eksempel Agnes og Anastasia, og mange andre martyrer. Noen av dem har også gjort mirakler. Men fordi slike embeder er ulike, skal man vite og forstå at de alle hører den ene Herre til. Den som derfor har et større og høyere embede, skal ikke synes bedre om seg selv, eller forakte de andre, men vite at de alle sammen tjener den samme Herre. Det gjelder den største, like så vel som den minste. Den som er i et mer ubetydelig embede, er ikke mindre verdt hos sin Herre av den grunn. For han er og blir like mye herre for dem alle, og det ene er like så mye hans anordning og befaling som det andre. Derfor vil han heller ikke at man på grunn av dette skal lage splittelser eller sekter. Hans vilje er at enigheten skal fremmes gjennom mangfoldet av gaver og embeder. Når jeg taler, og du hører, så er det ikke den samme gaven eller embedet vi har. Likevel tjener du Kristus like mye med å høre som jeg gjør med å forkynne. For det er den ene og samme Kristus som taler gjennom meg, forklarer skriften, døper, trøster. Alt skjer etter hans forordning og befaling. Han har gitt meg like mye befaling om å forkynne som deg om å høre. Det skjer i den samme tro og ånd, og vi lovpriser derfor alle sammen den ene Herre. Du sier, ordet som jeg hører er Guds rette ord. Nettopp det samme sier og beviser jeg som predikant. Når jeg derfor døper, foretter nattverden eller absolverer, og du tar imot det, så er vi begge to i den ene Herres tjeneste, og utfører hans befalinger. Og dette foregår i full enighet, selv om jeg og du er forskjellige i henhold til embeder og gaver. Landstad nummer 508, vers 1-5.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Sammisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

Hvem har sagt at Gud ikke kan bruke ungdom? Hvem har sagt at en tenåring ikke kan bli redskap til vekkelse og fornyelse? Bibelen full av historier om unge menn og kvinner som ble Guds redskaper i sin egen tid. Kirkehistorien full av lignende eksempler. Det en illusion å tro at det bare mennesker med grå hår, de over 50, som kan formidle fornyelse. Av og til det stikk motsatt.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi er kommet fram til de to siste programmene I denne serien om skjulte skatter, der vi har prøvd å lete etter gull I den fjellkjeden som kalles det gamle testamentet. Og det særlig I områdene kongebøkene og krønikebøkene vi har vært ute på leiting. I dag skal vi lese om en av de siste kongene som regjerte I sørrike Juda. Navnet hans var Josia. Vi skal finne fram andre krønikebok, kapittel 34, og vi leser sammen vers 1-7. Jeg har kalt dagens program «Tenåring på tronen». Josia var 8 år gammel da han ble konge. Han regjerte 31 år I Jerusalem. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller venstre. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og I det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhaugene og astartebildene, og de utskårende og støpte bildene. De rev ned Baalenes altere mens han så på det, og solstøttene som sto oppå dem hugg han I stykker. Astartebilden og de utskårne og støpte bildene slo han I stykker og knuste dem. Og støv av dem strødde han på gravene til folk som hadde offret til dem. Prestenes ben brente han på deres egne altere. Slik renset han Juda og Jerusalem. Og I Manasses og Efraims og Simeons byer helt til Naftali, og på øde steder rundt omkring, rev han ned altrene og astartebildene. De utskårende bildene slo han I stykker og knuste dem. Og alle solstøttene I hele Israels land hogg han ned. Så vendte han tilbake til Jerusalem.

Det er ikke uvanlig at folk når de skal lese Bibelen, starter i første Mosebok, og har som siktemål å lese gjennom Bibelen fra perm til perm. Det går som oftest bra en stund, fordi en toppmotivert kommer en seg greit gjennom første Mosebok. Det er faktisk ganske spennende lesning, og andre Mosebok går enda bedre, når Israels historie begynner å bli brettet ut. Men i tredje Mosebok begynner nok de fleste å møte visse problemer. Engasjementet daler betydelig. Nå er det ikke så enkelt å få noe ut av det, helt personlig, slik en gjorde i de to første bøkene. Derfor er det en del som gir opp her i tredje Mosebok, men andre, de klarer fortsatt å holde det gående. De kommer seg velberget gjennom både fjerde og femte Mosebok. Det går bra med Josvas bok og dommerne, og kanskje Rutt. Men så, på et eller annet sted i slutten av Samuels bøkene, eller kanskje i kongebøkene, eller i alle fall et sted i krønikebøkene, da stopper det opp for de fleste. Da blir det alt for mange fremmede navn, endeløse kongerekker og vanskelige problemstillinger. Interessen avtar dramatisk. Igjen og igjen begynner en å spørre seg selv, har dette noe med mitt liv å gjøre? Er dette egentlig noe å bruke tid på, i det hele tatt? Nei, det skal en del til, før en ser nytten av å lese disse gamle nedstøvede bøkene i det gamle testamentet, kongebøkene og krønikebøkene. Men vi har altså vært på skattejakt i ukesvis, her i fjellkjeden som kalles det gamle testamentet. Og vi har funnet gull, ikke sant? Spennende historier, lærerike sannheter. Vi har møtt både oppbyggelse, formaning og trøst. Men det er jo ikke alltid lett å oppdage disse skjulte skattene på egen hånd. Og det er jo derfor da at vi har prøvd å leite litt i sammen. Her i andre krønikebok, kapittel 34 og også kapittel 35, finner vi enda ei gullåre. Den bærer kong Josias navn. Vi oppdager jo ganske fort når vi leser sammen fra kongebøkene og krønikebøkene, at det er ganske mange nye og fremmede navn å bli kjent med. Navn vi ikke er vant til å bruke i Norge. Tenk bare etter. Vi har møtt Ussia og Manasse, Josafat og Hiskia, Asa og Asaria. Ikke akkurat navn vi hører så ofte. Men vi har lært noe av personene som bærer disse navnene. På en måte har vi hatt opplevelsen av at de er blitt våre venner, eller våre medvandrere, om du vil. Skrittene vi fikk lov å gå sammen med disse menneskene, tilførte troen vår og livet vårt mye lærerikt og godt. Slik vil det også være med han vi skal møte i disse to siste programmene, kong Josia. La du merke til hva vi leste fra begynnelsen. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 31 år i Jerusalem. Slik hørte vi det, og bare en sånn setning er både spennende, synes jeg, og tankevekkende. Konge, 8 år gammel. Konge i 31 år, det må bety at han døde bare 39 år gammel. Begge deler synes jeg gir oss litt å tenke på. I et tidligere program snakket vi om kong Manasse. Han var 12 år gammel da han overtok tronen etter sin far. Vi synes det var altfor tidlig. Og kong Manasse viste seg ikke å være i stand til å styre sitt folk på en god måte. Men Josia var enda yngre, var et barn, 8 år gammel. Han er faktisk den yngste kongen vi møter i begge de to kongerekkene, både den i Nordrike Israel og den i Sørrike Juda. Hvordan maktet Josia denne store oppgaven å være konge for sitt folk? Ja, det skal vi si litt om i disse to programmene. Du husker gjerne hva vi leste nokså tidlig i bibelavsnittet vårt. Hør enda en gang på vers 2. Det er ganske oppsiktsvekkende. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre.
Når det står «hans far David», så betyr ikke det at David var hans egentlige far, men at David var en av forfedrene hans. Josias røtter har altså forbindelse tilbake til kong David, Israels store og mektige konge. Og akkurat som David hadde regjert i rettferdighet, slik regjerte også Josia med rettferdighet. Men det som gjør det enda mer interessant, det er når vi får høre om hvem som var hans nærmeste forfedre, hvem som var hans bestefar og hans far. Da er det ganske utrolig at Josia søkte Davids, sin fars Gud, som vi leste her. La oss kaste et lite blikk tilbake på bestefaren hans. Vi møter han i 2. Krønikebok 33, fra begynnelsen der. Dette er en person vi har snakket om tidligere, nemlig kong Manasse. Manasse var 12 år gammel da han ble konge. Han regjerte i 55 år i Jerusalem, og han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Sånn står i begynnelsen av 2. Krønike 33. Dette er altså bestefaren til Josia. Og Manasse, det var langt fra mors beste barn. Hør videre. Han fulgte de avskyelige skikkene hos de hedninge folkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedninge folkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Litt av en person, Josias bestefar. Etter Manasses død står det så ganske enkelt. Hans sønn Ammon ble konge etter han. Det møter du nede i vers 20. Manasse, Josias bestefar, var i ordets rette forstand en versting. Han holdt det gående i sin ondskap i bortimot 55 år, inntil han døde, 67 år gammel. Han etterlot seg på mange måter en forferdelig arv, full av synd og ondskap. Og så var det altså sønnen Ammon som overtok tronen etter sin far. Hør hva som står om han, fra vers 21. Ammon var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte 2 år i Jerusalem. I motsetning til farens lange regjeringstid fikk Ammon altså bare 2 år. Og så står det videre om han. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som hans far Manasse hadde gjort. Selvfølgelig, kunne vi nesten si. Hva skulle han ellers ha gjort? Selvsagt gjorde han det som han hadde lært hjemme av sin egen far. Og gjennom hele sitt liv hadde Ammon ikke sett annet enn ondskap hos den som regjerte. Ondskap og selvopptatthet. Det var den eneste oppdragelsen han hadde fått, så vi er kanskje ikke overrasket. Beskrivelsen av Ammon er ganske tydelig. Alle de utskårne bilder som hans far Manasse hadde laget, dem ofret Ammon til og dyrket dem. Men han ydmyket seg ikke for Herrens åsyn, som hans far Manasse hadde gjort. Denne Ammon bare økte sin syndeskyld. Og så kommer det i vers 24 og 25, ganske dramatiske ting. Hans tjenere sammensverget seg mot ham, og drepte ham i hans eget hus. Det viser seg at dette mordet skjedde som resultat av en sammensvergelse. Og du må legge merke til hvor dette skjedde. Det skjedde i Ammons eget hjem. Kongen ble drept i sitt eget hus. Hvem tror du bodde i dette huset på den tida? Gutten Josia, selvfølgelig. En liten, lett påvirkelig, 8 år gammel gutt. Han var kanskje ikke i rommet da det skjedde, men sannsynligvis i alle fall i det samme huset. Kanskje hørte han lydene, kanskje også banningen, skrikene og det som ellers skjedde. Kanskje hørte han mennesker som slåss, og kanskje det siste gispet fra faren da han døde. Vi vet ikke. Men dette ble i alle fall anledningen til at Josia måtte overta tronen
enda han bare var 8 år gammel. Etter mordet på faren, står det slik. Men landets folk slo ihjel alle dem som hadde sammensverget seg mot Ammon, og så gjorde de hans sønn, Josia, til konge etter han. Vers 25 i 2. krønike 33. Når vi nå beveger oss såpass detaljert gjennom et blodig landskap som dette, så har dette en spesiell grunn. Josia, gutten som snart skulle bli den nye kongen, hadde altså vokst opp i noe som ligner en kloakk, mer enn 57 år gammel. En kloakk som endte opp i et mord på hans egen far. Vi kan knapt forestille oss hvordan det må ha vært. Gjennom sine første 8 år hadde han knapt sett noe annet hos sin bestefar og sin far enn ondskap. Og når han så havner på tronen selv og skal regjere i 31 år, så skjer det utrolige. Hør nå, han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Utrolig. Jeg synes dette gir oss anledning til å gripe tak i to ganske vanlige unnskyldninger som vi ofte møter i forskjellige sammenhenger. Den første lyder sånn. Vi kan ikke satse på unge mennesker når det gjelder forandringer til det gode eller åndelig fornyelse. Har du hørt sånne ting før? Eller kanskje noe lignende? Vi kan ikke satse på ungdom når det gjelder åndelig fornyelse. Nå skal du høre godt etter hva som står i vers 3, her i 2. krønikebok 34. I det 8. året av sin regjering, da han enda var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. I det 8. regjeringsåret, han er altså bare midt i tenårene, en uferdig og umoden 16-åring, han begynte å søke sin fars Gud. Og så står det videre, i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhaugene og astartebildene og de utskårende og støpte bildene. Josia blir altså et viktig redskap for åndelig fornyelse. Han skaper en enorm, viktig åndelig reformasjon i landet. Og selv er han 20 år gammel. Slå den! Hvem har sagt at Gud ikke kan bruke ungdom? Hvem har sagt at en tenåring ikke kan bli redskap for vekkelse og fornyelse? Hele Bibelen er full av historier om unge menn og unge kvinner som fikk uvurderlig betydning for sin egen samtid, og kirkehistorien er full av tilsvarende eksempler. Det er en illusjon å tro at det bare er mennesker med grå hår, slike som er mer enn 50, og som gjerne har vært leder i lang tid, som kan skape fornyelse. Av og til er det helt motsatt. Det er iallfall kong Josia et glitrende eksempel på. Slik ser vi det i de bibelavsnittene vi nå har lest sammen. Den andre unnskyldningen som jeg har lyst til å arrestere, det er denne. Dårlig bakgrunn hindrer som regel et menneske fra å kunne utføre store og viktige ting for Gud. Også det kan veldig lett bli feil. Vi skal ikke skylde alltid på dårlig bakgrunn. Dårligere bakgrunn enn det Josia hadde, kan et menneske knapt få. Gutten hadde ingen hjelp av sine forfedre, bestefaren Manasse og faren Ammon. Han hadde, så vidt vi vet, ingen person i sitt eget liv som kunne være modell eller veileder for han. Alle rådgiverne som Manasse hadde innsatt og som Ammon hadde gått videre med, var dårlige rådgiver og tvers igjennom vonde. Hele miljøet var gjennomsyret av ugudelighet og ondskap. Og likevel maktet Josia å gjøre det gode. Likevel valgte han den gode veien. Hør nå. Ingenting kan hindre Gud. Ingenting kan hindre Gud i å bryte gjennom alle stengsler og gjerder. Ingen er for ung, og ingen er for gammel. Ingen har en bakgrunn. Ingen er så forferdelig selv at ikke Gud kan bruke dette livet akkurat slik han vil, om han bare får frie hender. Dette gjelder også deg, og det gjelder meg,
vi som sammen nå. For dette ikke bare et bibelstudium, der vi møter mennesker i Bibelen fra gamle dager som Gud fikk bruke. Dette handler om livet, det vi lever nå, om ditt og mitt liv. Det klart det lett å protestere. Jeg synes nok jeg hører noen si, dersom du hadde kjent min fortid, ville du ikke ha snakket sånn som du nå gjør. Da har jeg lyst til å spørre, har du vokst opp i en 57 år gammel kloakk av ondskap? Var det faren din som fikk mennesker til og med sine egne barn, til å gå på illen? Laget din far avgudsbilder av tre? Holdt han på med hekserier og spådomskunster og spiritisme? Gjorde han mer vondt enn noen andre i vårt lands historie? Det tviler jeg på. Men det var altså Josias situasjon. Josia gjorde det motsatte av det bestefaren hadde gjort. Han fulgte ikke de veiene som forfedrene hadde fulgt. Josia våget å gå sine egne veier, eller rettere sagt, han våget å gå Guds veier. Dette en ungdom det virkelig står respekt av. I ett eneste vers, 2. Krønikebok 34:3, som vi leste, får vi se to av de viktigste trinnene Josia tok. Han var ganske ung begge gangene, først 16 år, og så 20. Josia tenåringen på tronen. Hele Josias livshistorie spennende lesning. Du finner den i 2. Krønikebok 34-35. Jeg synes du skal finne fram Bibelen din og lese denne historien igjennom. Da skal du få se at det var det han gjorde som ungdom som ble det viktigste. Han begynte å søke David sin fars Gud, stod det i vers 3. Da var han altså bare 16 år gammel. Det ordet som brukt for å søke Gud, det gir oss flere assosiasjoner. Han fant veien inn til Gud, inn i Guds fortrolige samfunn, og han begynte å leve ut i livet sitt det han forsto var riktig. Han gikk inn med Gud, og han gikk ut med Gud. Gud fikk første prioritet. For en beslutning det var Josia tok, og han var altså bare 16 år gammel. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg, synger unge mennesker i dag. La hver tone en hyllest til deg være. Jeg synes det en flott sang, og dette, det Josias valgspråk, eller hans livsmotto, om du vil. Jeg tror rett og slett det var dette Jesus selv praktiserte. Hvor gamle tror du disiplene var, da de første gangen møtte Jesu kall? Jeg tror de var yngre enn vi ofte tenker. I Markus 3 står det et par flotte uttrykk i vers 13 og 14. De beskriver nøyaktig det samme som det Josia opplevde. Hør på dette. Jesus gikk så opp i fjellet, der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12, som han senere kunne sende ut for å forkynne. Merk deg de to tingene, og merk deg rekkefølgen. Først, han kalte til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Og det andre, han tok ut 12 som han kunne sende ut for å forkynne. Dette hemmeligheten til et rikt og godt liv. Dette Josias hemmelighet, og det Jesu hemmelighet. Først, mye tid i Guds nærhet. Siden, mye å ta fatt på som Guds tjener i verden. Dette et godt livsprogram. Ikke bare for tenåringer.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Sammisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

I vår første time snakket vi om religiøsitet og kristendom. Kort sagt er religiøsitet at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Nærmere bestemt kan vi si det er å utfolde anlegg, religiøse anlegg, som Gud har skapt oss med. Kristendom er det motsatte. Det er at Gud åpenbarer seg for oss, får oss i tale, og at det skjer noe med vårt hjerte gjennom denne tale. Det er dette Jesus sikter til i sin samtale med Nikodemus, når han sier at det som er født av kjødet, er kjød. Det som kommer fra det naturlige mennesket, det er det naturlige mennesket, slik som vi også nevnte sist, mens det som er født av ånden, er ånd. Det religiøse anlegg har Gud skapt oss med for å få sitt tale, ikke for at vi skal slå oss til ro med å utfolde det. Innholdet i oss må komme fra Gud. Da først blir det kristendom i ordets egentlige mening etter Guds ord. Nå skal vi i dag gå litt videre. Åpenbaring er det samme som Bibelen. Den er Guds ord til oss. Gjennom den er det Gud taler til oss. Og den metode som blir å følge i en kristen troslære er å spørre, hva står det skrevet? Hva sier Guds ord? Det blir vår metode. Det er også kalt den beskrivende metode. Like fra begynnelsen av var det metoden i teologien. Helt til midten av forrige århundre kan vi si det har vært en fremherskende metode i det som vi kaller troslære. Fra da av er det blitt litt annerledes, men har begynt å spørre ikke hva står det skrevet, men hvordan skal vi tenke oss disse ting, eller hva er formålet med dette, og så videre. Det betyr at man da glir over fra Guds ord, over i menneskelig tankegang, og da er det ikke lenger teologi, men religionsfilosofi. Dette skal ikke vi nå komme nærmere inn på. Vi konstaterer bare ganske enkelt. Vi holder oss til Bibelen. Vi spør, hva står det skrevet? Troslærens oppgave blir da fortrinnsvis å samle under ett synspunkt det som Bibelen taler om på mange steder. For eksempel, hva sier Bibelen om Gud? Eller hva sier Gud om seg selv i Bibelen? Hva sier den om skapelsen? Hva sier den om hvordan synden er kommet inn i verden? Hva sier Bibelen om Jesus Kristus og hans stedfortredergjerning? Hva sier den om hvordan et menneske blir en kristen? Og så videre. Under alle disse emner vil vi prøve å holde oss til det som er skrevet, og vi vil da prøve å sammenfatte under felles synspunkt hva det i Guds ord er sagt på mange steder om samme sak. Det er også den metoden som Bibelen selv anviser oss. Det ene bibelord skal kaste lys over det andre. Bibelen skal selv tolke seg for oss. Det første som vi nå skal stanse for er da dette spørsmål. Hva sier Bibelen om Gud? I Johannes evangeliets første kapittel, vers 18, står det, «Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.» Hvis ikke Gud hadde åpenbart seg for oss, kunne intet menneske kjenne ham. Vi kunne vel gjennom skaperverket, som vi kanskje kommer inn på senere, si at han er til, vite at han er, men hvem han er, kan vi vite, bare ved at han selv har åpenbart seg for oss og talt til oss om seg selv. Når vi skal sammenfatte hva Bibelen sier om Gud, blir det tre hovedkjensgjerninger som kommer i forgrunnen, og nå skal du merke deg det. Om ikke du får med deg noe annet i læren om Gud enn disse tre hovedkjensgjerninger, så har du i alle fall fått tak i noe som er meget viktig. Den første kjensgjerning er at Gud er én, og at han er Gud alene. Den andre kjensgjerningen er at denne ene og eneste Gud eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.
Og den tredje kjensgjerning at Gud åpenbarer seg i en vesens fylde. Det ofte blitt kalt for Guds egenskaper, og vi skal komme litt tilbake til det siden. Hold nå fast ved disse tre kjensgjerningene. Nå skal vi se ganske kort på den første. I 5. Mosebok, i det 6. kapittel, står det slik: Herren vår Gud, Herren er én. Det bare én Gud, og han Gud alene. Det sies meget klart at da han skapte, var ingen med ham. Ingen forut for ham, ingen ved siden av ham. Ingen Gud uten Gud alene. Visstnok tales det i Bibelen om guder i flertall, men de ikke Gud i den mening. De kalles guder bare fordi de har makt over de vantros sinn, som det heter hos apostelen Paulus. De guder fordi menneskene regner dem som guder, men hos profeten Esaias blir det sagt at de tomme, og de gjør dem tomme som setter sin lit til dem. Det egentlige uttrykk som vi har i Gamle Testamentet for disse guder intetheter. De i seg selv ingenting, og det som mennesket dyrker i disse avguder i virkeligheten seg selv. De eksponenter for mennesketanken, for menneskets bevissthet, samtidig som de skal tilfredsstille menneskets trang til å ha en utenom seg og sette sin lit til, for slik nemlig mennesket skapt. Det skapt til å tro noe og til å tro på noe, og det gjør alle mennesker. Og tror de da ikke på Gud, så tror de på noe annet. Og her det altså avgudene kommer inn i bildet for dem som ikke kjenner Gud. Men guder de ikke i virkeligheten. Det bare én Gud. Han fra evighet. Han ingen begynnelse. Han ingen ende. Han alltid vært. Han kommer alltid til å være. Og han Gud alene. Bibelen taler meget om denne ene og eneste Gud. Vi kan ikke her tilnærmelsesvis gå inn på det, for da trengte vi alle timene bare til dette ene emnet. Men jeg vil nevne noe som vi finner i 3. Mosebok, i 2. Mosebok, kapittel 3 og vers 14, om Guds navn. Her sammenhengen at Gud kaller Moses til å utfri Israel. Han åpenbarer seg en tornebusk som brenner uten å brenne opp. Moses vil gjerne gå bort til å se denne tornebusken, men da roper Gud ut fra tornebusken. Herrens engel, står det. Egentlig skulle vi kanskje oversette slik: Herren i en engels skikkelse, eller Herren som engel, roper til ham ut fra tornebusken. Trekk dine sko av, for det sted du står på hellig. Og så sier han som åpenbarer seg i tornebusken til Moses: Jeg din fars Gud. Jeg Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og så kaller han Moses. Og så spør Moses: Men når jeg nu kommer til Israels barn, og jeg sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til eder, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg så svare dem? Da sier Gud til Moses: Jeg den jeg Så skal du si til Israels barn: Jeg har sendt meg til eder. I dette åpenbarer Gud seg på en særskilt måte. Og i den neste timen vi skal ha, skal vi stanse litt mer fra dette ordet i 2. Mosebok, kapittel 3, 14.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samvisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nåden og kraften. Livet består av dager. Dagene består av timer. Timene består av minutter. I en strøm av bevegelse, berøring, krav og forventninger lever mennesket på jorden. Lykken smiler, og sykdommen herjer. Noen bor i prangende hus, andre holder til i rønner. Noen har høy lønn og fin tittel, andre er flaue og skamfulle, hele tiden. Noen er sosialt vellykkede med nettverk og vennskap og relasjoner i øst og vest. Andre trekker seg tilbake til ensomheten. Noen reklamerer med sin selvtillit og poserer med sin faglige kompetanse. Andre orker ikke å se seg selv i speilet. Det heter om Gud at han sa til apostelen, slik vi leser det i 2. Korinterbrev, kapittel 12, vers 9 og 10. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Og apostelen konkluderer, derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Visdommen i utsagnene fører til følgende frigjørende spiritualitet. Det største er ikke å være stor. Ingen kan bli større enn et barn, barn av Gud. Du har ikke verdi ut fra hva du gjør og hva du har. Du har verdi ut fra hva du er. Det viktigste i livet er ikke å ha god helse. Det viktigste er å være frelst. Du kan godt være svak i deg selv, men er du som kristen svak i deg selv? Er du sterk i ham som løfter det ubetydelige og lille opp i lyset, og lar det skinne som en strålende juvel, i himmel og på jord, til Gud Faders ære? Og til familiers, venners og naboers undring. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En person, trolig en frimodig kristen, hadde funnet fram det hvite krittet og skrevet følgende korte setning på en murvegg. Jesus veien. Han eller hun ønsket med dette å vitne om og fortelle andre hvor viktig Jesus var for denne personen. Men det sto også et lite ord til i setningen, åpenbart påført i ettertid. Bokstaven og preposisjonen i var satt inn mellom og veien. Dermed leste dem som gikk og syklet forbi muren Jesus i veien. Opp gjennom historien har de færreste klart å forholde seg nøytralt til Jesus Kristus. I alle fall når man beklager over at Jesus krever etterfølgelse og overgivelse, at han presenterer seg eksklusivt som Guds sønn og den eneste veien til Herren Gud. Da responderte mennesket enten «ja takk» eller «nei på ingen måte» til å følge han som veien. Jesus, du og din kristne tro står i veien for vitenskapens framskritt og sannheter. Jesus, du i veien for kvinnefrigjøring og seksuelle minoriteters rettigheter. Jesus, du som sa «kom til meg», du står i veien for at barna i stedet kan få komme til seg selv. Jesus, og du og misjon også, dere i veien for at folkegrupper og kulturer kan få tro på hva de vil. Og så videre. Så konkluderer mange, Gud finnes ikke, og dessuten han urettferdig. Jesus, han sier følgende i Matteus kapittel 10. Dere må ikke tenke at jeg kommet for å bringe fred på jorden. Jeg ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg kommet for å sette skille mellom mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor. Kristne, vi kalt til å søke respekt og forståelse, holde fred med alle mennesker, så langt det står opp til oss. Og samtidig, vi må ikke bli overrasket og la skremme til taushet om noen blir aggressive, anklager og angriper oss for troa på Jesus som veien, sannheten og livet. Jesus setter skille. Det minste skille du finner er preposisjonen i. For Jesus enten veien, eller så han i veien.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Lukas 8, vers 50. Men Jesus hørte det og sa til han, «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli frelst.» Synagogeforstanderen Jairus hadde oppsøkt Jesus og bedt han komme og hjelpe datteren som lå for døden. På veien ble Jesus heftet av andre som trengte hjelp, og så kom budskapet om at datteren allerede var død. De andre ba Jairus gå fra Jesus. Men Jesus ba han om det motsatte. Å ikke frykte, bare tro, handler ikke om å tvinge frykten ut av kroppen og strutte av tro, men om å la Jesus få bli med videre, inn i hus og heim, helt inn i det mørkeste rommet der sorgen og smerten var, uavhengig av følelsene. Jairus gjorde det, og erfarte at det umulige ble mulig. Jesus ga nytt liv og forvandlet dyp sorg til jublende glede, kan vi lese. Sånn er for oss. Å tro på Jesus og ikke gi rom for frykten, handler ikke nødvendigvis om følelse, men om å gå sammen med han, invitere han inn i mørket, smerten og sorgen. Da vil vi også oppleve at det fører til frelse og helbredelse, nytt liv og glede. Og hvis du er der i dag, at alt er bare så vondt og vanskelig, og kanskje til og med får høre at andre sier, bare gi opp trua. Gud bryr seg ikke. Det er for sent. Nei, da skal du vite det, at nettopp da er det viktig å gå videre til Jesus. Inviter han inn i alt dette som er så vondt. Så vil du få oppleve, på en eller annen måte, at han forvandler. Frykt ikke. Bare tro.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Jeg elsker de gamle historiene og tradisjonene. I dag skal dere få høre en lignelse fra den jødiske poeten og fortelleren Noah ben Shi. Etter middagen vendte barna seg til Jakob og spurte om han kunne fortelle dem en historie. En historie om hva, spurte Jakob. Om en kjempestor mann, hylte barna begeistret. Jakob smilte, lente seg mot de varme steinene i peisen, og stemmen ble lav og spennende. Det var en gang en gutt som spurte faren sin om han kunne ta ham med til byen, så han kunne få se det store opptog som skulle finne sted dagen etter. Faren husket denne paraden helt fra han var gutt, så han sa straks ja. Og neste morgen dro far og sønn til byen for å se på det spesielle opptoget. Da de kom til gatene der opptoget skulle passere, begynte folk å trenge seg sammen fra alle kanter, og det ble tett av mennesker. Folk langs gaten ble nærmest som en tett mur. Da løftet faren gutten opp på skuldrene sine, så han kunne få se. Snart var opptoget i gang, og gutten fortalte faren om hvor storartet det var, med masse figurer og farger. Gutten ble faktisk så stolt av det han så, at han begynte å erte dem der nede som ikke så like mye. Til og med til faren sin sa han, «Tenk om du kunne se alt det som jeg ser!» Men, sa Jakob og stirret rett inn i ansiktene til barna. Det som gutten ikke tenkte på, var hvorfor han kunne se så mye. Det som gutten glemte, var at faren hans også kunne se. Så var det nesten som om Jakob avsluttet historien, for han sluttet å snakke. «Er dette hele historien?» spurte en skuffet jente. «Vi trodde at du ville fortelle oss en historie om en kjempestor mann.» «Ja, men jeg gjorde det», sa Jakob. «Jeg fortalte en historie om en gutt som kunne ha vært en kjempestor mann.» «Hvordan?» skrålte barna. «En kjempestor mann», sa Jakob. «Er enhver som husker at vi alle sitter på skuldrene til en annen.» «Og hva blir vi hvis vi ikke husker det?» spurte en gutt. «En byrde», svarte Jakob. «En byrde.» Ja, dette er visdom. En visdom som bygger på takknemlighet og ydmykhet. «Hva har jeg sett hvis ikke noen hjalp meg til å få øye på det? Hva har jeg som jeg ikke har fått?» Denne ydmyke visdommen har jeg også funnet hos en annen, fremragende jøde, Nobelprisvinneren Albert Einstein. Han sa en gang, 100 ganger hver dag minner jeg meg selv om at mitt liv avhenger av andre menneskers strev, både de levende og de døde, og at jeg må legge vind på å gi selv i samme mål som jeg har fått og fremdeles får.» En kjempestor mann husker alltid at han sitter på skuldrene til en annen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Jeg vil lese fra 1. Johannes 1, vers 1-4. Det som var fra begynnelsen, det har vi hørt. Det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Gud og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Fullkommen glede. Hvem ønsker ikke det? Men hvordan få denne fullkomne gleden? Fellesskap, tror jeg, et nøkkelord her. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Hvem i ditt fellesskap? Det viktigste fellesskapet vi kan ha med han som har skapt dere, og hans sønn som han sendte for å frelse dere. Fellesskap med Jesus gir oss adgang til fellesskap med Gud. Der tror jeg vår fullkomne glede ligger, sammen med Gud der vi hører til. Kanskje vi ikke kan forstå det fullt ut før vi der. Vi får en forsmak når vi lever sammen med Gud i livet vårt her. Han som all makt, som kan gjøre alt, som kjenner alt og alle, som fra evighet og har evigheten. Han som kan gi liv. Evig liv, evig glede. Bare Gud fullkommen. Men gjennom trua på Jesus kan vi få del i den fullkomne gleden, både nå og for all framtid. Det sannsynligvis Johannes som skriver dette brevet. Han skriver om det han selv har vært med på og opplevd. Han hadde fått se og oppleve Gud, livets ord i egen person, da han fikk vandre sammen med Jesus på jorda. Og nå ønsker han at flere skal få del i dette. I den moderne oversettelsen The Message så står det: delt glede er dobbelt glede. Det jo det som så fantastisk med glede. Den blir større når en deler den. Det jo at den største gleden en kan ha å gjøre andre glad. Det godt å dele det gode. På et bilde av en smilende unge så står det: hei, jeg tok på meg smilet du ga meg. Et motto jeg har hatt smil til verden, og verden smiler tilbake. Smil smitte og gi glede. Noen ganger skal det ikke mer til for å lyse opp i hverdagen til noen du møter. Et smil. Det heter jo at et smil den korteste veien, avstanden mellom to mennesker. Og smil, og smilet et lys i vårt ansiktsvindu, som hjertet bruker for å vise at det hjemme. Glede i hjertet vil lyse gjennom et smil, sånn at andre ser det, og kan få del i gleden. Gleden av å være del av et godt fellesskap. Trygghet å være elsket, og ønske å høre til. Den som fornekter sønnen har ikke fellesskap med faderen, men den som bekjenner sønnen har også fellesskap med faderen, står det i 1. Johannes 2, 23. Noen mener at Jesus ikke var så viktig. Ønsker ikke å bekjenne at dette mennesket som kom til jorda for så lenge siden var Gud, og har så stor betydning for alle mennesker. Fornekter de sønnen? Da kan han ikke ha fellesskap med faderen, med Gud heller. Men dersom vi bekjenner Jesus, sønnen, da kan man ha fellesskap med Gud. Og det ville Johannes at de første disiplene skulle fortelle videre. Og det vil Johannes og de første disiplene fortelle videre. Det de hadde sett og hørt, hvem Jesus var, sånn at flere kunne bli med i det store fellesskapet. Hver dag holdt de sammen på tempelplassen, står det i apostlenes gjerninger. De møttes og holdt sammen der de kunne få fellesskap med Gud og med hverandre. De hadde sett Jesus dø og stå opp igjen. De visste at døden var et faktum. Det vet vi alle. En dag skal vi jo dø for denne jorda. Men så visste de jo at det noe etter, at vi skal være sammen med Herren for alltid, oppstå sammen med Jesus. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene, står det i 1. Thessalonika 4,18. Det er blitt mange kristne etter de første disiplene dro ut og fortelte videre, invitert inn i fellesskapet. Hva har vi sett og opplevd som gjør at vi inviterer folk inn i vårt fellesskap? Folk som vil bli med, som lengter etter den fullkomne gleden. Vi gleder oss i menigheten jeg går i over alle som kommer, og særlig når noen ønsker å bli døpt og bli med i fellesskapet. Ofte er det små barn som blir døpt, men noen ganger kommer ungdom og unge voksne som ikke er døpt og ønsker å døpes til Jesus, og bli en del av det store fellesskapet med Jesus, Gud og med alle som tror. Hvor binder dere sammen? Vi som tror på Jesus er alle del av Jesus sin kropp. Han binder oss sammen, og vi trenger hverandre. I Efeserne 4:3-6 står det, «Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far.» Han som over alle, og gjennom alle, og i alle. Det er jo et kjempefellesskap å invitere inn i. Det gjenger over alle grenser. Et fellesskap som ikke består innenfor vegger eller landegrenser. Det er et fellesskap i ånden. Vi hører sammen med alle som tror. Dermed kan vi dra til andre land og finne det vi har felles. Vi er skapt av Gud. Vi hører sammen gjennom Jesus, og vi hører sammen med hverandre. Det vi har fått del i, må vi fortelle videre. Det Jesus har gjort for meg, for deg, for naboen, for kollegaen, for familien, for vennene, for de i andre land som aldri har hørt, for alle. Forkynne det sånn at de kan bli med i fellesskapet. Fellesskapet med Jesus, som gir oss adgang til Gud. Og dette kan vi i fellesskap være med og dra og inkludere hverandre, sånn at vi finner veien, bli på veien og få del i den fullkomne gleden. En glede vi med frimodighet kan dele. Det er nok for alle, det er plass til alle, for det Gud elsker alle. Vi som har fått del i dette, har ansvar for å spre det og fortelle om det Gud har gjort. Delt glede er dobbelt glede. Vi er rike, og det er en rikdom vi kan dele med alle vi møter. Jeg vil avslutte med versene fra Filipperne 4, vers 4-5. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.
0: Vi har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og Siren Klungland Moi var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

I London står en liten kirke som kalles Westminster Chapel. Stedet ble berømt fordi det gjennom mange år hadde en fast predikant som het Martin Lloyd-Jones. I hans tid var benkene alltid fullsatte. Han var kjent for å bære fram Bibelens sannheter med stor klarhet og med en tydelig reformert profil. Ved slutten av sitt liv, og noen vil si på høydepunktet av sin tjeneste, så stilte han tilhørerne sine et spørsmål. Han sa, «I dag vil jeg tale til dere om dåpen i den hellige ånd. Du kan kalle det hva du vil, men jeg vil gjerne vite, har du opplevd åndens fylde i livet ditt? Jeg vet at dere som hører på meg er opplært i reformert teologi, og det var underforstått, dere er ikke pinsevenner eller karismatikere. Men, sa han, det er ikke bra nok. Jeg vet hva dere alle vil svare på spørsmålet mitt om den hellige ånd. Dere vil si, vi fikk ånden i dåpen, eller vi fikk ånden da vi omvendte oss. Vi trenger ingen annen opplevelse. Vel, sa Martin Lloyd-Jones, da har jeg bare ett spørsmål å stille dere. Hvis dere allerede har fått alt, hvor i Guds navn er det blitt av det? Og det spørsmålet er godt stilt, for det er sant at alle gode og åndelige gaver er gitt i og med Kristus, og den som tror får alt godt med ham. Men hvor i all verden er det blitt av det? Problemet er at gaven er gitt, men vi har ikke gitt åndens fylde plass og råderom i livene våre. Den originale hollandske forkynneren Corrie ten Boom brukte dette bildet. Jeg har en hanske her i hånden min. Hansken kan ikke gjøre noe av seg selv, men når hånden min er inni den, kan den gjøre mye. Sant nok er det da ikke hansken, men min hånd inni hansken som handler. Vi er hansker. Det er den hellige ånd inni oss som er hånden og som gjør jobben. Vi må gi rom for hånden, så hver finger blir fylt. Vel, bildet er bare delvis dekkende, for det står i skriften at Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet.

0: Spørsmålet hvor mye plass har han i livet mitt? Apostelen oppmuntret de kristne i Efesus til å bli fylt av ånden. Han sa også at dere må kjenne Kristi kjærlighet, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde, og dette henger altså sammen, Kristi kjærlighet i våre liv, åndens fylde i våre liv. Apostelen sa også, ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Så la oss jage etter og bli fylt av den hellige ånd.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. august. Tekstord hentet fra 1. Johannes brev, 1. kapittel og det 7. vers. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra alle synder. Rosenius sier, du som en virkelig stor synder, tenk over hvor mye du veier i forhold til dette. Legg merke til hva det apostelen egentlig sier her. Så i alle fall noe av storheten i hva dette veldige forsoningsverket gjelder, kunne gå opp for deg da vi nå vil se nærmere på hvert eneste ord i dette dyrebare skriftordet. Legg merke til hvilken person det tale om her. Jesus Kristus, Guds sønns blod. Tenk, Jesus Kristus, Guds sønn, denne kvinnens sæd som skriften forkynner, at Gud for lenge siden hadde lovet skulle komme. Herren salvede. Hans utgang fra fordomstid, fra evighetsdager. Det var han som ble født i Betlehem, mens englene sang i skyen. I dag det født til en frelser i Davids by. Han Kristus, Herren. Og til Josef hadde

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Sammisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august, klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

0: DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 14. august. Slitsomt å være tom. Det bare så enormt slitsomt å være så tom, der det ikke finnes noen glede, skriver en kvinne som sliter med depresjon. Det kjennes som mitt selv og mitt Gud har forlatt meg. Hvordan kan jeg bare forsvinne for meg selv? Hvordan kan det være mulig å leve uten å være til stede i livet? Vi som hører om hvordan du har det, vet ikke alltid hvordan vi kan hjelpe. Vi kan prøve å oppmuntre. Vi kan bære deg frem for Herren. Han har tilsyn med deg. Du er i hans varetekt. Du kan ha tiltro til Gud. Han er alltid åpen for å høre fra deg. Salmeforfatteren i Bibelen ber med trygghet og glede. De som kjenner ditt navn stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre. Salme 9, 11.

0: Velkommen til I familien denne uka. De fleste som blir kristne I dag, de blir det før de fyller 13 år beviser forskning. Hva da med tenåringene? Hvordan vil vi formidle kristen tro til dem, og hvem hører de egentlig på? Dette spørsmål vi skal snakke om I denne ukens I familien.
1: Og gjester hos oss denne uka, det ungdomspastor Håvard Haugland I Hånes Frikirke, og barne- og familieforkynner Viggo Clausen I Misjonsforbundet. Og programleder, det Ingunn Olsson Mercer og Jostein Sett.
0: Da tror jeg skal begynne å spørre deg, Håvard Haugland. Du ungdomspastor. Opplever du at dagens ungdom opptatt av trosspørsmål?
2: Ja, jeg opplever at unge mennesker opptatt av trosspørsmål, men det skiller seg jo litt fra, det kommer an på hvilken ramme du tenker det inn I. De opptatt av trosspørsmål på like linje med veldig mange andre spørsmål. Det ikke nødvendigvis sånn at trosspørsmål det som fremtredende I på en måte bildet av hva vi... Hva en tenker på. Så det kan være like mye opptatt av gaming eller venner eller Facebook og så kommer trospørsmål på like linje I forhold til det. Så jeg opplever at de opptatt av det. I alle fall så det sånn, det jo alltid kontekstualisert I form av at nå snakker jeg ut fra et perspektiv der jeg jobber som ungdomspastor I Hånes Frikirke. Og på Sørlandet og da det en kontekst hvor en opptatt av tro og I hvilke rammer en opptatt av tro det annerledes I Oslo eller I Namsos for den saks skyld det vil alltid endre seg og være litt ulikt de opptatt av det som jeg sa I begynnelsen av på likt nivå som mange andre ting det ikke noe sånn at det fremtredende at det det viktigste spørsmålet å finne ut av men Det må jobbes med, og det må engasjeres, og det må utfordres, og du må være på den enkelte ungdom for at de skal mene noe om det, eller tenke noe om det, eller si noe om det. Og av og til så ender du med at det faktisk mer interessant å snakke om film eller Facebook, eller hva det nå enn skulle være, og at trospørsmål ikke interessant. Så det kommer helt an på hvordan en legger det frem da.
0: Hva tenker du om kunnskapsnivået blant dagens tenåringer når det kommer til dette med troen de sin?
2: Det får svare sånn veldig kort og enkelt på det, så skal jeg svare litt mer utfyllende. Så tenker jeg at det veldig lavt. Det er lavere enn jeg noen gang har opplevd. Kunnskapsnivået om tro, om Bibel, og om hvordan vi lever som kristne og hva det dreier seg om da og jeg stadig overrasket over at jeg som jobber som ungdomspastor I en menighet som har barn som har vokst opp I en kristen familie, at jeg må fortelle dem at Matteus det I det nye testamentet altså et sånt eksempel da, at en må lære dem til å slå opp I Bibelen og finne de ulike stedene og I det hele tatt så jeg mener det på et på bunnivå så jeg tror ikke vi har noe vi ikke noe godt tjent med at det blir lavere enn dette så kunnskapsnivået jo sånn at de trenger å gjøre et løft der da og mener at det må jobbes intenst med nå vi inne I en epok og en tid hvor kunnskap ikke liksom det viktigste for en ungdom å kunne hvor det står hen I Bibelen, men det den erfaringen av Jesus, og det klart at den jo helt essensiell og helt ja, veldig viktig men samtidig så tenker jeg at det går an også å kjøre en sammensmelting av de to som jeg tror gjør at en skaper bevisste og grunnfestet ungdom som ved hvilke valg de skal ta I ulike situasjoner for erfaring gårsdagens nyhet og må alltid erfares på nytt så den trenger noe som bygger på det
1: Viggo Clausen, hva tenker du om det han sier nå, om dette med kunnskapsnivå du har jo også jobbet som pastor I mange år barnefamiliepastor, men du også far
3: ja, jeg helt enig med Håvard fordi jeg selv vokst opp med 15 år på søndagsskolen Og det var ikke uvanlig blant kristne barn da på den tiden. Nå jeg sånn cirka 40. Og har også hatt dysleksi og sånne ting, så jeg har ikke lest og tilegnet meg veldig mye selv. Så jeg merker at alt det jeg kan av bibelhistorie og alt det jeg har inne og sånn, det kan jeg takke søndagsskolen for, altså. Så vi var så på en måte innarbeidet på. Og så ser jeg nå at hele barnekulturen er helt historieløs nesten, og kristne barn også. Fordi at søndagsskolen og undervisningen der ikke er så historiebasert og bibelbasert lenger. Det mer temabasert og aktivitetsbasert. Og så har du skolen som ikke på en måte gjentar disse historiene veldig mange ganger lenger. Så nå har de ikke noe bakteppe på en måte. Og det på en måte både når det først skal være sånn, så det ikke bare negativt. Da har vi mulighet også til å kunne forme noe nytt og forme noe bra. Et bra gudsbilde, altså forme noe vi har tro på. Alle de gamle fordommene er også borte da, sammen med historiene. Så det liksom som Håvard sier at det må gjøres en innsats både i hjemmet og fortelle historiene, få historiene fram, få Bibelen fram, og i menighet å jobbe veldig med historiene. Og jeg tenker at historiene er vi tenker ofte at historiene hører små barna til, men nå gjør det ikke det lenger. Tenker jeg det er viktig med bibelhistoriene, men at de er relatert til livet og at de får erfaringer i forhold til historiene når de kommer over 12-13 års alder.
1: Er ungdommen interessert i historiene?
2: De kan være interessert i historiene hvis de blir lagt fram på en ok måte. Men jeg har lyst til å hekte meg på det som Viggo sier i forhold til ansvaret. For det tror jeg er viktig også å legge på riktig sted. Og jeg tenker at foreldre og familier har et formidabelt ansvar i å formidle den kunnskapen som en etterlyser. Jeg ser og har sett at en ofte liksom legger på skolen ansvar, eller en legger på ansvar på staten, eller på kirka, eller et eller annet sånt. Og så tenker jeg at det viktigste er at det skjer i det nære, i familien, i de hjemmene som kristne. Da. Det viktig å si. Så skal kirka og skolen og alt det være med å bygge opp under det, og legge til rette for det, og gi gode nok rammer. Jeg mener at menighet bør være først og fremst opptatt av hvordan kan vi hjelpe familien til å formidle tro på hjemmebane. Hvordan kan vi hjelpe de til oss å øke kunnskapen?
3: Når du spør om kunnskapsnivå, Håvard nevner også erfaring, og tenker at kunnskap og erfaring bør gå veldig hånd i hånd. Mm. Men en av de viktigste grunnene til at mange forlater troen i studenttida, det er jo nettopp at det kommer ny kunnskap inn. Altså de får veldig mye spørsmål inn i undervisningen på universitet og så videre, som rokker ved den gamle kunnskapen og de gamle ideene, og ofte så faller det omkull. Så jeg tror det er utrolig viktig, og min erfaring er at gutter spesielt er veldig interessert i sånn trosforsvarsaktig informasjon, som har med forskning å gjøre, som har med historieverdien, at det faktisk har hendt, og at det faktisk ikke er, vi tror ikke på noe som bare er ute i det blå, det finnes faktisk bevis for mange ting, og gutter er superinteressert i det. Jeg opplevde at mange gutter og unge og barn også, blant gutter, bestemmer seg for å følge Jesus etter at de har hørt sånn type undervisning, mer enn det der emosjonelle og følelsesmessige.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og I dag så snakker vi om ungdom, eller tenåringer og kristen tro, og vi har besøk av ungdomspastor Håvard Haugland fra Hånes Frikirke I Kristiansand, og barne- og familieforkynner Viggo Clausen I Misjonsforbundet. Undersøkelser de viser at for barn frem til 13 år, så foreldrene, besteforeldrene, som har størst påvirkningskraft I forhold til dette med trosformidling, og Håvard Haugland som ungdomspastor, så blir da spørsmålet, hvem det som I størst grad, eller har størst påvirkning på tenåringen I dag?
1: Det noen undersøkelser som også sier at familien fortsetter å ha en ganske stor andel av påvirkning på ungdom, og jeg opplever at ungdom I dag opptatt av foreldre og familie, kanskje mer enn noen gang, som kan oppleve at ungdom har lyst til å være hjemme en fredagskveld for å være sammen med familien, noe som var mindre aktuelt når jeg var ungdom. Men hvem som påvirker ungdom, tenker jeg, kan være så mange da. Det kan være en lærer, det kan være en ungdomsleder, det kan være venner, det kan være samfunnskulturen vår som påvirker I en retning. Og kanskje det en sånn mix av alle de til sammen, som gjør at ungdommene drar i en retning da. I forhold til hva de mener om etikk, I forhold til hva de mener om hvordan de skal oppføre seg og hva de skal tro på. Jeg har veldig tro på at og erfart at ungdom får tillit til personer når de viser seg tilliten verdig. Det er en av gledene med å jobbe med ungdom, at de raske I tilbakemeldinger. Enten så tror de på det, eller så tror de ikke på det. De kommuniserer det kanskje ikke med verbalt, men de kommuniserer det I alle fall med handling.
0: Hva må du gjøre for å få tillit da? Det er det store spørsmålet.
1: Ja, det store spørsmålet I forhold til å få tillit, det tenker jeg, det handler om at den har tid. At den har tid til å være der. Og tid til å være der over lang tid. Og et ønske om å være der I opp- og nedturer. Og jeg tenker at relasjoner handler om at hvis en av mine konfirmanter sier midtveis I år at de ikke tror på Jesus lenger, så tenker jeg at da handler det ikke om at jeg skal få hetta. Da handler det om at jeg skal være der, og være der sammen med de gjennom den fasen også. Når de ser at de ikke betyr mindre for meg, når de sier sånne ting, da tror jeg at den får tillit. Når den får lov til å være der sammen for det vi ønsker å være der som venner, og ønsker å være der som en deltaker I livet. Det klart at min relasjon til de alltid annerledes enn det en venn eller en far eller mor vil være. Og det tror jeg viktig å liksom være seg bevisst. Jeg blir ikke en beste venn på den måten, men jeg blir en relasjon og en voksen person som kan gi noe motstand til det, og som kan hjelpe de til å forstå grenser og til å sette kursen selv. Så tenker jeg at det å være opptatt av mennesker, det å være opptatt av mer enn bare det liksom helt nære og bare det som skjer I kirka, det vil gi tillit.
2: Viggo, hva tenker du om foreldrenes påvirkning sammenlignet med venner og jevnaldrende når de kommer I den tenåringstiden?
3: Jeg tror veldig på det at foreldrene har en mye større påvirkning kanskje enn de tror selv. Jeg spurte en gang om det der, hadde noen mødre og fedre foran meg, så spurte jeg hvor lenge varer deres påvirkning, og det var en far som sa, med en gang nesten før jeg var ferdig med å stille spørsmål, sa han, til datteren min fyller 14, da det slutt, da det ikke mer. Og det kan være vår erfaring, det kan vi sitte og føle, fordi at vi føler på en måte at de lukker seg for oss, eller de vil ha privatliv og sånne ting, og det var ikke som jeg før. Men vi må ikke glemme at vi fortsatt som foreldre har egentlig den største og den mest dominerende påvirkningen, men vi trenger allierte I den tiden, fordi barna våre leiter etter andre autoriteter, leiter etter hva andre folk mener, hva andre mener folk det samme som foreldrene mine, og de på leit etter det, og det å kunne ha som foreldre,

0: kanskje ikke helt skjønner og vet hvor utrolig betydningsfulle de De kanskje I møte med ungdommene en gang I uka, og så har de noe treff på sosiale medier og følger hverandre opp. De ekstremt viktige, og vi foreldre som ønsker å ha sånne allierte, og som da faktisk så heldig at vi får det, vi så glad I de ungdommene at de aner det ikke selv, men jeg sånn, jeg kan støpe de folka I gull, altså. De som har vært med på å hjelpe sønnen min og datteren min underveis. Og jeg tenker at enhver forelder som ikke har en sånn alliert, så det den foreldrenes ansvar å sørge for at man får opp noen allierte, fordi man trenger faktisk det. Det mitt ansvar som åndelig leder hjemme. Så har man ikke det, lever man på et lite sted, for eksempel, at man ikke har så mange å spille på, og så videre, så det min jobb å be om å få det, og være på utkikk etter det, og bruke alle mulige slags anledninger jeg har for å få andre mennesker inn I barna mine sitt liv.
1: Jeg tenker at det som Viggo sier nå veldig viktig. Nå har jo ikke jeg barn I samme alder, men det mitt råd også til foreldre, at de prøver å få gode relasjoner til andre mennesker som mener det samme. Jeg har fått det samme rådet som Viggo nå gir, da, og liksom jobber med det selv, med mine barn nå. Nå de 4 og 1 år, og tenker langsiktig på det. Hvem vil være der når jeg på en måte mister den der... dominerende rollen I forhold til at de kommer hjem og spør meg om alt mulig. Det kan jo hende at de gjør det, men det kan veldig godt hende at de ikke gjør det også. Og det tror jeg viktig. Og derfor tror jeg også at veldig mange ungdomsarbeid og veldig mange foreldre egentlig glemmer viktigheten av samspillet mellom ungdomsarbeid og hjem. Og det veldig fort å glemme det. Og kanskje av at det vanskelig å finne ut av hvordan skal vi gjøre det. Hvordan skal vi få dette samarbeidet til å fungere best mulig og I de første årene jeg jobbet så tenkte jeg mindre på det enn det jeg tenker på det nå tenker jeg enda mer på det hvordan kan en få foreldrene på banen
0: og vi foreldre, vi kan ofte fristes til oss å slippe taket på barna våre når barna slipper taket på oss men når de slipper taket på oss det enda mer viktig at vi holder kontakten med barna at vi ikke slipper taket for tidlig men at vi holder den enda et stykke, sånn at ikke den kontakten blir for svak. For vi foreldre kan også lene oss for mye på, har vi noen bra ungdomsarbeidere, har vi noen bra... Så tenker vi, de fikser de sikkert nå. Nå vi sikkert ferdig med jobben. Men det samspillet helt klart viktig, og jeg tenker også at det viktig med samspill mellom ledere I menigheten, at for eksempel barnearbeidere og ungdomsarbeidere snakker sammen om veien fra 4-5-årsalderen og opp til 15-16-17, Sånn at det en naturlig overgang, og at det en naturlig steg som blir tatt. Sånn at barnearbeiderne vet hva ungdomsarbeiderne holder på med, og omvendt.
2: Men bør det være sånn at vi alle som, sånn sett, som voksenpersoner kanskje burde se mer etter I hvilken setting, rolle vi kan være forbilde for andres barn, for eksempel? Altså, eller det sånn at vi på en måte har lett for å gjemme oss vekk og tenke at jeg kan ikke påvirke noen, jeg klarer ikke engang å påvirke mine egne barn. Kanskje det lettere å være et forbilde for andres barn?
1: Ja, det synes jeg et klokt resonemang, og jeg synes det en god utfordring å gi. For det, jeg tenker at vi har alle ansvar om å på en måte formidle, og vi formidler med livene våre hele tiden. Så det tror jeg helt sant, og som ungdomsleder da så har jeg en relasjonell kapasitet ikke sant, som begrenset så jeg har mulighet til å ha så mange ungdommer som på en måte inn forbi min rekkevidde og det ikke alle ungdommene som velger meg som en sånn relasjonell figur som viktig I de sine beslutninger det kan være noen andre og derfor det jo utrolig viktig at ungdomsarbeidet har flere personer og personligheter som gjør at en ser et nyansert bilde at en ser at det finnes mange forskjellige måter å være kristen på det finnes mange forskjellige måter å ta valg på mer voksenkontakt det noe som ungdom etterspør inn I ungdomsarbeidet og jeg sjeldent redd for å få for mange av de voksne inn I ungdomsmiljøet og ungdomsarbeidet
0: Jeg pleier å si sånn at hvis du voksen I og medlem I en kirke, så ikke spørsmålet om jeg har en plass I barneomsorgen, men spørsmålet hvilken plass har jeg I barneomsorgen.

0: du lytter til I familien, og denne uka snakker vi om tenåringer og deres tro. Vi har med oss ungdomspastor Håvard Haugland fra Hånes Frikirke, og barne- og familieforkynner Viggo Clausen fra Misjonsforbundet som gjester. Og Viggo, hvordan kan vi best formidle kristen tro til dagens tenåringer?
1: Som far så tenker jeg at den beste måten jeg kan formidle kristen tro på, det å leve et kristent liv selv. Det å vise hvor svak jeg kan være, hvor viktig troen for meg, hvor på en måte hvilke sånne impulser jeg må ha I mitt trosliv, at jeg faktisk går til Guds tjeneste, jeg prioriterer det, med I et fellesskap, jeg leser Bibelen min, de kan se at jeg gjør disse tingene som viktige for meg. For jeg tenker at tro, særlig I den alderen, når de tenåringer, læres ikke, og I hvert fall ikke belæres. Altså, piggene fort ute. Det smitter mer da, enn det læres. Så jeg tenker at hvis vi kan leve og legge vekt på det, at vi lever vårt kristenliv, så kan ungdommene våre på en måte komme litt ut og inn av våre liv. De kan ha piggene ute på enkle ting og inne på andre ting og sånn, men det viktige at de ser at dette viktig for meg. Det jo litt sånn at det som foreldre prioriterer som viktig, det oppfattes som viktig. Så hvis jeg på en måte bare det bra vær, så drar jeg på hytta eller går I båten og sløfer gudstjenesten, så det et signal om at ja, men da kanskje ikke det så viktig.
2: Og jeg tenker at det som gjør det så spennende å jobbe med ungdom, det at de så ærlige I tilbakemeldingene. Så de skjønner med en gang at dette ikke levd liv. Og derfor gir de tilbakemelding til det. Så jeg tenker at det spennende å ha noen samtaler som kan reflektere tilbake til eget liv. Hvis den får ungdommer som stiller veldig mange spørsmål og har mange innvendinger I forhold til det, så tenker jeg at det handler om det, om relasjoner. Først og fremst, og det handler også om at en som ungdomsleder ærlig og åpen I forhold til hvor en I forhold til tro. Det å gi ungdom, tillate de å være underveis I mange ting, tror jeg veldig viktig. Jeg vektlegger samtalen veldig mye mer enn det jeg vektlegger nå skal jeg lære der 10 punkt om de og de tingene. Og samtalen underveis I forhold til tro utrolig viktig, og spesielt også på hjemmebane, og der har jeg lyst til å liksom, jeg tror at foreldre har så mye å bidra med inn I det, hvis de tør å stille spørsmål. Og gjerne stille det samme spørsmålet 10 ganger, helt til du får svar. Altså på ulike tidspunkter selvfølgelig, men det noe med å liksom vise interesse, være opptatt av å liksom finne ut av hvor de, og hva mener de, og hva tenker de, og at de får lov til å stille spørsmål tilbake, hva mener du om det, hva tenker du om det, og hvordan skal jeg forholde meg I forhold til det og det valget?
1: Jeg tror også at hvis du har en ungdom hjemme som spør og spør vanskelige spørsmål, og som ikke spør for å sette deg fast, og det sånn ofte ikke hjemme heller, at folk at ungene spør for å sette fast foreldre, men de spør ærlig og priktig, og du ikke har noe svar selv, synes det vanskelig, og det tror jeg mange synes, så går det an å lese seg opp også på, det skrevet mye bra. Jeg leste senest nå en bok av en som heter Lee Strobel, som heter Saken eller tro, som jeg synes tok opp de her supervanskelige, svære, gedigende spørsmålene som mange får velta sin tro på, da. På en skikkelig bra måte, fordi der, I den boka så det ekte tvil. Jeg skulle gjerne trodd, hadde det bare ikke vært for. Og synes den svarer veldig bra på mange spørsmål. Det finnes flere sånne bøker, og spør på en kristen bokhandel eller ring kristen bokhandel og hør, finnes det noe? Kan jeg lese noe? Sånn at det går an å gi noen svar også.
3: På hvilken måte Bibelen relevant for ungdommen I dag og ungdomskulturen I dag? Altså bruker Bibelen konkret inn I den livssituasjonen de I?
2: Jeg tenker at det vår oppgave som ungdomsledere og foreldre å gjøre han relevant og gjøre han levende gjennom levd liv, først og fremst da. Så uten at vi gjør en innsats her, så opplever jeg han som lite viktig for ungdom. Som jeg sa helt I starten av programmet, så sa jeg det at en må gjerne hjelpe dem til å finne fram på sånne helt enkle elementære ting I Bibelen. Men jeg tror jo at det så relevant da, å gi dem bibelkunnskap. Og jeg er jo virkelig bevisst når jeg pugger bibelvers med min 4-åring hjemme. Det jo overhovedet ingen som helst tvil om hva som min agenda. Jeg vil at han skal lære mest mulig, eller at vi leser barnebibelen hver eneste kveld. Og at han får lov til å lese en bok pluss barnebibel, det er veldig, veldig bevisst det. Det er så bevisst som det går an å få bli, i forhold til hva min agenda er. Og det mener jeg jo at det vil han også være som ungdomsleder og som konfirmasjonsleder, så sier jeg hver gang at denne boka det aller viktigste. Så det der jeg på en måte ønsker å være strengest, det å hjelpe dem til å få en forståelse, så tenker jeg det finnes veldig mange måter å finne en glede i å lese Bibelen på. Og hjelpe hverandre til å forstå at, og gi dem gjerne være på i samtalen. For noen så fungerer det å lese et bibelvers om dagen, men det kan bli ganske monotont og kjedelig. Så av og til prøv å lese et brev, et helt brev i strekk, det tar kanskje 10 minutter, et kvarter. Eller les det høyt for hverandre, les det sammen. Les Bibelen på en annen måte som gjør den mer relevant og aktuell, og stopp opp og still spørsmål. Og det har vi gjort nå på de siste, sånn, vi har sånn guttehus-cellegruppe, og så har vi lest et kapittel eller to sammen hvor vi har vekslet på å lese høyt for hverandre, og så stiller vi, hva var interessant her? Hva var litt merkelig her? Hva var noe som vi tenkte var interessant å snakke om? Og jeg tenker en trenger ikke så veldig mye mer av det, og i forhold til sånn anbefalt litteratur, som han sier, det finnes veldig mye bra skrevet, ikke sant, som du gir Lee Strobel og masse annet. Men jeg tenker i bunnen så bør, for oss som er foreldre og ungdomsledere, bør Bibelen ligge som en sånn, dette leser vi, dette lever vi, dette pugger vi, dette er vi en del av.

0: skal dere ha, Håvard Haugland, ungdomspastor I Hånes Frikirke og Viggo Clausen, barne- og familieforkynner I Misjonsforbundet for at dere var med oss I dagens utgave av I familien. Temaet har vært tenåringer og kristentro.
1: Har du synspunkt eller kommentarer til det du har hørt I dagens episode, så kan du gjerne sende de til oss på respons, alfakrøllnorea.no, eller kontakt oss via norea.no. Du må gjerne også følge oss på både Twitter og Facebook. Jostein Zett og Ingunn Olsson Mercer her I studio sier takk for nå.
0: I familien produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokal kringkasting.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola

Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Det henger veldig sammen med det foregående vers som sier, salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Det har å gjøre med en sann selverkjennelse, og det har å gjøre med å ikke riktig få det til, og å erkjenne det. Det er da du får bruk for han som fikk det til for deg, Jesus. Jeg tror det er noe av den samme selverkjennelsen og den samme følelsen som Paulus gir uttrykk for når han sier, «Jeg, arme menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det gode jeg vil, gjør jeg ikke, mens det vonde jeg ikke vil, det gjør jeg.» Har du følt det slik? Det er deg som sørger. Det er ikke snakk om vanlig sorg etter tap av noen som en er glad i. Selvsagt kan dette ordet også være et ord til slike. Men i denne sammenheng er det nok mer tenkt på den sorg en har over seg selv. Over ens egne tanker og over at en ikke får det til å være slik som en skulle være og skulle ønske at en kunne være. Og det kan være en vond følelse. Men samtidig som det er vondt, sier Jesus, du er faktisk heldig som har det slik, for du skal finne trøst. Du er i en situasjon der du er mottagelig for den trøst Gud vil gi, nemlig at det er en annen som fikk det til for deg. Jeg tror det er det som er tanken her. For det henger sammen med det forrige vers, å være fattig i seg selv, som det står. Det har med å se sine svakheter og erkjenne dem. Det har med å se sin synd. Jeg er litt redd for å bruke det uttrykket forresten, for det kan lett enten bli fraser, eller det kan bli en prestasjon. Men her er det en erkjennelse. Og det har å gjøre med at en ikke skylder alt på andre, men at en ser seg selv. Erkjenne si synd. For av og til møter du mennesker som har syndet kanskje, men som er mer opptatt av å sørge over deg som ikke er villig til å tilgi deg, enn å sørge over det en selv har gjort, hvis du forstår hva jeg mener. Jeg vet ikke om du har møtt den problemstillingen. Mennesker som har forgått seg på et punkt, som har falt eller gjort noe som de ikke skulle. Men mer enn å erkjenne at det var galt det de gjorde, er de opptatt av de andre, om de virkelig het tilgivende sin. Men den som virkelig erkjenner og sørger over en feil eller en synd, han er ikke så snart til å være ute med krav om at de andre skal tilgi. Du begynner å lure når du møter mennesker som sørger mer over andres manglende tilgivelse overfor dem, enn de sørger over det de selv har gjort eller forårsaket. Da får en ikke så forferdelig lyst til å tilgi heller, vet du, når det liksom er et krav, et forlangende, og når du merker at vedkommende er mer opptatt av det enn av sin egen erkjennelse. Så blir det liksom de som skulle tilgi som blir skurkene, og han som er syndet blir på en måte helgenen. Noe helt annet er det å møte sann erkjennelse. Da er du ikke sein med å tilgi, i alle fall hvis du har erfart litt av tilgivelsen selv. Og da er heller ikke Gud sein med å tilgi. De skal trøstes, står det. Hos er det det står i salme 1, vers 19. Offer for Gud er en knust ånd. Et hjerte som er brutt og knust. Ringe akter du ikke Gud. Og vi ser det i praksis. Vi ser det gang på gang i Bibelen, hvordan Gud setter pris på mennesker som er kommet til selverkjennelse, som innser og erkjenner hva de har gjort. Peter er et av eksempler. Han gikk ut og gråt bittert, står det i Bibelen, etter at han har forrådt sin frelser.
Og nå er noen dager etterpå sede ved stranda og ede med mesteren, og har denne følelsen, Herre, gå ifra meg, jeg er en syndig mann. Da er det mesteren gjeninsetter han i tjenesten, og sier, du, Peter, skal være den som skal fø mine lam. Jeg vil gjøre deg til den klippe som jeg skal bygge min kirke på. Tenk å si noe sånn til en som bare noen dager tidligere har bannet på at han ikke kjente Jesus. Men her finner Jesus en sann og ekte erkjennelse. Og det er forutsetningen for å kunne tilgi han, og gi han en ny sjanse, og en enda større oppgave. Salig er de som sørger. De skal trøstes. Det er historien om Peter. Vers 5. Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Noen engelske bibler har oversatt ordet med vennlige. Den gamle norske bibeloversettelsen brukte ordet saktmodige. Det er nok forskjellige nyanser som ligger i dette ordet. Det innebærer i alle fall ikke det samme som en skulle være svak eller tannløs eller veik. Jesus blir kalt saktmodig, eller rettere, han kaller seg selv saktmodig, men det betyr ikke at han var svak. Kom til meg og lær av meg, sier han, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Og ingen skal si at Jesus dermed var blaut og veik. Øyvind Andersen pleide å si, saktmodig er en som har sett sin lit til Gud, som har sett sin vei i Guds hånd. Da dreier det seg om det som står i Salme 37, vers 5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Jeg tror det treffer veldig godt det som ligger i dette ordet. For når du liksom har lagt deg i Guds hånd, og lar han ta seg av din sak, da blir du også saktmodig. Eller for den del vennlig, som mange oversettelser har oversatt det med. Vennlig overfor andre mennesker. Tålsom. Det er ikke akkurat et ord som passer så veldig godt inn i vår tid. Tålsom. For vi lever i en tid der en helst skal ta seg selv til rette, sette frem sine krav og pukke på sin rett, rope på oppreisning og hevn og erstatning og jeg vet ikke hva. Jeg kom på en liten tegneserie jeg så en gang. Den viste en fødsel av en baby. Og legen tok babyen i føden og halte han opp etter at den var kommet ut, og dasket han på bagen, slik en gjerne gjorde før i tida. Og kanskje i dag også, for det jeg vet. Det er så lenge siden jeg opplevde. Men det gjorde de i alle fall da for liksom å få systemet og pusten i gang igjen. De ga babyen et dask på bagen. Men babyen sette i å skrike på denne tegneseringen og ropte med full hals. Jeg krever en advokat. Jeg vil snakke med advokaten min. Det var vel aktuelt med et erstatningsspørsmål, kan jeg tenke meg, for klaske på bagen. Og det betegner litt av, på en morsom måte, litt av det som er typisk for vår tid. Av og til kan du få den følelsen når du leser om at det er erstatningsspørsmålet i vår tid. Selvsagt er mange av de berettiget. Men av og til synes du det går litt over grensene. Når folk er stått på og gjort hva de kunne for å hjelpe deg. En doktor eller en sykepleier, eller en rådgiver for den del. Og som takk for innsatsen får du et erstatningsspørsmål, eller erstatningssøksmål, på nakken. Når du er lært å sette din sak i Herrens hånd og stole på han, som det står i Salme 37,5, da blir du litt tilbakeholden med å kreve alle mulige slags rettigheter og erstatninger og gjengjeldelse og oppreisning. Du skal slippe å ta igjen overfor alle mennesker som du ikke synes er behandlet deg helt rettferdig. Det ligger i Guds hånd. Han skal ta igjen. Han skal gi deg oppreisning.
Han skal ta et oppgjør med den som har gjort deg urett. Visst, vedkommende ikke vil erkjenne det. Det blir Guds problem, ikke ditt. Det blir noe frigjørende når du liksom får legge deg i Guds hender på den måten. Betyr ikke at en dermed skal godta alt, eller bide i seg alt. Noe er av en slik karakter at en må kreve oppreisning. Men du blir ikke en slik som går gjennom livet og anklager alle for å ha krenket deg, og beskylder alle andre for å ha gjort det og det imot deg. Det må være en forferdelig stressende måte å leve på. Og det er en helt unødvendig måte å leve på, for den som legger sin sak i Guds hånd. Du skal slippe det der. Du skal slippe gå rundt og være bitter. Du skal slippe gå rundt og planlegge hvordan du skal ta igjen. Hvordan du kan dukke den fyren som fornærmer deg den gangen. For et bortkastet liv. Og for en bortkastet tid. Gi det til Gud. Det er det, hva salme 37 sier. Det er noe av det som ligger i dette ordet av Jesus også, her i bergpreken. De skal arve jorden, sier Jesus. Det vil si, de skal ikke tape på at de gir saken over til Gud. De skal ikke tape noen ting på å være tålsomme. For det er vel det som er frykten hos mange. At vi må stå på vårt, vi må hevde våre retter, vi må sørge for å få oppreisning eller hevn, for ellers så taper vi, tenker vi. Nei, du taper ikke. Du skal vinne alt. Du skal arve jorda. Ingen skal tape på at de legger problemet, eller skuffelsen, eller krenkelsen, eller uretten over i Guds hende. Du skal få din rett og din oppreisning, sier Jesus her. Ikke fikle med deg selv. Du bare øyelegger det. Den beste advokaten du har er Gud. Er det i hans hende, så er det i de beste hendene. Han skal sørge for at du får igjen mange ganger det du har tapt. Det er tanken her. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Det er noe av det samme. Ordet for å mettes som er brukt her, er faktisk et ord som er brukt på husdyr som gikk og beita på saftige grønne enge, og som var mette av det rike graset. Jeg vet ikke om du har sett en flokk kyer som nettopp er gått og beita i saftig grønt gras. Og nå har de spist seg mette og ligger og hjorta. Jeg kan ikke tenke meg noe så tilfreds som mette dyr. Jeg er nesten vokst opp iblant de, så jeg har bildet klart for meg. De er så trygge. De er så tilfredse. De nyter livet i ettermiddagssolo. Og kan ikke tenkes noe annet eller noe bedre. Den tanken er det som ligger i uttrykket. De skal mettes. Vers 7. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Det er noe mye djupere enn medlidenhet, eller gode følelser. Folk er så lett for å blande gode følelser med det som Bibelen kaller barmhjertighet. Jeg må tenke på en gang jeg satt på flyet, og framfor meg satt et nygift par, nyforelsket som bare det. De satt og kysste på hverandre hele tiden, og jeg hadde flott underholdning, vet du, for munnen der jeg møttes akkurat mellom de to sedene, der jeg hadde fri sikt rett frem. Han kysste henne, og hun kysste han. De var overalt på hverandre. Hun hadde glemt å ta ut noe fra kofferten, og spure om han kunne reise seg opp og ta det ned for henne. Og hun kysste han i det hun spurte om det. Og han kysste henne igjen og reiste seg og tok tingene hun hadde bedt han om, eller hadde glemt å ta ned. Og da han sette seg igjen, kysste han henne igjen og ga henne det hun hadde bedt om. Og hun tok imot det, og kysste han tilbake.
Det så ikke ut for meg som det var verdt et kyss, men det må det kanskje ha vært. Og så ble maten servert, og hun kysste han før maten, og han kysste henne før maten. Og innimellom maten, og etter maten. Jeg fikk samme slags mat. Jeg synes ikke den var verdt noe kyss. Jeg kaller flymat for plastikmat. I alle fall var det ikke verdt noe kyss, synes nå jeg. Og vi kom frem til bestemmelsestedet, og flyet landet, og folk begynte å reise seg for å gå ut. Og hun minte han med kyss om å ta seg av bagen som sto, eller ta med seg bagen som sto på gulvet. Og han svarte med kyss at det skulle han gjøre. Og de ga hverandre kyss i det de begynte å gå borte ved midtgangen, mot utgangen. Og da de var kommet ut av flyet, kysste han henne igjen, og de gikk arm i arm, og ansikt mot ansikt borte ved mot terminalen. Og jeg holdt på å rope etter de, la oss snakkes om 5 år. Mine venner. Jeg vet ikke om dette er så mye å gjøre med det vi snakker om nå. Ja, det var det jeg skulle si. Det som Jesus kaller barmhjertighet, er noe mye djupere enn passion eller følelse, eller kyss for den del. Barmhjertighet er troskap. Det er det å være der, også når du ikke føler for det. Også når du ikke tiltrekkes av det menneske du viser barmhjertighet imot. Akkurat som Gud måtte føle da han viste barmhjertighet mot oss. Da var det ikke mye ved oss som kunne virke tiltrekkende på Gud. Men det er ofte da et menneske trenger barmhjertighet. Det er når det har skitnet seg til, ødelagt livet sitt, falt, feile. Da er det ikke noe attraktivt ved det. Men nettopp da er det barmhjertigheten kommer inn. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Det betyr ikke at en har et rent hjerte, det vil si at en ikke har synd i seg. Det betyr ikke å være syndfri. Men det betyr å ha et udelt hjerte. Et hjerte som er helt, som er oppriktig i forhold til Gud og i forhold til mennesket. Å være sann og heil i forhold til Gud er faktisk en betingelse for å se Gud. Og dette stemmer med andre ord i Bibelen, som for eksempel det å la sitt offer ligge til en er gjort opp med sin bror, eller gjort opp sin urett. Da kan en komme fram for Gud igjen. Det går på dette med at en som skjuler noe vondt inni seg, som en ikke vil gjøre opp, en som ikke er heil, en som er delt i sitt hjerte og heller fast på noe vondt som en ikke vil slippe, han vil få problem i sitt forhold til Gud. Han vil bli udarmet, han vil miste den umiddelbare tryggheten og tilliten til Gud, og vil stoppe opp i sin vekst. Ganske enkelt fordi han er kuttet over den åpne forbindelsen med Gud. Du kan ikke riktig se han inn i øynene, og dermed strømmen av velsignelse stanser. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Her er et verdisystem som er det motsatte av det verdisystem som vi møter ellers i samfunnet i dag. Gud snur verdens verdisystem på hodet. Han opphøyer den som er ydmyk, mens verden opphøyer stolthet og storhet. Hos Gud er det tjeneren som er stor, ikke mesteren. Her i verden skrives det ikke mange avisartikler om tjenerne. Det er sjefene, det er toppene som er i medienes lys. De supersuksessfulle, kremen i samfunnet, stjernene. Gud lar seg ikke imponere av støy og lyd og størrelse og pengebøker og sjekkhefte, men av indre, stille egenskaper, som ofte ikke viser så mye igjen. Barmhjertighet, rene av hjerte, sanne, fredsommelige, tålsomme. Kan du se hvor forskjellig Guds verdisystem er fra verdens verdisystem?
Verden lar seg imponere over den eller de som har mye, mens Gud tar imot de som kommer med tomme hender, som er fattige i seg selv. Verden lar seg imponere over de flotte og fagre og velskapte, mens Gud er mer opptatt av krøplingene, de som fikk livet sitt øyelagt, de som vi ikke engang gir lov til å bli født. Bare se på fjernsyn, på såpeopera, på den kulørte ukepresse. Se hva slags ideal som gjelder i samfunnet i dag. Det er stolthet, det er vellykkethet, det er masse penger, det er rikdom, det er selvsikkerhet, det er flotte kropper. Hør hvordan enn er parafrasert eller omskrevet disse ord av Jesus, for å få fram hvor annerledes verdens verdisystem er enn Guds verdisystem. Salige er de som presser seg fram. De skal komme seg fram i verden. Salige er de hardkokte, for de lar aldri livet såre dem. Salige er de som klager, for de får det som de vil. Salige er de selvgode, for de bekymrer seg ikke over deres synder. Salige er slavedriverne, for de oppnår resultater. Salige er de med kunnskap, for de vet hvordan de skal sno seg. Salig er bråkmakerne, for de blir lagt merke til. Nei, salig er de fattige i seg selv. Salig er de som skaper fred. Salig er de tålsomme. Salig er de barmhjertige. De rene av hjerte. Det er Guds verdimåler. Så får du og jeg velge hvilke verdier som skal prege oss, og hvem som skal prege oss. Verden eller Jesus. For det er det det dreier seg om, å bli preget av Jesus. For alt det som her sies, kan nettopp sies om Jesus. Så det dreier seg om, er å la han få leve i oss, og prege våre liv. Da er vi salige.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samemisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

0: Nei, han går ikke sånn vel, nei.
1: Der lå han før han sto opp.
0: Das vel, nei, sånn. Odor går sånn bare, tjødgelig.
1: Men nå han ikke her.
0: Måtte det altså ni lærkjøtt hans.
1: Han stått opp.
0: Sånn bare, tjødgelen.
1: Og Jesus hadde sagt.
0: Ja, Jesus ledte selakken.
1: Den som leder, han skal finne.
0: Sånn går det også.
1: Og selv om ikke de kunne fortelle om en sterk tro. Så visste englen som kom fra himlen at de søkte etter Jesus.
0: Det dyre engel med almis både jeg sier ikke ofte med Jesus.
1: Slik kan du og jeg også søke i dag.
0: Nå satt det. Donja må meg ta ut av hånden.
1: Og så kan vi ta ordet til oss som Jesus sa.
0: Ja, det var det sa han i alt som er med Jesus delte.
1: Den som leter han skal finne.
0: Som kutte ofte galga gavnet.
1: Og nå talte han til disse som var kommet til Galilea for å møte han.
0: Ja salt hans har noe sånn sikkje gjeld på den Galilea i Davidan dyrte så.
1: Og det første han sa det var dette.
0: Ja, det håndte mos meg som delt i leidat.
1: Meg gitt all makt, både i himmel og på jord.
0: Måne le andre om hvorfor mos ikke almis jeg ærner meg aldri.
1: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.
0: Men dette blir ikke orkos jeg takke på. Almos alle ikke må matte hjelp.
1: Ja, kanskje vi kan si det på den måten.
0: Nå sa jeg ikke ikke sagt i tegnelagen.
1: På grunn av at han har fått all makt både i himmel og på jord.
0: Men si hva skal sånn når som på farm og almis jeg ærner meg aldri.
1: Derfor kan han bruke deg og meg.
0: Denne, sa han, som gav meg to, ja, må.
1: For der er ikke styrke i oss til at vi kunne gå i egen kraft.
0: Gå da hilet, for min dårken derfor må manna hedja med farm og bokte.
1: Men først forteller han at han har fått all makt både i himmel og på jord.
0: Måtte alltid måste som myter som noen som på farm og anmiss jeg ærner meg aldri.
1: Derfor kunne han sende dem ut.
0: Denne lagen sa til sånn sa det sin olkos.
1: Derfor kan han sende deg og meg ut i dag også.
0: Denne lagen sa til sånn sa det to jeg må møte i åndene olkos.
1: Og så kan vi si slik som det sto i dagens tekst.
0: Jeg har sagt at det ikke noe gjort å åpne tøvstes.
1: Den som går inn gjennom meg, sa Jesus.
0: Så godte mannen må bort til sisa, delte Jesus.
1: Han skal bli frelst.
0: Som galga best å gjøre.
1: Og da spør han ikke, er du sterk nok, god nok til å bli frelst?
0: Jeg har alle sånn i gjerne lekk og nok av farmålet spørsmålet. At det beste å gjøre bæset.
1: Nei, han sier den som går inn gjennom meg, han skal bli frelst.
0: Sånn delka, sånn godte manna må bok til sisa galga best å gjøre.
1: Ja, så spør vi.
0: Gjør alle mye gjerret.
1: Hørte du det, du som søker Jesus og synes det er så vanskelig å finne han?
0: Kullekodotanki og sa Jesus og jeg har noe vatt i skavne så.
1: Han er gitt all makt i himmel og på jord.
0: Så jeg ladde jo om buffa må anmiss jeg ærner meg aldri.
1: Derfor kan han bruke både deg og meg til å gå med dette budskapet.
0: Denne satte som gav meg sikker da jeg må tala om det ikke hans han i vidaset.
1: Derfor kan han frelse både deg og meg.
0: Denne lagen som sagt er best i sikker og jeg må.
1: Og så leste vi her helt til slutt.
0: Jeg det lukka med deres løpe løtjet.
1: Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.
0: Ja kertja, mulle on teikon puhpeivi, ketä mail me lohpa ratjai.
1: Slik talte Jesus til disse disiplene som kom for å møte han i Galilea.
0: Nu sar nu Jesus teikta mahta ja jima pohti tei vodi su Galileas.
1: Han talte ikke slik til vaktene.
0: I sånn sar nu nu teikta vafta ja.
1: Han talte ikke slik til ypperste prestene fariserene.
0: I sånn sar nu denne lagen bare mus pappa ja fariser lortje.
1: Selv om de husker at han hadde sagt 3 dager etter å stå jeg opp.
0: Ikke si må ikke kolme deg vi gjerne bare skjøtjel hatt sånn.
1: Men til den som kommer til han.
0: Måtte så godt det båter så løsa.
1: Der vil han si det om igjen og om igjen.
0: Doppe er ikke som der, ikke fasten, ja fasten.
1: Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
0: Målen dikken på deg, hvilket er meg med løpet rett jeg.
1: Og en ting vet vi alle sammen.
0: Ja, ofte vi kan bruke det.
1: Verdens ende er ikke kommet enda.
0: Men vi løper i level av båten.
1: Og dermed kan vi bare si, dette løftet det gjelder i dag.
0: Ja, det var jo til ikke at han løper hos det kvaske åpne bøyvei.
1: Og vi leste jo det her.
0: Kom jeg lukke i med oss.
1: Se, jeg er med dere alle dager.
0: Kjære, månland din velde på bøyvei.
1: Inn til verdens ende.
0: Titta, mail mi lopa ratjai.
1: Dette sa han til sine disipler.
0: Den som tilkis så mahta jeg ikke.
1: Dette vil han si til deg og meg.
0: Den som har lida tilkis tunge og munge.
1: Og hva var det vi skulle gjøre?
0: Ja, mieli, mai mikä kemme takat.
1: Fortell om Jesus.
0: Muista litt Jesus av birra.
1: Eller slik som det her sto.
0: Tenk noe last, kjørt i kjallejoven.
1: Gjør alle folkeslag til Jesu disipler.
0: Takka på, om må slage må matta jentjen.
1: Ja, det er noe vi aldri blir ferdig med, så lenge det er mennesker her på denne jord.
0: Ja, det er innom jeg ikke er ikke kvassige, nå går ikke jeg holde hård opp mot denne ene med alt det.
1: Og slik kaller han i dag til alle sammen.
0: Ja, nå som råker åndene boka igjen.
1: Ingen er holdt utenom.
0: I åkte gille holdt på bellet i kjønten.
1: Vi skal gå til alle.
0: Vi skal gå boka i slå sammen.
1: Alle kan ta imot.
0: Boka sa det hos deg valgt.
1: Det var det som var ordet til oss i dag.
0: Da leker sani mitt i ånden.
1: Og da sier vi bare.
0: Ja, det er mitt jeg leker torsje.
1: Måtte Herren hjelpe oss til å ta imot hans ord.
0: Bare Herre verker ikke med valg til hosta så sannis.
1: Og bevare hans ord i våre hjerter.
0: Ja, bare gjelder så sannis min vei mot siste.
1: Så takker vi hverandre for denne vinterstevne uka som vi fikk sammen via radioen i Karasjok.
0: Det gikk i min bok i den talve tjokk i min mai, men jeg har ikke med radio og bokte meg til den jeg er farlig.
1: Og Gud velsigne alle sammen.
0: I min bore ser vi ikke i bok i.
1: Amen.
0: Amen.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Har du sans for å mestre puslespill? Selv har jeg en følelse av at det skorter på tid og tålmodighet. Men jeg lar meg bevege til å bli med hvis det blir en lagaktivitet og flere samarbeider. Særlig når barn og voksne jobber sammen om puslespillprosjektet, så er det riktig koselig. En dame som heter Jackie Sewell har skrevet at alt jeg har trengt å lære i livet, har jeg lært av å drive med puslespill. Store ord, men la oss høre hvordan hun begrunner at puslespillet kan være en læremester for livskunst. Her er rådene fra Jackie. Ikke press en brikke på plass. Hvis det er meningen brikken skal være der, vil den smyge seg inn helt naturlig. Hvis det ikke går så greit lenger, så ta en pause. Alt vil se annerledes ut når du kommer tilbake. Legg vekt på å se mye på det store bildet. Hvis du ser for mye på de enkelte brikkene, blir du bare frustrert. Det vil alltid lønne seg å vise tålmodighet. Ethvert viktig puslespill lar seg løse bit for bit, brikke for brikke. Hvis det ikke blir noen fremgang et sted, så fest oppmerksomheten ved et annet sted. Så kan du senere komme tilbake til der det stoppet opp. Han som skapte puslespillet, ga deg det store bildet som en veiledningsbok. Vend ofte tilbake til skaperens bruksanvisning. Variasjon er livets krydder. Det er alle de forskjellige fargene og mønstrene som gjør puslespillet interessant. Å arbeide sammen med venner og familie gjør ethvert prosjekt morsommere. Legg brikkene langs kantene først. Grenser gir en følelse av trygghet og orden. Ikke vær redd for å prøve forskjellige kombinasjoner. Noen sammenføyninger kan være svært overraskende. Ta tid til å feire de små seirene. Alt som er verdt å gjøre krever tid og innsats. Et virkelig godt puslespill er ikke gjort unna i en fei. Når du endelig kommer til siste brikke, så må du ikke være lei deg. Verdsett det mesterverket du har fullført, og nyt en velfortjent hvile. Det er ikke vanskelig å finne ord fra Bibelen som understreker puslespillvisdommen fra Jackie. Om brikken som bare passer på én plass, sier Salomo, Gud skapte mennesket som det skulle være, men de har mange underlige ting for seg. Om tålmodigheten, sier Bibelen, for dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt. Om det fargerike fellesskapet skriver Paulus og tenker på organene på kroppen, men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet slik som han ville. Om Bibelen som veiledningsbok står det skrevet, Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Er du klar for et puslespill?

Jeg fant et lite svensk dikt med ukjent forfatter som satte tankene i sving. En dag som den her åkte Marco Polo til Kina. Hva skal du gjøre i dag? Ja, vi trenger ikke ha de aller største målene for livet og for dagen, men det kan hjelpe oss å rydde tankene og fokusere på slike enkle spørsmål. Hva skal du gjøre i dag? Da profeten Elia var dødssliten etter konfrontasjonen med et ugudelig kongepar og alle avgudsprestene deres, spurte en engel ham to ganger: «Hva vil du her, Elia?» «Ja, hva vil vi gjøre i dag, her og nå? Hva lever vi for? Kan vi bidra til noe godt? Noe som varer?»

0: Eller om vi sier det med andre ord.
1: Da jo min kjelke her er sannion.
0: Hvor langt tar han vekk vår syndes skyld?
1: Man gukas valda ere som min suttur siva.
0: Ja, i det 12. verset leste vi.
1: Da gukk den blåa fjersa slået meg nå.
0: Så langt som øst er fra vest tar han våre synder bort fra oss.
1: Nå gukk en gå nørta gaulule ere harje gaulus. Nå gukk en adda son min verdaule miseret.
0: Kan vi få noe klare å svar?
1: Sa, det kommer i vantjo fjellkjellik og sab på faste dosa.
0: Og så leser vi de versene som er igjen av denne salmen.
1: Det er låket av versene må leve i den salmen.
0: Herren har reist sin tron i himmelen. Han rår som konge over alt. Lov Herren, dere hans engler, dere sterke helter som gjør det han sier. Så snart dere hører hans røst, lov Herren alle hans herskarer, dere hans tjenere som gjør det han vil. Lov Herren, hele hans skaperverk på alle steder hvor han rår. Min sjel, lov Herren.
1: Herre eller rakadan, almei so tronus, jeg so rika, radde båtinka i båtjel. Mein og Herre, de so engelat, de vi har lachat famus, godet doima teppe te susani, godi ja teppe susani jena. Main och herra puote su viat, di su valva legit, godet taka vette su datu. Main och herra puote, puok su daut, puok paikin ko son radde, musillum main och herra.
0: Vi begynte med å si at dette var en kjent salme.
1: Vi alge med hatt låka hatt det alle jokta dakka dogtus salme.
0: Og nå vil vi gjerne si til deg som det måtte passe for.
1: Ja, det er godt selget utnje.
0: Les gjerne denne salmen også igjen for deg selv.
1: Lova den salma og det sist.
0: Min sjel lov Herren.
1: Mosello, maino, herre.
0: Og glem ikke alle hans velgjerninger.
1: Ja, alle vajal date bo so bore dag.
0: Og ja, vi trenger å si dette til hverandre.
1: Og mi dar prosjekt tjelke tangode gul mi da samet.
0: Og når vi var kommet igjennom, så avsluttet salmen slik.
1: Ja, det går mi både med tjåla det lopa det salma seg dan lakar.
0: Min sjel, lov Herren.
1: Mosello, maino, herre.
0: Ja, Herren hjelp oss til det.
1: Ja, herre verke hukje min da sa.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, det selger vi gikk du åtna og das.
0: Lev vel.
1: Ja, eller der var.
2: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Altså 4932-63-300-26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og
0: velkommen til et nytt program.
1: Hvor det spør til faste nåleprogrammet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør ikke salma i Gerges.
0: Og vi leser nå den 104. salme.
1: Vi låker alle 21. salme.
0: Dette er en salme som snakker om skaperverket.
1: Det er salma sarno sivnadosa birra.
0: Og vi begynner å lese det første verset.
1: Vi låker den alge verset.
0: Lov Herren min sjel, stor er du, Herre min Gud, i høyhet og herlighet har du kledd deg.
1: Mo sjel og mein og herre, herre mo ipmilan, don la saka storis, alla våda ja herves våda lett don på kjelasa karvot.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Gratulerer med verdensbegivenheten. At Jesus Kristus sto opp fra de døde, betegner et skille I verdenshistorien. Graven tom, Jesus lever. Den som tror på ham skal leve, selv om han dør. Det som fortelles trer frem I en merkelig blanding av svakhet og styrke. Jeg vandret ut I Guds natur og tenkte, har påsken gjort noen forskjell? Så må jeg tenke på det jeg har lært. Gud skjuler sin storhet I de stille, små tegnene. Vi ser noen svake spor etter noe ufattelig sterkt og stort som har hendt I og med Jesu døde oppstandelse. Luther sier, «Vår Herre Jesus har skrevet løfte om oppstandelsen, ikke bare I bøker, men I hvert blad om våren.» Slik skildrer apostelen Johannes forløpet første påskedag. Men på den første dagen I uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disiplen, han som Jesus elsket, og sa til dem, «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Peter og den andre disiplen gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disiplen løp I forveien fortere enn Peter og kom først til graven. Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn I graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disiplen inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. For de hadde ennå ikke forstått skriften, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen. Det historiske fakta som ligger til grunn når vi tror at Jesus virkelig stod opp med legeme og alt som hører til det. Det var den samme kroppen, men med nye egenskaper. Denne begivenheten sterkere bevist enn noen annen hendelse fra den tiden, blir det påstått. En mengde enkeltheter forekommer I bibelske og noen I utenom bibelske skrifter. De kan sprike litt I detaljene, men alle peker I retning av at de ikke kopier av hverandre. De beviser samlet at Jesus stått opp fra de døde. Noe av det som overbeviser mest at skeptiske og avvisende mennesker, som for eksempel Paulus, en Kristusforfølger, ble overbevist til de grader. For kong Agrippa sto han frimodig fram under en rettssak. Men da han sa dette I sin forsvarstale, sa Festus med høy røst, «Du fra forstanden, Paulus. Din store lærdom driver deg til vanvidd.» Men han sier, «Jeg ikke fra forstanden, mektigste Festus, men jeg taler sanne og sindige ord. Kongen kjenner til disse tingene, og til ham taler jeg også frimodig, for jeg kan ikke tro at noe av dette ukjent for ham. Det jo ikke skjedd I en avkrok. Alt hendte midt I begivenhetenes sentrum. Titusener var samlet I Jerusalem til påskehøytiden. De som ville se, kunne la seg overbevise av tegn og pekere. Det gjaldt også de religiøse lederne. Vi tenker gjerne at de var forstokket alle sammen. Men ikke alle. Lukas forteller at Guds ord hadde fremgang. Tallet på disipler I Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Noen av de største Jesus-skeptikerne kom til tro I flokkevis. Hvorfor? Hvorfor ble en stor flokk av prestene lydige mot troen? De kunde blant annet se tre stille med sterke vitner. Et forheng, en gravstein og et likklede. Først om forhenget. Å se forhenget i tempelet revnet i to, ovenfra og ned, og jorden skalv og klippene revnet, forteller Matteus. Hvem kunne vite noe om det som skjedde i tempelet? Hvem var øynevitner til at et tykt ull- og linteppe bare revnet? Naturligvis bare prestene, som hadde adgang til det indre av tempelet. I det hellige var det lysestake og bordet med skuebrød, men bak dette var det aller helligste, med et røkelsesalter av gull og paktens ark kledd av gull. Dit kunne bare ypperste presten gå inn under den store forsoningsdagen. Mellom disse to avdelingene hang et stort og tungt teppe. Det var av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingarn, står det. Det var et under, et tegn at det revnet. Se for deg et sceneteppe på et teater, tungt og tykt med tråder på kryss og tvers. Uten videre revner det, ikke på den måten at den nederste delen bare falt av på grunn av alder, tyngde og slitasje, men det revnet ovenfra og ned, der det ikke hadde vært noe press eller svekkelse fra før. Prestene hadde sett det og snakket om det med stor undring. Hva har skjedd? Hvorfor har det skjedd? Det må ha vakt stor forskrekkelse den ettermiddagen da forhenget revnet. Nå var ikke det indre åndelige livet i det aller helligste skjult lenger. Det var åpnet en adgang helt inn til det helligste. Det andre stille, men sterke vitnet var gravsteinen. Matteus forteller, «Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Det var en stein som var rundet til og lagt i en uthogd renne foran inngangen til graven. Det trengtes mer enn styrke fra noen kvinner for å få flyttet den. Den var nemlig meget stor, skrev Markus. Slike steiner kan ses i Jerusalem også i dag. Noen kan veie flere tonn. Hvorfor en slik stor stein? Dagen etter at Jesus døde, samlet ypperstepresten og fariseerne seg hos Pilatus. De sa, «Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde. Etter tre dager blir jeg reist opp. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og så si til folket, han er reist opp fra de døde. Da ville den siste forførelsen bli verre enn den første.» Pilatus sa til dem, «Her har dere vaktmannskap. Gå bort og vokt graven som best dere kan.» De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter, forteller Matteus. De ventet altså at oppstandelsen kunne skje, men ville på ingen måte tro på den. Steinen var forseglet, det sto vakter for å hindre at Jesus kom ut, eller for å hindre at noen kom inn for å stjele liket. Hvem flyttet steinen? Og hvorfor? Matteus sier det var en engel. Det tredje stille, men sterke vitnet var et likklede. Vi leste fra Johannesevangeliet. Maria og noen venner kommer til graven. De ser at steinen er tatt bort. De undersøker ikke nærmere, men springer av sted for å melde nyheten. Hadde noen fremmede brutt seg inn i graven? Neste scene. Peter og Johannes løper til graven. Den yngste kommer først. Han bøyer seg ned for å kikke inn, men går ikke inn. Han venter å finne graven tom, som kvinnen hadde sagt. Men der i halvmørket aner han omrisset av en kropp. Var stakkars Maria blitt mentalt forstyrret? Så kommer Peter. Han våger seg inn. Hva ser han? Ikke en kropp, men likklærne er glatte og hele som et hylster. Jesus der ikke. Han skjønner at ikke noe menneske kan ha fjernet like fra klærne på denne måten uten å ha viklet ut båndene, uten å ha laget vill uorden. Det var ingen grunn til å lete etter et dødt legeme. Her må et slags stort puppeskall som etter en sommerfugl. De hadde sett et under større enn noen kunne ha tenkt seg. Noen av de ledende prestene må ha besøkt graven for å inspisere. De hadde allerede sett forhenget som var revnet, de fikk se gravsteinen som var veltet fra, vaktene som var rømt, og likklærne som lå der som et tomt skall. Jesus må ha gått tvers igjennom klærne, tatt av seg hodetørkle og lagt det til side. Prestene har sett tre stille, men sterke bevis. Hva gjør man da? Matteus forteller. Da kom disse sammen med de eldste til rådslagning, og de ga soldatene rikelig med penger og sa, «Dere skal si, disiplene hans kom om natten og stjal ham mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for øre, så skal vi tale vel med ham, så dere kan være trygge.» Disse vaktene var ikke under romersk kommando. De kom tilbake til de religiøse lederne og meldte fra, og nå ble de bestukket til å fortelle en løgnhistorie. Hvorfor ble steinen flyttet? Søndagsskolesvaret for å slippe Jesus ut. Nei, sannheten at det var for at vitner skulle slippe inn. Jesus hadde allerede gått tvers igjennom, ikke bare klærne, men også gjennom graven og gravsteinen. Hva det vi ser her? Vaktene var i sjokk. De religiøse lederne var forvirret. Ypperste prestene var rasende. Og vaktene ble bestukket til å gi en falsk forklaring. Folks tanker om Gud kan være som den steinen. Fast, forseglet, voktet. Noen vil bare ikke tro. De stritter imot og stenger sannheten inne. Men plutselig får man rett i ansiktet noen forstyrrende fakta. Du kan ikke stenge inne i en gravhule en avslørt og åpenbar sannhet. Vi har en tendens til å behandle evangeliet som noe dødt. På en måte det slik at historiens Jesus ikke har mer krav på oss enn et lik. Vi kan hedre hans minne og synge lovsanger. Slik blir visst påskefeiringen for enkelte. Men så kommer en ny dimensjon inn i bildet. De har møtt en levende. Først noen stillfarende vitner, så det faktum at mennesker blitt forandret. Hvordan kunne så mange av vitnene gladelig gå i døden for den sannheten de hadde sett? Alle de mektige ville begrave sannheten i en grav, forsegle ham bak en stor stein. Men sannheten sto opp igjen, og nektet å la seg bure inne. Folk tror også i dag at de kan stenge Jesus inn i en grav. Prestene prøvde å stanse apostlene som forkynte i sentrum av Jerusalem. De truet dem til å tie stille. Men de kunne ikke viske ut fra minnet sitt bildet av forhenget, gravsteinen og likklærne. Så kom da også en stor flokk av prestene til tro på grunn av de stille og sterke vitnene og de overbevisende apostlenes iver. Jesus lever, og han har selv hovednøkkelen til alt viktig heretter. Den nye virkeligheten gjelder enhver som tror og tar imot. Nå kan vi lære å tenke og snakke om livet og døden på en ny måte. Jesus har sagt, «Jeg var død, og se, jeg levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Jesus sa til henne som sørget, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Ja, jeg må spørre som Jesus, tror du dette? Salig du om du ikke har sett, men likevel tror. Så opplever vi en dag som alle andre dager. Men det er opp til oss å ta imot et budskap som gjør dagen og dagene annerledes. Sannheten kan sette oss fri, slik at det rike som ikke er av denne verden, blir det ene og viktige. Bibelen sier, «Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.»
2: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samvisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!